0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
2: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: RFI.
6: Ne așteptăm.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Socialdemocrații vor avea mâine ședință pentru a stabili dacă susțin sau nu guvernul Siegfried Mureșan. Sergei Lavrov ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York, scriu cei de la Reuters, și Elveția schimbă strategia de securitate. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, testează opinia publică înaintea ședinței de luni a socialdemocraților. Manda a publicat pe Facebook un sondaj în care întreabă dacă PSD ar trebui să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan. Până acum, 98% din cei care au răspuns au votat că nu, iar 2% sunt de acord cu susținerea unui astfel de guvern. La ședința de luni, conducerea PSD urmează să discute și să decidă poziția partidului față de varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru câteva zile de dezbateri la nivel înalt, care anul acesta încep marți în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, scrie Reuters. La reuniunea de la nivel înalt va lua parte în premieră și președintele României, Nicușor Dan, scrie News.ro. Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
2: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Ministrul rus de externe Sergei Lavrov ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York în marja adunării generale a ONU, scriu cei de la Reuters. Potrivit Moscovei, întâlnirea este încă în discuție, iar războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte abordate de Lavrov în Statele Unite. În paralel, Vladimir Putin acuză Kievul că împiedică reluarea negocierilor de pace. Liderul de la Kremlin susține că Ucraina vorbește despre pace, dar întreprinde acțiuni care, în opinia sa, fac imposibilă reluarea dialogului. Kievul respinge acuzațiile și spune că este pregătit pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului. Germania votează din nou, iar rezultatul poate pune presiune și mai mare pe cancelarul Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin și din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală și aleg astăzi parlamentele regionale. Scrutinul are loc la doar două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat clar cu aproape 44% din voturi, în timp ce CDU, partidul lui Merz, a obținut aproximativ 17%. Acum AfD încearcă să obțină un nou rezultat puternic, iar CDU se confruntă cu presiune atât din partea dreptei cât și a stângii. Secțiile de votare se închid la ora 19, ora României. Elveția schimbă strategia de securitate pe fondul noilor amenințări din Europa. Guvernul de la Berna aproba strategia de politică de securitate 2026, care cuprinde 10 obiective și 46 de măsuri. Autoritățile vor să consolideze apărarea și capacitatea țării de a face față unor amenințări precum atacurile cibernetice, dezinformarea, spionajul, sabotajul sau atacurile cu drone și rachete cu rază lungă. Guvernul elvețian spune că securitatea Europei este pusă la încercare, în special de războiul din Ucraina și de intensificarea amenințărilor hibride. Berna precizează însă că un atac armat direct asupra Elveției este puțin probabil în viitorul apropiat. Iar acum la final datele despre vreme, să știți că și astăzi vremea va fi caldă pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi perioade cu instabilitate în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, apar ploi însoțite de tunete și fulgere. Însă de săptămâna viitoare, meteorologii anunță că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 21 de grade acum în București, 18 la Iași și la Cluj, dar și la Timișoara, 21 de grade la Constanța și tot 18 grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
3: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
3: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
3: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets, s'il vous plaît.
3: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre protejarea pădurilor din România, cu atât mai mult cu cât Ministerul Mediului a lansat recent noul sistem de monitorizare a spațiului forestier național, finanțat prin PNRR, sistem care folosește, între altele, imagini din satelit și monitorizează videotransporturile de material lemnos cu ajutorul inteligenței artificiale. Invitatul nostru este Radu Vlad, manager național al Departamentului de Păduri de la organizația WWF România. Bună ziua și mulțumesc pentru participare!
4: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
3: Haideți să explicăm pe înțelesul tuturor de ce era de fapt nevoie de un nou sistem de monitorizare a pădurilor.
4: Da, pentru a înțelege, fac o precizare, nu este un nou sistem, ci sunt niște instrumente care completează și vin în ajutorul actualului sistem de pază și de control a recrutărilor ilegale. Iar ca să putem înțelege, trebuie să vedem de unde am plecat. Am plecat, acestea sunt investiții din planul PNRR, Planul Național de Reconstrucție și Reziliență. Este, în esență, un plan, trebuie privit ca un plan de reforme și investiții pe care România a trebuit să-l dezvolte și a fost conceput pentru redresarea economiei după COVID-19. În plan s-a condus specifice de țară, iar din perspectiva silviculturii trebuie să înțelegi că am plecat de la o situație de infringement pe care avea România, în care problema de fond erau sancțiunile care erau considerate a fi de natură să nu descurajeze acest fenomen și planurile de control insuficiente și care nu urmăreau o abordare de riscuri. Iată așa a apărut aceste investiții și aceste reforme în PNRR, care au vizat două componente. Pe de o parte, reforma politicilor forestiere, și aici a fost un pachet care a început de la o nouă strategie națională pentru păduri, un nou cod silvic, noi norme tehnice, noi sancțiuni vis-a-vis de recoltarea lemnului și încălcarea prevederilor legale. Iar pe de altă parte au venit aceste instrumente care să ajute la detectare, monitorizare și prioritizare. S-au născut aceste investiții. În ceea ce privește ținut componenta de politici, în care am susținut o nouă arhitectură în ceea ce privește combaterea recoltărilor ilegale din România. Iar în ce privește investițiile, am susținut foarte mult această amprentă digitală a transporturilor de lemn, dacă vreți, pașaportul electronic al lemn, al încărcăturii, a masei lemnoase, a materialelor lemnoase, de la locul de recoltare în întreg lanțul de custodie a lemnului până la plasarea lui pe piață.
3: Cum arată, cum arată în linii mari, înainte să intrăm în detalii, aceste noi instrumente la care ne referim? Iată, vorbeam de imagini din satelit, vorbeam de monitorizarea video cu ajutorul AI, nu? A transporturilor de material lemnos. Cum arată?
4: Păi, să le luăm pe rând. Sunt trei instrumente. Și aș vrea să, dacă îmi permiteți, să fac vis-a-vis de cum ar trebui să funcționeze aceste instrumente la nivel de principiu și apoi, desigur, întrebările pe care le-am ridicat. Performanță au reușit aceste instrumente, ce performanță tehnică și mai ales cum vor fi ele folosite pentru a vedea dacă țintesc, da, sau nu scopul pentru care au fost concepute. Practic, în funcție de cum vor fi întrebuințate aceste instrumente, dictează utilitatea acestor instrumente. Și să le luăm pe rând. Discutăm de un sistem de monitorizare, da, vorbind de la teren, un sistem de monitorizare cu camere a transporturilor de lemn. Aici, practic, investiția a reușit să construiască tot ce înseamnă componentă de sisteme de camere amplasate în teren. E vorba de undeva la 350 de puncte care au fost propuse practic de reprezentanța ai gărzilor forestiere. urmând o abordare de riscuri, deci în cele mai vulnerabile. Investiția a sistemelor de camere, tot ce înseamnă platformă de prelucrare, de recunoaștere a încărcăturii, de evaluarea volumelor, astfel încât să facă o comparație online, automatizată, cu datele înscrise în SUMAL, iar dacă există transporturi care nu sunt înregistrate în SUMAL sau transporturi care sunt neconforme cu datele înregistrate, ar trebui să genereze astfel de alertă. Asta este la nivel de principiu. Acum, pe noi ne interesa o componentă foarte importantă. La ce nivel de precizie a reușit să ajungă această investiție? Pentru că în termen de referință era acest prag de 20% în ceea ce privește estimarea cantității de lemn transportate. Practic, sistemul trebuia, dacă este plus minus peste 20% din transport, trebuia, față de cel declarat, trebuia să facă o comparație imediată și trebuia să ar trebui să emită o alertă. Bineînțeles, dacă este un transport care nu e mai mult. Și acum, deci dincolo, s-a atins această precizie, asta este o primă condiție, ar fi extraordinar dacă s-ar fi ajuns aici. Pe urmă, o întrebare, care sunt timpii, da? Ne interesează, spuneam, de aceste detalii tehnice, care sunt timpii de la algoritmului, da, și acestui sistem, de la trecerea transportului, la procesarea informațiilor, comparare și alertarea cui? Da? Asta o altă întrebare, pe cine va alerta și ce vom face cu alertele? Astea, da? Ele se vor acumula, va fi deci un proces transparent vis-a-vis de pe cine alertează și respectiv cum luăm în considerare aceste alerte. Îmi imaginez, noi avem experiență, am stat cu camere în transport, pot să existe foarte multe situații în care poți obține unele alerte care nu neapărat există un caz de ilegalitate. Și atunci este foarte important să vedem cum le gestionăm, că nu putem să alergăm după milioane, să înregistrează anual undeva la 4 milioane de transporturi care pleacă de la pădure doar. Păi nu putem să punem forța de control să alerge după fiecare alertă și atunci este foarte important cum vom utiliza și cum vom interpreta aceste alerte, pentru că se pot clasifica, trebuie văzut dacă există un comportament al unor agenți economici, al unor operatori, care au mai multe alerte și atunci, practic, vei prioritiza, cum spuneam, aceste controle.
3: Deci înțeleg că există anumite vulnerabilități, de fapt, în aceste noi instrumente puse acum la dispoziție și spunea WWF România și în comunicatul de presă, sau vorbea, de exemplu, despre faptul că o modificare, de exemplu, într-o zonă împădurită, observată din satelit, nu înseamnă automat o tăiere ilegală, nu? Explicați-ne puțin care e, de fapt, argumentul aici.
4: Ele sunt două instrumente diferite. Deci, noi n-am vorbit deocamdată de o vulnerabilitate, am zis că trebuie să înțelegem dacă s-a ajuns, de exemplu, cu acest sistem de monitorizare a transporturilor, s-a ajuns la acest prag și mai departe va putea fi el inclus în SUMAL 3, astfel încât fiecare operator, înainte de a pleca, să-și verifice, utilizând această aplicație, conformitatea. Iar cealaltă investiție de care spuneți, da, vis-a-vis de alertele legate de suprafață și de tăierile fără drept, să spunem, este sistemul de monitorizare folosind imaginile satelitare. Aici s-a folosit o scanare practic satelitară, utilizând Sentinel-2 de la Copernicus al Uniunii Europene, care mizează pe identificarea schimbărilor de coronament la nivelul arborei, așa cum se văd ele din satelit. Schimbări de coronament, haide să le spunem în engleză, le spune forest cover loss, o schimbare de coronament, o pierdere a coronamentului, care nu neapărat înseamnă tăiere, pot să fie și doborături de vânt, pot să fie și atacuri de insecte, în care de la o scanare la alta din satelit se vede o schimbare a texturii coronamentului. În momentul în care, deci, investiția a pregătit întregul sistem de analiză automatizat acestor imagini satelitare, rămânând să genereze alerte dacă nu există o înregistrare legală, da, presupunem a unei tăieri legale. Și atunci ele, teoretic, da, mizează pe faptul că ar putea să identifice tăierile fără drept, da? Tăieri neautorizate. Ori de asta spuneam că ne interesează importanța tehnică acestui sistem, pentru că el ar trebui să evite alertele false, să le spunem, care ar rezulta din aceste schimbări de coronament, doburături de vânt, care ar putea, nu, să genereze o alertă falsă, să trimitem la verificare și la control în teren, în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic. Și spuneam mai departe că ar trebui de asemenea să înțelegem din erorile din trecut. S-a mai făcut o astfel de monitorizare și am avut mii de controle în teren și nu s-au confirmat nici 5%, da? În condițiile în care practic un an de zile întreaga echipa gărzilor forestiere s-a preocupat doar de aceste alerte. Urmă trebuie să înțelegem astăzi tăierile fără drept sunt în mare parte prevenite, combătute. Astăzi nu mai discutăm de dispariția unor versanți întregi pe care să nu știm de intervenția lor sau tăierile ilegale. Le spunem tăieri fără drept. Astăzi sistemul a evoluat foarte mult, practic, combaterea tăierilor ilegale a evoluat, iar modul de operare s-a rafinat. Astăzi discutăm în principal de tăieri autorizate în care, practic, diferă volumul pentru care este recoltat. Deci îmbracă mai mult o formă de shadow economy, dacă vreți, de economie gri. Ori aceste monitorizări s-ar terminale nu vor putea să îmi spună dacă un transport, dacă ce volum s-a dus din acel parchet autorizat. De aia instrumentul este bun, deci nu vorbim de o vulnerabilitate deocamdată până nu înțelegem cum funcționează. Sistemul este bun pentru că el ar putea să ne ajute să identificăm, să prioritizăm acele controle. Deci dacă s-ar gestiona niște aceste alerte și mai ales dacă, da, este foarte important ce spune satelitul, cu ce avem, ce informații avem de la sol din aceste autorizări. Avem oare în momentul de față, noi știm că nu, întreg cadastru forestier ca să știm unde s-au autorizat aceste tăieri, pentru că noi avem în România aproape 1.800.000 de hectare de păduri sau vegetație sau arbori pe suprafețe care nu sunt păduri, 1.800.000, unde tăierea arborilor este la latitudinea proprietarului și atunci iarăși o altă sursă de erori, de alerte care ar putea să epuizeze resursa de control.
3: Deci dacă înțeleg bine, dacă înțeleg bine din ce spuneți, există în prezent diferențe destul de mari între cantitatea de lemn declarată în acte și cea transportată efectiv. Asta e de fapt frauda la care ne referim, nu? Și cea mai eficientă metodă de a combate acest mod de operare. Care ar fi, de fapt, pe înțelesul tuturor?
4: Deci, în momentul de față, aveți, așa cum am spus, principalul mod de operare în care lemnul recoltat ilegal este plasat pe piață. Discutăm de un, foarte probabil, un parchet autorizat, deci arborii respectivi pot să fie tăiat ca număr, însă același număr de arbori înseamnă alt volum. Practic, în loc de 1000 de metri cubi, se pot duce, nu știu, 1200 de metri cubi. Cum se duce acel lemn? Cum se plasează pe piață, cel mai frecvent mod de operare este supraîncărcarea. Declară o anumită cantitate și în transport am altă cantitate. Noi am și făcut o evaluare, da, facem în fiecare an o evaluare statistică a situației, nu spunem că avem relevanță statistică și vedem o evoluție a acestor indicatori, însă în continuare acest mod de operare rămâne coincidență destul de mare la nivel național. Deci dacă aveam în 2021, la primele noastre monitorizări, undeva la 23 de transporturi, nu erau înregistrate deloc în sumal, astăzi suntem undeva la 7%, vorbesc de datele noastre. Iar în ceea ce privește supraîncărcările, incidența era de undeva la 27%, ori astăzi suntem la 18%. În mare, spunem, da, undeva la 1 din 6 transporturi este cu probleme vis-a-vis de această declarare a transporturilor. Iar soluția pe care am văzut-o ar fi această tehnică, această amprentă digitală a transporturilor, acel precursor care este, ar fi trebuit să fie dezvoltat astăzi în acest sistem de monitorizare cu camere. Faci poză la transport, îți spune, îți verifică automatizat, da, AI-ul, cam ce cantitate ai pe mașină și îl compară cu datele declarate în sumar. Noi credem că asta este soluția viitorului și dacă această soluție este într-adevăr adusă la parametru de 20%, și nu întâmplător e 20%, că 20% reprezintă pragul peste care, cumulat cu 5 metri cub pe transport, reprezintă pragul peste care un transport cu astfel de diferență ar însemna o infracțiune silvică.
3: Da, vreau să vă întreb ce...
4: conduce la sequestrarea, nu... și confiscarea transportului.
3: Vreau să vă întreb ceva. Puteți
4: dacă
3: spune...
4: s-ar putea face automatizat, da, ar fi de un real folos.
3: Puteți spune în momentul de față că există o complicitate a statului cu cei care comit asemenea abuzuri?
4: Nu avem astfel de informații. Nu suntem, deci din evaluările noastre nu discutăm de o astfel de complicitate.
3: Pentru că cineva face totuși acele controle și dacă ele nu sunt făcute corect, înseamnă ori nepricepere, ori prostie, ori complicitate, nu?
4: Există și situații de complicitate punctuale, însă nu ar trebui generalizate, în care poate administratorul fondului forestier încurajează și întoarce spatele acestor controle, însă asta ar trebui privită totuși marginal și organele statului ar trebui să-și facă datoria. Principala problemă pe care o vedem sunt exact lipsa acestor instrumente. Am atras atenția în repetate rânduri ca să verificăm sub raportul volumului în control, fără acest instrument de care ziceam amprentă digitală. Dar oprim un transport, avem o suspiciune sub raportul transportului, cantității. În ea 32 de ore om, adică 4 persoane minim, trebuie să participe la acel control și durează cam o zi întreagă să verificăm acea cantitate. Uh-huh. Polițistul trebuie să oprească transportul, nu se poate, nu pe autostradă, trebuie dus într-un depozit, acolo numai polițistul poate să deturneze acest transport. Trebuie chemat personal silvic, că numai el are expertiza, să facă verificare statul legal al operatorului, plus șofer, plus probabil încă un utilaj care să facă descărcarea, să inventarează fiecare piesă și asta durează 32 de ore. Uh-huh. Ori nu avem capacitatea să facem astfel de controle. Nu avem instrumentul astăzi. Este ca și cum am verifica, testul pentru viteză fără să avem radar, da? în transportul auto. Și ne dăm noi cu presupusul și dacă hai să vedem la ce oră am înregistrat pe ce cameră sau să verificăm alcoolemia fără să avem un astfel de instrument. O silvicultura noastră nu a fost pregătită, da, de ani de zile, nu erau alte instrumente decât ruleta și cu clupa.
3: Da.
4: Și aici duce la o descurajare acestui fenomen. Imaginați-vă că ar exista acest fenomen și să nu fie numai în mâna celui care face control. Știi că te verifică și atunci te verifici tu înainte. Noi asta mizăm care înzesta prevenție. Deci dacă știi că există acel instrument care îți poate detecta, să spunem, erorile sau frauda, nu? Uneori, pe care tu o faci intenționat și există această posibilitate, atunci apare mecanismul de prevenție.
3: Bun,
4: trebuie să fie și în mâinile operatorului. Uh-huh. Să vă dau un exemplu, am dat exemplu viteza, este ca și cum... Da, se impun limitele de viteză, dar mașina ta nu ar avea acel vitezometru, tu să știi la ce viteză ești.
3: Înțeleg, da? Ce spuneți. Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă robineții cu senzori, igienă impecabilă și economie de resurse în același timp. În era tehnologiei inteligente, robineții cu senzori oferă o combinație perfectă între funcționalitate, igienă și sustenabilitate. Această soluție modernă este concepută pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a reduce consumul de apă, devenind alegerea ideală pentru locuințe, spații comerciale și instituții publice. Cu ajutorul senzorilor cu infraroșu, robineții detectează prezența mâinilor și livrează exact cantitatea de apă necesară, eliminând risipa. Acest lucru nu doar că reduce consumul cu până la 70%, dar aduce și economii considerabile la facturile de apă. În plus, robineții se opresc automat după utilizare, prevenind scurgerile accidentale sau utilizarea inutilă. Un alt avantaj major al acestor robineți este igiena superioară pe care o oferă. Prin eliminarea contactului direct cu suprafața robinetului, riscul de răspândire a bacteriilor și a virusurilor este considerabil redus. Acest aspect este esențial, mai ales în contexte unde igiena joacă un rol crucial, cum ar fi spitalele, restaurantele sau școlile. Designul elegant și versatil al robineților cu senzori de la Romstal îi face potriviți pentru orice tip de spațiu. Fabricarea din materiale durabile și finisajele de calitate superioară garantează o utilizare îndelungată, fără compromis la capitolul estetică. Prin adoptarea robineților cu senzori, nu doar că vei economisi resurse valoroase, dar vei contribui și la reducerea amprentei de carbon asociate cu producerea și tratarea apei. Este o alegere inteligentă care îmbină inovația cu respectul pentru mediul înconjurător. Fă un pas spre modernizare și sustenabilitate cu robineții cu senzori Romstal. Soluția perfectă pentru un viitor mai curat și mai eficient.
5: Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Radu Vlad de la organizația WWF România despre noile instrumente puse la dispoziție de autoritățile statului privind monitorizarea pădurilor din România, un sistem finanțat prin PNRR care, spuneam, folosește, între altele, imagini din satelit, monitorizează video transporturile de material lemnos cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce vă doriți să se întâmple acum, după anunțarea acestor noi instrumente? Ați cerut, dacă nu mă înșel, o dezbatere cu autoritățile.
4: Da. Vă spuneam înainte, instrumentele sunt, întâi trebuie să înțelegem, toată lumea trebuie să înțeleagă la ce performanță pot să ajungă aceste instrumente, pentru că doar așa, cunoscând situația din teren, da, provocările din teren, vom ști la ce să le putem folosi. Iar în acest sens, în primul rând, este nevoie de transparență vis-a-vis de performanța acestor instrumente și de cum vor fi ele utilizate. Da? Vă spuneam că pot să fie foarte bune, nu există instrument, da, care să nu fie bun la ceva. Trebuie să vedem limitările, să vedem pentru ce poate, pentru ce a fost conceput, să vedem unde și în ce domeniu strict poate fi folosit pentru a atinge eficiența. Deci avem nevoie de transparență, trebuie să vedem, poate din aceste dezbateri să rezulte care este cel mai eficient mod în care pot fi utilizate aceste instrumente. Noi solicităm ca această utilizare să fie orientată către prevenție și v-am dat niște exemple vis-a-vis de această amprentă pe care să fie și în mâinile operatorului, da? Dar și în mâinile autorităților la control, numai pe aceste camere, da, montate, și discutăm de o bază de date care să ajute ulterior la prioritizarea controalelor. Da, nu întâmplător am început, care era problema de fond a României în infringement, că noi aveam un sistem de prioritizare a controlelor pe baze obiective și transparente. Ce poate aduce autorităților suficiente argumente să genereze acele alerte și să vedem în ce condiții și unde se pornesc controlele. Uh-huh. Pe urmă, aceste instrumente, spuneam, trebuie să fie și un instrument de susținere a operatorilor pentru a crește competitivitatea lor. Nu doar instrumente de control, ci să-l ajute și pe operator să se conformeze legislației naționale. Asta toate ar însemna, după discuții, că ar trebui să avem niște proceduri administrative și juridice de cum le vom face și responsabilitățile autorităților, ce facem publice și ce informații facem transparent, că am văzut că această transparență ajută foarte mult, însă de același timp nu trebuie să creăm alerte false și o imagine falsă vis-a-vis de a ceea ce se întâmplă în teren. Ori în momentul în care vom avea proceduri clare, transparente, de prioritizare a controalelor și în final de un sistem de alertare, da? Vom avea baze obiective pentru realizarea controalelor.
3: Bun, ați cerut o dezbatere, da. Înțeleg ce spuneți. Ați cerut o dezbatere cu autoritățile, spuneam mai devreme. Credeți că ea va avea loc și dacă va avea loc, va fi doar o bifare pe hârtie a acestei discuții, a acestei consultări cu societatea civilă, sau va fi o discuție cu argumentele pe masă și în care se va și ține cont de ce le transmiteți autorităților? Care e sentimentul?
4: Aș pleca în evaluare de la buna credință pe care a demonstrat-o până la urmă autoritatea competentă și a asumat aceste investiții, le-a dezvoltat instrumentele și noi sperăm că va face și acest pas de transparență, de dezbatere, ca aceste instrumente să fie folosite eficient. Recepția acestor investiții, tocmai ce a fost semnată, probabil avem nevoie de o stabilitate politică, pentru că e nevoie de reglementare vis-a-vis de utilizarea acestor instrumente, pe care sperăm să fie realizată în perioada imediat următoare. De ce spun asta? Pentru că de la 1 ianuarie 2027 intră în vigoare un nou regulament, da? Regulament european, EUDR, care previne defrișările, care are incidență inclusiv asupra recoltărilor ilegale, care impune o evaluare de risc, pe de o parte, către fiecare operator să-și facă propria evaluare de riscuri și să dezvolte un sistem de, acolo identifică riscuri, să dezvolte un sistem de prevenție, iar tot acest sistem trebuie să fie controlat de autoritate, să impun niște procente minime, câți operatori, ce cantitate de lemn va trebui statul să monitorizeze, atenție, urmând o abordare de riscuri. Deci dacă vom face controlele, pe de o parte, în urma unor criterii netransparente, poate nu vom ajunge, da, la eficiență, da? Politica în statul român și în ce înseamnă administrație nu a dispărut, din păcate, politizarea, dar pe de altă parte există și aceste bruiaje ale controlului. Din păcate, vă spun, și publicul ar trebui să înțeleagă, degeaba aș face astăzi un plan de control după propriile date instituția, să zicem, garda forestieră, pentru că ea își consumă toată resursa

0: național al Departamentului de Păduri de la organizația WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 cu o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
1: Planeta Verde.
2: Emisiune oferită de
3: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a postat un mesaj în această dimineață ce a scris, vă spun imediat. Socialdemocrații decid mâine dacă susțin guvernul Mureșan și Moscova a fost atacată cu sute de drone. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat în această dimineață un mesaj pe Facebook în care spune că va continua direcția începută de Ilie Bolojan. Mureșan afirmă că fostul premier, citez, a aprins lumina în cămara cu șmecherii și spune că nu intenționează să o stingă. Citez din nou. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a scris Siegfried Mureșan. El precizează că măsurile nu sunt îndreptate împotriva cuiva anume, ci în beneficiul oamenilor care muncesc și își câștigă cinstit banii. Mesajul vine după ce, cu o zi înainte, premierul desemnat anunța că viitorul guvern va continua măsurile de responsabilitate bugetară și reformele începute de cabinetul Bolojan. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, testează opinia publică înaintea ședinței de luni a socialdemocraților. Manda a publicat pe Facebook un sondaj în care întreabă dacă PSD ar trebui să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan. Până acum, 98% dintre cei care au răspuns au votat că nu, iar 2% sunt de acord cu susținerea unui astfel de guvern. La ședința de luni, conducerea PSD urmează să discute și să decidă poziția partidului față de varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan. Moscova a fost atacată cu sute de drone chiar în ultima zi a alegerilor pentru Duma de Stat din Rusia. Autoritățile ruse anunță că au fost doborâte 249 de drone în regiunea capitalei. O rafinărie din districtul Capotnia, care asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibil al Moscovei, a fost lovită și a luat foc. Două persoane au fost ucise în regiunea Moscovei. Atacul vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune ca răspuns la atacurile Rusiei. Zelensky a spus că Ucraina își va extinde capacitățile de lovire la distanță fără să ofere detalii despre operațiunile pregătite. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York în marja adunării generale a ONU, scriu cei de la Reuters. Potrivit Moscovei, întâlnirea este încă în discuție, iar războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte abordate de Lavrov în Statele Unite. În paralel, Vladimir Putin acuză Kievul că împiedică reluarea negocierilor de pace. Liderul de la Kremlin susține că Ucraina vorbește despre pace, dar întreprinde acțiuni care, în opinia sa, fac imposibilă reluarea dialogului. Kievul respinge acuzațiile și spune că este pregătit pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului. Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda. Acordul conferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei și împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezență militară pe insulă, relatează CNN. Andrea Oros vine cu detalii.
2: Statele Unite au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care conferă Washingtonului control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități din Groenlanda, răspunzând pe deplin tuturor numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite nu vor suporta niciun cost, a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înțelegerea un acord pe durată nelimitată. În plus, de acum înainte, niciun adversar al Statelor Unite nu va putea avea vreodată o bază în Groenlanda, o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile aici, fără aprobarea noastră expresă, în scris, a afirmat Trump. El a precizat că Statele Unite vor începe imediat să-și construiască propria prezență militară importantă și vor colabora cu locuitorii Groenlandei, teritoriu danez, pentru dezvoltarea și construcția acesteia. Statele Unite, Groenlanda și Danemarca ar urma să semneze săptămâna viitoare, cu ocazia adunării generale a ONU, un acord privind consolidarea securității în regiunea arctică și a Atlanticului de Nord, a anunțat biroul premierului danez într-un comunicat. Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei și Statele Unite, a declarat premierul danez, adăugând că acordul va fi important și pentru NATO, dar și pentru Europa.
0: Și astăzi vremea va fi caldă pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare însă meteorologii anunță că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 22 de grade acum în București, 20 la Iași, 19 grade la Cluj, 22 de grade la Constanța, 18 la Brașov și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
3: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: RFI.

0: Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
1: Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava, alături de noi astăzi, într-o călătorie geopolitică la est de România, de la Prut până în Donbas, se află domnul general Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și una din vocile de primă mărime ale analizei militare românești. Bună ziua, domnule general, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună ziua!
1: Alături de noi se află de asemenea un expert de primă mărime pe spațiul ex-sovietic, jurnalistul și expertul în geopolitică, Mihai Isac. Bună ziua, Mihai, și mulțumesc mult că suntem împreună. Domnule general Bălăceanu, vă propun să începem călătoria noastră în Donbas, acolo unde se află epicentrul luptelor din această toamnă, în perioada războiului din Ucraina. Ce părere aveți sau cum putem decripta mesajul dat de armata ucraineană privind contraofensiva Vivaldi? Ce a reușit armata ucraineană prin această contraofensivă, nu, pe care mulți o așteptau la sud către Marea Azov și iată a venit într-unul din cele mai fierbinți sectoare ale frontului și anume în Donbas?
2: Cu o singură precizare, nu aș vorbi de o contraofensivă. Proporția, de luat în considerare și o comentăm, este totuși la nivelul unui contraatac. Reușesc ucrainienii să cucerească poziții din dispozitivul rusesc undeva la nord de Lăman. Sunt localitățile care trebuie cucerite fie la est de centura fortăreței, fie la vest de centura fortăreței, pentru a descrie direcții de ofensivă ulterior de asalt asupra centurii fortăreței. Dacă pe timpul luptei de apărare desfășori cu succes acțiuni de contraatac, asta înseamnă că apărarea ta are stabilitate, iar pe de altă parte, desfășori acțiuni de apărare de tip activ, ceea ce creează probleme adversarului, respectiv inamicului, vorbim de forțele rusești, pentru că, repet, au nevoie să cucerească localități, Lămanul reprezintă una din aceste localități, astfel încât să reușească să dezvolte ofensiva și să se apropie de centura fortăreței. Vorbesc inclusiv de Constantinivka, din ultimile date nu este cucerită localitatea, ci în continuare se duc lupte în localitate, dar în mod deosebit aș vorbi de Druzhdivka și sigur de orașele cele mai importante din centura fortăreței, Kramatorsk și Sloviansk. Aceasta înseamnă că acțiunile de invazie și de cucerire a Donețcului în întregime și căderea Donbasului este un lucru care nu se va întâmpla prea ușor. Iar rușii vor trebui să suplimenteze efortul. Dincolo de ceea ce ne așteptăm ca și câștig electoral acum la alegerile pentru Duma Federației Ruse, vom vedea dacă ceea ce ne spun serviciile de informații ucrainiene se adeverește, și anume o nouă mobilizare parțială, astfel încât efortul pentru Donbas, din punct de vedere al grupării de forțe, de partea Federației Ruse, vorbesc acum, să poată fi suplimentat. Oricum, ofensiva de vară nu și-a realizat scopurile. Centura fortăreței nu este propriu-zis asaltată, ci forțele rusești încearcă să se apropie cât mai mult de localitățile îngemănate, ulterior să execute asaltul asupra acestor localități. Sigur că putem să vorbim și de o încercare, deși va fi destul de dificil, să realizeze o manevră de încercuire a acestor localități. Dar și manevrele de încercuire, dacă și le-au planificat rușii, sunt dejucate tocmai de aceste contraatacuri de succes pe care le efectuează ucrainienii. Până la o contraofensivă în Donbas, care ar trebui să-și propună să recâștige terenul cucerit în Donbas și apoi o ieșire către Marea Azov și o ieșire către Marea Neagră, mai este mult, pentru că nu principala problemă cu care se confruntă Ucraina în acest moment este problema atât de dificilă a asigurării resursei umane pentru stabilitatea frontului și pentru continuarea acțiunilor de apărare, eventual a acțiunilor ofensive, mai ales dacă vorbim de contraofensivă. Iar a ajunge din nou la Marea Azov și înspre Marea Neagră ar însemna o posibilitate pe care ar avea ucrainienii chiar de contralovitură. Ca atare, sunt acțiuni de contraatac și îmbucurător este că acestea se bucură de succes.
1: Deci nu putem vorbi deocamdată de începutul unei contraofensive de amploare în Donbas, care să-și propune eliberarea Bahmutului, Pokrovskului, Ceasiviarului sau eventuală intrare chiar în orașul Donetsk.
2: Nu am informații că ucrainienii ar fi constituit o asemenea grupare de contraofensivă.
1: Am
2: Dar
1: înțeles.
2: Plecând de la ceea ce înseamnă operația Vivaldi, și-au creat grupări pentru executarea unor contraatacuri care înseamnă acțiuni ofensive cu obiectiv limitat, dar toate aceste contraatacuri, să sperăm că vom mai asista și pe alte direcții la contraatacuri de succes, duc la asigurarea stabilității apărării, duc la nevoia ca forțele rusești să-și prelungească planificarea operativă din punct de vedere al termenelor pe care, în mod sigur, le-au raportat prin Gerasimov lui Putin de cucerire a Donbasului. Ca atare, vom asista la un război care se va continua și pe perioada toamnei și a iernii 2026 și, sigur, probabilitatea este destul de mare, pentru că rezistența ucrainiană se dovedește a fi fermă, ca și anul 2027 să însemne o continuare a acestui război. Nu văd niciun fel de premise la ora actuală de încetarea focului și de armistițiu chiar pe o perioadă determinată. De fapt, nu, rușii au și spus, chiar dacă vom fi de acord la un moment dat și vom vedea condițiile în care putem fi de acord pentru discuții legate de încetarea focului și un armistițiu, acțiunile de luptă vor continua.
1: Foarte interesant, domnule Isaac. Dincolo de faza militară a războiului, există un război informațional, există un război politic, nu așa cum a fost el teoretizat de britanici. Cum vedeți războiul politic în contextul acestei farse electorale de la Moscova, alegerile care au avut loc zilele acestea, vineri, sâmbătă și astăzi, duminică? Orice partid de opoziție, orice formă de opoziție a fost blocată. Ne îndreptăm clar nu spre o farsă electorală din acest punct de vedere. Cum vedeți războiul politic în această grilă? Nu, semnalele de la Kiev au fost întotdeauna către națiunea rusă. Puneți presiune pe dictator, puneți presiune pe regim să înceteze acest război. Faptul că am văzut bucăți din Moscova arzând depozitele, de exemplu, sau loviturile către rafinăriile strategice, nu? Și acestea, din punct de vedere imagologic, sunt parte a războiului politic, cu scopul de a șubrezi regimul.
3: Absolut, au fost niște lovituri de imagine importante pentru Ucraina, arderea celor depozite, și trebuie să subliniem că Federația Rusă folosea acea infrastructură civilă în scopuri militare. Practic, acele depozite erau folosite inclusiv pentru satisfacerea nevoilor armatei invadatoare. Am văzut și aceste mișcări de trupe din partea Ucrainei. Ele au avut loc și în contextul organizării acestor alegeri parlamentare în Federația Rusă, alegeri care au avut loc și pe teritoriile ocupate în mod ilegal de către Federația Rusă în Ucraina. Am văzut acele imagini cu soldații ruși înarmați escortând comitetele de vot și forțând practic populația să voteze. De asemenea, Federația Rusă a încercat să-și marcheze electoral spațiul de influență. Avem secții de vot deschise în mod ilegal în regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova, în Transnistria, cu un număr de 16 secții de vot, îmi pare rău. În Abhazia avem la fel câteva zeci de secții de vot deschise. În Oseția de Sud au fost deschise inclusiv câteva zeci de secții de vot la granița dintre Belarus și Polonia, Belarus și Lituania, și pentru a permite cetățenilor ruși din Polonia și din statele Baltice să treacă granița și să voteze mult mai ușor. De asemenea, în spațiul informațional rusesc din interiorul Uniunii Europene a avut loc o adevărată organizare de campanii de mers la vot, la secțiile de vot din aceste din statele Uniunii Europene. Avem imagini cu cozi la unele secții de vot din deschise la oficiile diplomatice germane, rusești din anumite state din Uniunea Europeană. Este tot o foarte bine organizat din punct de vedere propagandistic. Este adevărat că avem alegeri degeaba în Federația Rusă, după cum ați menționat foarte bine. Orice partid, inclusiv sărmanul Iabloco, a fost scos în afara cursei electorale pentru a nu permite electoratului rus să aibă un debușeu unde să-și poată exprima și un vot de protest la adresa regimului de la Kremlin. Deci aceste alegeri practic au fost organizate așa cum îi place liderului de la Kremlin, cu rezultatul știut de dinainte. Am văzut că în foarte multe regiuni din Federația Rusă persoanele implicate în acest proces electoral nici măcar nu s-au închisit să meargă la dezbateri electorale. Au rămas celebre imaginile transmise din câteva regiuni în acest sens. Deci alegerile din punct de vedere politic, alegerile nu fac decât să reconfirme poziția privilegiată a lui Vladimir Putin în arhitectura puterii din Federația Rusă și faptul că în acest moment putem spune din nou cu mâna pe inimă că ne confruntăm cu un putinism în plină floare, un putinism care pare să nu aibă de gând să cedeze în fața democrației în Federația Rusă și este foarte probabil ca timp de decenii să nu putem vorbi de niciun demers în acest sens în Federația Rusă. Din păcate, acest regim, acest mod de a face politică, putinismul, pare să influențeze cu succes și anumite state din interiorul Uniunii Europene și este doar o chestiune de timp până când vom vedea o duplicare a acestui sistem și de alte state, probabil anumite forme hibride chiar în interiorul Uniunii Europene. Vedem ceea ce se întâmplă la sud de Dunăre, în Bulgaria, unde premierul Radev încearcă să devine un Orban balcanic, și vedem desigur pe premierul de la Budapesta, domnul Moghiar, continuând unele politici promovate anterior de premierul Orban. Va fi interesat să vedem care vor fi reacțiile la acest scrutin. Din datele pe care le-am identificat pe telegramul din Federația Rusă și telegramul din regiunea transnistreană, practic funcționarii și cei care lucrează în administrația de stat sau la firme care au legătură cu administrația de stat au fost forțați să meargă la vot, se face prezența. De asemenea, a fost stimulată prezența la vot prin organizarea unor tombole. Studenții, de pildă, de la Universitatea Taras Șevcenco, care au cetățenie rusă și au votat prima dată, Universitatea Taras Șevcenco din Tiraspol, au primit o serie de pachete promoționale pentru că au mers la vot sau pentru a merge la vot. De asemenea, am văzut cum în teritoriile ocupate în mod ilegal de Federația Rusă în estul Ucrainei, prezența la vot condiționează primirea de diferite forme de ajutor din partea statului rus sau chiar din partea organizațiilor internaționale.
1: Foarte interesant, domnule Bălăceanu, la ce să ne așteptăm pe parcursul acestei toamne din punct de vedere al războiului, la ce să ne așteptăm pe front? Vedem că Ucraina a făcut investiții masive în mecanizarea sectoarelor, în același timp în robotizare și în automatizare. Și cum vedeți în general progresul tehnologic pe care l-a adus acest război? Nu e un salt foarte interesant dacă în 2022 nici nu se știa până în acel moment sau nu fusese atestate dronele la scara asta, la ora actuală a ajuns un război al dronelor.
2: Într-o anumită măsură,
1: da.
2: Pentru că nu putem vorbi de o cucerire a terenului de către drone în sine. Produce din punct de vedere al tehnologiei militare o modificare și cantitățile de proiectile de 152, de 155, vorbim de gurile de foc calibru NATO care sunt în dotarea forțelor ucrainiene, 152, 122 în dotarea forțelor rusești, înseamnă o cantitate mai mică față de o perioadă, mai ales anul trecut, când am asistat la un război a artileriei, pentru că nu loviturile cu artilerie au fost înlocuite cu loviturile cu dronele, mai ales dronele de tipul first person view. Dar pe de altă parte, niciuna din părți, chiar dacă folosesc masiv dronele și mă refer la acțiunile de luptă de la contact și în mod deosebit nu în zona centrului de greutate al războiului din Ucraina, și anume Donbasul, nu au schimbat situația operativă. N-am asistat la o creștere considerabilă a ritmului de ofensivă de partea rusă, nu am asistat la pregătirea și executarea, cum am vorbit anterior, a unor acțiuni la nivel de contraofensivă din partea ucrainienilor. Ca atare, când vorbim de schimbările privind războiul din perspectivă tehnologică, ele au un grad de evidență, fără doar și poate. Rămân însă și celelalte mijloace care sunt absolut necesare, pentru că în definitiv nu ai cum să-ți protejezi forțele, mai ales când vorbim de forțele în ofensivă, decât prin întrebuințarea blindajului, cel care este în apărare, se poate bizui în protejarea vieții militarilor și pe lucrările de fortificații, care în mod sigur au fost adaptate pentru a răspunde și loviturilor foarte dense ale rușilor cu dronele. Însă schimbările care se produc în războiul dronelor sunt legate de adâncime. Fie că vorbim de adâncimea strategică Ucraina, fie că vorbim de adâncimea strategică Federația Rusă. Mai ales în privința Federației Ruse, și ați comentat la începutul emisiunii, ucrainienii reușesc să lovească cu eficiență în adâncimea teritoriului rus. Și fac acest lucru reușind, nu, ca să lovească ținte, mai ales legate de sistemul de producție, transport, distribuție, combustibil, dar și depozite și rețea de distribuție Wildberries, folosind dronele de atac. Aici lucrurile s-au schimbat în favoarea Ucrainei, deși operația de 40 de zile n-a dus la încetarea acțiunilor militare. Unele analize ne spun că Zelenski asta urmărea. Eu am convingerea că Zelenski Zelensky era convins că nu va reuși încetarea războiului doar prin folosirea acestor lovituri în adâncime. Dar este foarte important că din punct de vedere al inițiativei la nivel strategic, ambele părți își păstrează capabilitățile de lovire și ne uităm cu mai multă atenție la Ucraina. Ca atare, din punct de vedere operativ și strategic, dacă vorbim de loviturile în adâncime care vizează în mod deosebit obiective economice, dacă vorbim de țintele predilecte ale Federației Ruse, sistemul energetic, și aici vom asista la o intensificare a acestor lovituri, pentru că rușii vor ca iarna să fie un adevărat cataclism economic pentru Ucraina, ar pe de altă parte și Ucraina continuă aceste lovituri dincolo de ceea ce a cerut președintele Trump, din păcate doar pentru una din părți, mă refer la Ucraina, ca să înceteze loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor și sistemului de distribuție, pentru că nu și aceasta nu este realitatea, a dus la distorsionarea pieții de combustibil la nivel mondial. Știm prea bine și înțelegem cu toții această distorsionare gravă, această criză energetică, această explozie a prețurilor la pompă, este o consecință directă a războiului din Iran și nici de cum a războiului din Ucraina. Va fi o perioadă foarte dificilă pentru Ucraina, nu vorbesc de dificultăți a duce acțiuni de luptă pe timp de iarnă, pentru că ei vor fi pregătiți și, repet, sper să asistăm la acțiuni de contraatac pe mai multe direcții care să creeze o stabilitate a zonei de apărare din Donbas, a centurii fortăreței, pentru că apărarea cea mai eficientă este acea apărare pe liniile și pe direcțiile de comunicații către localitate, către localități, pentru că vorbim acum de multe localități. Reușești să menții apărarea și o menții pe orașe importante situate pe direcțiile de ofensivă, fie că vorbim dinspre nord-est, fie că vorbim dinspre sud-vest, cu atât mai mult poți să reziști în condițiile de iarnă, pentru că de regulă condițiile de iarnă, sigur determinate și de temperaturile scăzute, determinate și de cantitatea de zăpadă, determinate și până în iarnă, dacă vom asista, n-am asistat până acum, dar schimbările climatice sunt impredictibile, aduc fenomene impredictibile la acel fenomen Rasputița, care sigur împietează mai ales asupra acțiunilor ofensive. Deci iarna este un avantaj pentru cel din apărare, vorbim de forțele ucrainiene, un dezavantaj pentru forțele în ofensivă, vorbim de forțele rusești, însă iarna reprezintă un dușman deosebit, și mă refer la iarna care urmează, pentru asigurarea condițiilor de trai normale ale cetățenilor, în primul rând ucraine, ale civililor ucrainei, pentru că rușii vor ca sistemul energetic ucrainian să fie puternic perturbat și să aibă consecințe asupra voinței ucrainienilor ca popor să reziste în continuare într-un război de uzură, ținând seama că anul viitor vom intra în al șaselea an de război al Federației Ruse cu Ucraina, Federația Rusă nereușind să-și realizeze scopurile, și nu vorbim de Donbas. Donbasul este un scop operativ. Scopurile strategice, și anume capitularea militară, politică și economică a Ucrainei.
1: Foarte interesant acest lucru. Domnule Isaac, auzim tot mai mult în ultima perioadă, din păcate, vorbindu-se despre Transnistria, un punct nevralgic, o pungă de puroi politic și geopolitic pe care Moscova o întreține. De ce în acest moment Transnistria este readusă în prim plan de către Moscova în războiul hibrid împotriva Occidentului. Ce reprezintă această retorică dincolo de secvențele cu care deja ne-am obișnuit, și anume nu folosirea Transnistriei cu scopul de a bloca orice apropiere a Moldovei de Occident, și în același timp care este și partea bună în acest moment, ce pârghii are Republica Moldova pentru o reintegrare clară a Transnistriei în viitorul apropiat?
3: Aș vrea să am vești mai bune, dar din păcate nu vedem o voință politică clară, un plan strategic de reintegrare în spațiu constituțional din toate punctele de vedere a regiunii transnistrene. În acest moment, regiunea transnistreană joacă rolul pentru care a fost concepută, și anume să fie această piedică de care ați menționat foarte bine în relația dintre Republica Moldova și România, Republica Moldova și Occident. Au fost, desigur, anumite măsuri menite să aducă, cel puțin din punct de vedere economic, această zonă în spațiul vamal și fiscal al Republicii Moldova. Urmează ca treptat firmele de acolo, firmele din regiune, să plătească impozite conform legislației statului Republica Moldova. De asemenea, o parte din importurile care mergeau către regiunea transnistreană vor fi impozitate la nivelul impozitării de pe malul drept. Transnistria în acest moment are și un rol extrem de important în toată arhitectura războiului hibrid dus împotriva Republicii Moldova și a statelor partenere. Nu atât de mult prezența militară rusească din regiune mai îngrijorează Chișinău sau Kievul, pentru că vorbim de un contingent militar rus de aproape 1500-1600 de oameni. Marea lor majoritate sunt cetățenii Republicii Moldova recrutați din Republica Moldova în urma stopării, rotirii trupelor Federației Ruse din regiune după declanșarea războiului din Ucraina în 2014, dar știm clar că în această regiune există o prezență masivă a serviciilor de informații ale Federației Ruse, fie că vorbim de GRU, Serviciul de Informații Militare, fie că vorbim de SVR, Serviciul de Informații Externe, fie că vorbim de celebrul FSB, fie că vorbim de serviciul de pază al președintelui Federației Ruse. Toate aceste servicii au o amprentă umană și o amprentă tehnologică în regiunea transnistreană și influențează în mod direct cursul politic atât al Republicii Moldova, cât și al României și a altor state. Dar vedem lipsa unei voințe politice timp de decenii la Chișinău, atunci când vorbim de reintegrarea Transnistriei. Deci să nu credem că până la venirea pasului la guvernare totul era coșer în relația cu Tiraspolul. Dimpotrivă, s-au luat o serie de măsuri pe fondul evoluțiilor de securitate din Ucraina, dar în același timp se puteau face mai multe. Desigur, vorbim și de lipsa unei viziuni clare privind reintegrarea. Nu știu, încă se discută în spațiu public și politic dacă regiunea va primi un statut special, dacă sau ce model ar putea fi aplicat acestei regiuni. Desigur, nu există un model care să poată fi implementat 100% în această regiune. Vom putea vorbi probabil de un model moldovenesc dacă procesul de reintegrare va reuși. Și, desigur, trebuie să ne uităm și la lipsa de bani, lipsa unor fonduri serioase, a unor fonduri care ar putea să susțină acest proces de reintegrare. Este și aceasta o problemă. Fără sprijinul statelor partenere, Republica Moldova nu poate reintegra regiunea aflată sub ocupație militară ilegală rusă. Din punct de vedere economic,

fond propus de cei de la Chișinău. Deci este un câteodată parcă un dialog al surzilor, al orbilor în ceea ce privește această problemă. Anul acesta nu a mai avut alegeri în Republica Moldova, mă refer la nivel național, deci și problema transnistreană nu a mai jucat un rol atât de mare pe agenda publică. Republica Moldova, similar României, similar altor state, trece printr-o criză economică prelungită și această dependență de sprijinul politic european este evidentă și va deveni mai evidentă cu apropierea alegerilor parlamentare și prezidențiale din 2028 prezidențiale și 2029 parlamentare. Transnistria, desigur, rămâne și o marotă a propagandei Federației Ruse. Recent, Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău și Agenția de Informații Militare a Ministerului Apărării Naționale al Republicii Moldova au dat publicității un raport unde demonstrează că acest depozit militar de la Cobasna nu mai este acea Hiroshima de pe Nistru, cum se spunea de către propaganda rusă. Există toate argumentele pentru retragerea forțelor de ocupație ruse din regiune și formarea unei misiuni internaționale de menținere a păcii, poate chiar a unei misiuni civile, dar desigur acest demers este refuzat de către Tiraspol. Și vedem o dezvoltare a armatei, o modernizare a armatei naționale de la Chișinău cu sprijinul desigur al statelor partenere. Recent, la parada din 27 august, de ziua independenței, cu parada militară care a marcat 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, am asistat la defilarea unei armate în plin proces de modernizare. Nu au fost folosite deloc sisteme de luptă sau echipament de proveniență sovietică sau rusă. Am văzut, de pildă, celebrele sisteme Atmos, am văzut drone, am văzut echipament modern, deci Republica Moldova începe ușor-ușor să se pregătească mai bine pentru orice evoluții de securitate. Desigur, aceste demersuri nu reușesc să răspundă tuturor nevoilor de securitate ale Republicii Moldova. Vedem aceste incursiuni cu drone și vedem cum Federația Rusă folosește această teroare a dronelor împotriva Republicii Moldova, a Ucrainei, a României, a altor state. Se testează foarte multe linii roșii de către partea rusă, iar în Republica Moldova, Transnistria cu siguranță va deveni o problemă politică folosită în continuare de partidele proruse odată cu apropierea alegerilor din 2028. În acest moment vedem foarte multe eforturi venite din partea autorităților. De cele mai multe ori aceste eforturi ajung în raiul ideilor bune din lipsă de finanțe sau din lipsă de voință politică și de asemenea vedem și demersuri ale societății civile de a identifica soluții pentru rezolvarea și eliminarea consecințelor invaziei militare ilegale ruse din anii 90, pentru că trebuie să menționăm că ceea ce s-a întâmplat pe Nistru nu a fost conflict, nu a fost război interetnic, a fost o invazie militară rusă. Este un model pe care l-am văzut aplicat și în Georgia în anii 90, după aceea în 2008 și, desigur, vedem ceea ce se întâmplă în Ucraina din 2014 încoace. Deci este clar că, din nefericire, Transnistria va reprezenta o problemă de securitate și sperăm că și autoritățile de la București vor înțelege mai bine sau poate înțeleg, dar vor lua anumite măsuri publice pentru a sprijini eforturile Republicii Moldova în acest sens. Este o discuție cu privire la ce formă de autonomie sau ce statut va avea regiunea transnistreană în cadrul unei Republici Moldova europene și de aici sunt foarte multe speculații, sunt foarte multe jocuri de culise și sunt foarte multe declarații pe care vedem că le face partea rusă, dar după cum spuneam și ați menționat dumneavoastră foarte bine, Transnistria joacă rolul pentru care a fost gândită, acela de a împiedica Republica Moldova să se apropie de Occident. Vedem evoluțiile și din regiunea aflată, din regiunea locuită de comunitatea Găgăuză, o altă zonă exotică din sudul Republicii Moldova, deci menghina această geografie.

0: politică prin care Federația Rusă încearcă să strângă Chișinăul, să pună presiune pe Chișinău, se adaptează în permanență în funcție de evoluțiile din regiune și cu siguranță Republica Moldova trebuie să fie extrem de atentă ca orice negocieri, orice înțelegeri luate în marja negocierilor din Ucraina să nu devină precedente periculoase pentru Republica Moldova.
1: Domnule Isaac, paradoxal, războiul din Ucraina reprezintă o șansă pentru reintegrarea Transnistriei în cadrul constituțional, nu pentru că la finalul acestui conflict putem avea câteva scenarii despre care noi am tot discutat. Unul scenariu prin care Ucraina își va recâștiga teritoriile sau va recâștiga cât mai mult din teritorii și în momentul acela, în mod automat, o Rusie împinsă militar 1000 de kilometri la est de frontiera Moldovei, va fi incapabilă să mențină această pungă acolo. În al doilea rând, chiar în contextul unei înghețări oarecum, cu mici diferențe pe actuala linia a frontului, fără o conexiune directă cu terestră a armatei ruse din Ucraina cu Republica Moldova, la fel, va fi extrem de dificil să mențină această pungă de puroi în Moldova, nici nu ar avea cum terestru să atace Republica Moldova, Federația Rusă. Avem, Doamne ferește, un scenariu negativ, dar nu ne putem gândi la el pentru că nu pare a se, slavă cerului, pare a nu se îndeplini, nu acela ca armata rusă să reușească să închidă, să închidă ieșirea la Marea Neagră a Ucrainei, să ajungă pe frontiera cu Moldova, să creeze un culoar terestru, unul din scopurile primordiale ale războiului lui Putin. Bun. Pare că e o șansă istorică în acest moment, odată cu integrarea europeană, cu seducția modelului european pe care chiar la care se uită și cetățenii din Transnistria, o șansă pe care Republica Moldova o poate avea aceea a reintegrării și în același timp, în contextul integrării europene, o parte din costurile reintegrării ar putea fi suportate de către Uniunea Europeană. Nu? Până la urmă, face parte și din proiectul geopolitic european.
0: Da, de fapt, nu prea am mai multe lucruri să adaug la ce a spus dumneavoastră. Este exact, Chișinăul speră că Uniunea Europeană va sprijini financiar efortul de readucere în spațiu constituțional a regiunii transnistrene, pentru că fără acest sprijin financiar și un sprijin financiar destul de important, nu există până în acest moment niciun calcul făcut la zi cu privire la nevoile financiare ale acestui proiect. Pentru dacă că vorbim de...
1: Vă rog. Dacă îmi permiteți să adaug ceva, domnule Isaac, și chiar vă rog să preluați discuția, eu cred că ar trebui inițiat o discuție la Chișinău cu privire la modul în care guvernul va gestiona, indiferent de integrarea europeană, această structură rusă malignă din cadrul societății, fie că vorbim de expresia ei politică, de expresia ei din justiție, din structurile de securitate sau din armată sau de punga aceasta găgăuză sau nistreană. Să nu ne imaginăm sau să nu ne îmbătăm cu apă rece că în maniera lui Fukuyama integrarea Moldovei în Europeană va fi sfârșitul istoriei, nu? Și finalul problemelor. Să ne amintim de alte țări din centrul și est Europei, de exemplu Slovacia, după guvernarea prorusă a lui Meciar, populistă din anii 90, două guverne, câte 4 ani, ale lui Dzurinda, reformiste, au făcut reforme radicale, Slovacia a intrat în Uniunea Europeană și în NATO și după aceea, nu, de 20 de ani asistăm evident intermitent la guvernele lui Robert Fico de extracție în anii 90 și filorus. Deci gândiți-vă că în planul ei neoimperial, în planul de destabilizare a Uniunii Europene, Federația Rusă poate gândi un asemenea proiect ca o Moldovă integrată în Uniunea Europeană, în cadrul unei Moldove integrate în Uniunea Europeană, să acceadă la putere guverne proruse, Dodon sau alții epigoni și urmași de-ai lor, cu scopul de a destabiliza Uniunea Europeană. De aceea cred că ar fi nevoie de un proiect pe termen lung de decaghebizare, de derusificare a Republicii Moldova.
0: Da, cu siguranță aveți perfectă dreptate. Chiar au fost avertismente venite din vârful Uniunii Europene că Bruxelles nu va mai accepta apariția unui nou Orban în procesul de integrare. Deci vedem și aceste discuții cu privire la integrarea pe etape a unor state din afara Uniunii Europene, vedem discuțiile cu privire la oferirea unor foi de parcurs pentru statele din Balcanii de Vest și pentru Republica Moldova. Știm că pe fondul evoluțiilor electorale recente din Germania, din alte state...
1: Noi nu putem vorbi totuși acum de Moldova atâta timp cât în landuri din Germania ai partid pro-rus care câștigă alegerile.
0: Absolut. Deci vedem cum Republica Moldova a fost victima colaterală de pildă a divergențelor dintre Budapesta și Kiev. Chiar dacă Budapesta nu s-a opus în mod direct demarării procesului de integrare a Republicii Moldova și chiar statul maghiar a participat la pregătirea multor funcționari din Republica Moldova pentru gestionarea mai bună a parcursului european. Am văzut chiar recent discuții telefonice ale președintei Maia Sandu cu oficialii și ale premierului Tofan, ale ministrului Popșoi, de ministrul de externe Popșoi, discuții cu factorii de la Budapesta. Deci trebuie să înțeleg, la Chișinău trebuie să înțeleagă faptul că nu poți să ai relații bune doar cu Bruxelles. Trebuie să ai relații bune și cu La Valeta, și cu Lisabona, și cu Nicosia. Este important ca problemele Republicii Moldova să fie cunoscute și la nivelul statelor membre, pentru că, după cum știm, procesul de integrare europeană este... presupune și implicarea parlamentelor naționale, a statelor naționale care trebuie să aprobe
1: și sunt țări până la urmă din alte zone sau cu alte culturi care nu au o legătură directă cu problemele Republicii Moldova. Nu știu, Irlanda, de exemplu, Portugalia.
0: Cu siguranță aveți perfectă dreptate. Unul din avantajele despre care putem vorbi este faptul că în foarte multe state avem comunități importante originare din Republica Moldova. Este, desigur, o urmare directă a politicilor implementate de depopulare de către Imperiul Sovietic și ulterior de către Federația Rusă, pentru că trebuie să înțelegem, depopularea Republicii Moldova, de popularea altor state din regiune ca urmare a politicilor promovate de Federația Rusă, a avut un scop foarte clar din partea Kremlinului, și anume slăbirea bazei de populație pro-europeană din aceste zone. Și nu este prima dată când se întâmplă în istorie și acele migrații masive ale etnicilor români din Basarabia către alte părți din Imperiul Țarist sau către Statele Unite sau Canada sau Argentina, au avut și scopul de a slăbi și de a micșora numărul populației românești din regiune. Și, desigur, aceste declarații nu au nicio tentă naționalistă, sunt niște tactici aplicate și de alte imperii și Imperiul
1: Austro-Ungar. Da, și în Austro-Ungaria a fost chestiunea asta.
0: Exact, deci dumneavoastră știți foarte bine, dar când ne uităm la tranziția, vedem și un paradox. Suveranitatea Republicii Moldova protejează regiunea separatistă. Ucraina nu intră cu armata în Transnistria pentru a nu încălca suveranitatea Republicii Moldova. De asemenea, din 2014 până prin 2024, Transnistria încă mai reprezenta un pericol din punct de vedere al modului clasic de a duce războiul, după această explozie tehnologică în domeniul dronelor, după această explozie tehnologică în alte moduri de a duce războiul, Transnistria nu mai și-a pierdut din importanța pe care o avea din punct de vedere strict militar, dar în același timp Ucraina este forțată în continuare să mențină un număr de trupe pe segmentul transnistrian al graniței comune cu Republica Moldova și, de asemenea, din această regiune transnistriană joacă, de pildă, un rol important în eludarea de către cetățeni ai Ucrainei a datoriilor militare. Pentru că prin regiunea transnistriană, prin Moldova, un număr foarte mare de cetățeni ai Ucrainei fug din calea recrutării militare și a trimiterii eventuale pe front. Desigur, este un fenomen cu care s-a confruntat orice stat care s-a aflat într-un conflict prelungit, nu avem dovezi și în timpul al doilea război mondial, știm dezertările în masă, fuga în masă a cetățenilor americani care nu doreau să servească în Vietnam, dar atunci când ne uităm în acest moment, da, putem spune că Chișinăul a pierdut câțiva ani pe parcursul evoluțiilor de securitate din Ucraina, mai ales după demararea pe scară largă a invaziei în 2022, a pierdut câțiva ani prielnici în care puteau fi aplicate anumite politici care să grăbească eliminarea prezenței militare ruse sau cel puțin diminuarea prezenței militare economice, politice ruse din regiunea transnistreană. Este adevărat că, după cum ați menționat foarte bine, mirajul european joacă un rol important în regiune. Sunt mai, de pildă, cetățenii Moldovei din Transnistria dispun de mai multe pașapoarte biometrice decât de buletine de identitate ale Republicii Moldova. Pașapoartele biometrice permit acestei populații să circule și în statele europene. Deci, și să fim extrem de conștienți, liderii de la Tiraspol, familiile lor, preferă să-și facă vacanța în Grecia, în Portugalia, probabil în locuri din Europa destul de exclusiviste, locuri pe care puțin dintre noi le vedem. Nu-și fac vacanța pe malul lacului Baikal sau nu-și fac vacanța undeva în nordul Mării Caspice. Deci această atracție a Europei este importantă. De asemenea, Uniunea Europeană este principalul partener comercial al regiunii. Marea majoritate a exporturilor merg către Uniunea Europeană, dar din păcate nu am reușit să fructificăm din punct de vedere politic această situație. La sfârșitul lunii noiembrie în regiune vor avea loc așa zisele alegeri prezidențiale. Deci vom avea, cel principalul candidat este domnul Neagu, fost înalt oficial din cadrul structurilor de securitate și interne din regiune. Este un protejat al domnului Krasnoselski, deci ne putem aștepta la o succesiune fără mari emoții în regiune, dar vedem în același timp și irosirea unei ocazii din partea Republicii Moldova pentru a juca mai dur față de acest regim. Sunt foarte multe motive pe care Chișinăul le găsește pentru a nu avea o politică mai dură față de regiune, desigur fiind asigurarea păcii sociale, asigurarea bunăstării regiunii, dar în acest moment trebuie să fim extrem de conștienți de faptul că au fost pierduți câțiva ani care ar fi putut să fie folosiți pentru a demara cel puțin și discuțiile politice pe marginea acestui dosar extrem de complicat. Vedem foarte multe propuneri pentru rezolvarea acestui dosar. Modelul cipriot, modelul sloven, alte tipuri de soluții oferite Republicii Moldova. Ceea ce știm sigur este că autoritățile de la Chișinău au respins total aplicarea modelului Karabakh în regiune, deci este expusă folosirea rezolvarea acestui conflict manu militari. Deci așteptăm pe parcurs să vedem care vor fi limitele.
1: Mulțumesc mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Alături de noi astăzi Mihai Isac, generalul Virgil Bălăceanu. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de Radio France. La revedere.
2: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava. RFI.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Domnul Goe, motiv de scandal între PSD și PNL. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat un mesaj în această dimineață, ce a scris pe pagina sa de Facebook, vă spun imediat, și socialdemocrații decid mâine dacă susțin guvernul Mureșan. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat în această dimineață un mesaj pe Facebook în care spune că va continua direcția începută de Ilie Bolojan. Mureșan afirmă că fostul premier, citez, a aprins lumina în cămara cu șmecherii și spune că nu intenționează să o stingă, citez din nou. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a scris Siegfried Mureșan. El precizează că măsurile nu sunt îndreptate împotriva cuiva anume, ci în beneficiul oamenilor care muncesc și își câștigă cinstit banii. Mesajul vine după ce, cu o zi înainte, premierul desemnat anunța că viitorul guvern va continua măsurile de responsabilitate bugetară și reformele începute de cabinetul Bolojan. Claudiu Manda, secretarul general al PSD, testează opinia publică înaintea ședinței de mâine a socialdemocraților. Manda a publicat pe Facebook un sondaj în care întreabă dacă PSD ar trebui să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan. Până acum, 98% dintre cei care au răspuns au votat că nu, iar 2% sunt de acord cu susținerea unui astfel de guvern. La ședința de mâine, anunțată la ora 11, conducerea PSD urmează să discute și să decidă poziția partidului față de varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan. O statuie a personajului domnul Goe din opera lui Ion Luca Caragiale a ajuns în centrul unei controverse politice la Ploiești. Statuia din Gara de Sud a fost vopsită în culorile curcubeului în cadrul unui proiect de artă urbană. Gestul a provocat reacția PSD Ploiești, care cere ca vopsea să fie îndepărtată și acuză folosirea unui simbol al culturii române în scopuri ideologice. Critici au venit și din partea PNL Prahova, în timp ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, apără proiectul și spune că intervenția are o semnificație artistică. Statuia este inclusă în proiectul Art Town Now, iar organizatorii susțin că scopul este să aducă arta contemporană în spațiul public. Europa intră în stare de alertă după avertismentul premierului polonez Donald Tusk, care spune că Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone și rachete asupra unor state NATO care sprijină Ucraina. Germania și verifică spitalele și infrastructura medicală pentru scenarii de conflict, inclusiv pentru preluarea unui număr mare de răniți. În Franța, Emmanuel Macron a convocat o reuniune cu liderii politici și a cerut un plan pentru protejarea infrastructurii critice în fața atacurilor cu drone și a amenințărilor cibernetice. În paralel, NATO și aliații europeni și intensifică exercițiile și măsurile de apărare pe flancul estic. Liderii mondiali se reune săptămâna viitoare la New York pentru câteva zile de dezbateri la nivel înalt, care anul acesta încep marți în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, scrie Reuters. La reuniunea de la nivel înalt va lua parte în premieră și președintele României Nicușor Dan, scrie news.ro. Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
2: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, Organizația Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Germania votează din nou, iar rezultatul poate pune presiune și mai mare pe cancelarul Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin și din landul Mecklenburg, Pomerania Occidentală, și aleg astăzi parlamentele regionale. Scrutinul are loc la doar două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat clar cu aproximativ 44% dintre voturi, în timp ce CDU, partidul lui Merz, a obținut aproximativ 17%. Acum AfD încearcă să obțină un nou rezultat puternic, iar CDU se confruntă cu presiunea atât din partea dreptei, cât și a stângii. Secțiile de votare se închid la ora 19, ora României. La final, datele despre vreme. Și astăzi vremea va fi caldă pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte. Apar ploi însoțite de tunete și fulgere. Însă de săptămâna viitoare, meteorologii anunță că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 23 de grade acum în București, 21 de grade la Iași și 20 de grade la Cluj, 21 de grade la Timișoara, 23 Constanța și tot 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13, rămâneți pe RFI.
1: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
7: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre feminism și despre un festival dedicat feminismului. Ce înseamnă asta? Unde va avea loc? Vom afla de la Monica Tudorache, de la Art Fusion. Organizatoare, pot spune, nu?
3: Da, sunt cofondatoare și chiar și coorganizatoare. Sunt parte din echipă încă de la prima ediție, din 2021. Și am început să facem asta pentru că ne-am dat seama noi, patru femei, care erau parte din Asociația Art Fusion la momentul respectiv, că ne tot lovim de discuții despre cum feminismul e văzut ca fiind un concept foarte controversat. Că ne tot lovim de stereotipuri care sunt asociate cu feminismul, că exista la momentul ăla, dar cred că și acum, această idee că feministele urăsc bărbații, de exemplu, sau că o femeie care este feministă nu poate să facă anumite, nu poate să fie feminină, de exemplu, apropo și de trendurile pe care le vedem foarte mult acum în online, cu femeia trebuie să fie în feminitatea ei și alte lucruri de tipul ăsta. Și ne-am dorit să deschidem o conversație despre ce înseamnă feminismul astăzi în România.
2: V-ați și găsit momentul.
3: Ne-am și găsit momentul. Și am vrut să deconstruim un pic din miturile astea care sunt asociate cu terminologia. Și pentru noi a fost foarte important chiar să fie cuvântul feminism în titlul festivalului. Ne-am dat seama că poate fi și un risc, că poate dacă l-am fi numit altfel, nu știu, poate Festivalul de Drepturile Omului, poate ar fi fost un pic mai... ar fi fost deschis către un public mai larg, poate un pic nișat cuvântul feminism în titlu, dar a fost destul de non-negociabil pentru noi, tocmai pentru că ne-am dorit să trezească curiozitate și să deschidă o conversație.
2: Uh-huh. Sunteți la a șasea ediție, iată, ați răzbit, ați trecut așa proba timpului. A fost dificil să-l impuneți?
3: A fost o provocare la început și pentru că noi nu suntem din lumea filmului și atunci noi veneam cu o componentă educațională, cu o componentă activistă și ne lipsea lentila asta de expertiză în lumea filmului și am învățat foarte mult pe parcursul anilor, de la primul an în care am dat un col deschis pe o platformă de filme pentru scurtmetraje, unde am primit peste 1000 și ceva de filme pe care le-am văzut noi și le-am ales noi. La al doilea an, când iată deja am început să lucrăm cu curatori, cu oameni care sunt critici de film și care înțeleg și viziunea cinematografică, noi venim cu tema, cu conceptul ediției și am început să lucrăm și cu experte care ne ajută să avem o selecție bună de filme și din punct de vedere cinematografic, ca să putem oferi o experiență mai complexă publicului. Este provocator și din punct de vedere al finanțării. În primul an am avut un grant de la Consiliul Europei și ne-am gândit noi că a fost așa un pilot, un experiment, vedem cum merge și ideal ne-am dorit de atunci să-l facem în fiecare an dacă ieșea bine. Și l-am făcut, a ieșit și am zis de anul viitor o să fie foarte ușor cu finanțarea pentru că este un concept atât de cool și atât de nou și de proaspăt pe piața românească, încât practic vor fi foarte multe companii care își vor dori să
2: se
3: susțină.
2: Bărbate, nu?
3: Da, așa am crezut noi în primul an, nu a fost așa. Și finanțarea este o provocare în fiecare an, dar partea bună este că în timp am învățat ce să facem și cum să facem și acum provocarea principală a rămas asta mai mult decât altele de organizare.
2: Deci să faceți rost cumva de bani pentru susținerea festivalului. Cum e să vezi totuși 1000 de filme? Despre feminism și să rămâi fresh, să mai rămâi dornic de a afla, de a analiza.
3: A fost greu primul an, chiar asta vorbeam și cu una dintre colegele care este din primul an și ea în organizare, dar în același timp cred că a fost și anul care mi-a adus mie personal cea mai multă bucurie, pentru că mi s-a părut că am făcut ceva imposibil cumva, într-un timp și foarte scurt și foarte puțini oameni și cu resurse limitate. E dificil să te uiți la filme care îți vorbesc despre probleme grave cu care ne confruntăm. În primul an nu am avut o tematică specifică, cum am avut începând cu al doilea an. Și atunci ne-am uitat la multe filme despre violență împotriva femeilor, despre femei refugiate, despre teme destul de grele. Și a fost apăsător să vedem toate imaginile astea. Una e să citești, oricum suntem oameni, persoane care citim foarte mult despre ce se întâmplă, mai ales din perspectiva asta a drepturilor omului și a problemelor care se confruntă femeile, dar când te uiți la un film e și impactul vizual foarte mare. Și a fost în primul an, pentru că, din nou, nu am lucrat cu curatori, cu experți, am avut și filme care arătau poate un grad mai ridicat de violență și a fost un pic mai șocant și am avut oameni care au plecat plângând din sala de cinema. La un moment dat am avut o proiecție din Mexic despre violență sexuală împotriva copiilor. Un subiect foarte greu pentru oricine, cred. Și ne-am împărțit cât de bine am putut între noi. Am lucrat și cu o echipă de voluntari, tot activiști erau și ei. Și am scos-o la capăt cumva, nu știu cum, acum uitându-mă înapoi, nu știu cum am pus într-o zi, mă rog, mai multe zile evident, atât de multe filme, pentru că și acum ne uităm, chiar dacă lucrăm cu experți, în continuare vrem să ne uităm și noi, pentru că pentru noi e importantă tema și atunci vrem să ne asigurăm că
2: se regăsește și că e...
3: Exact, și că e înțeleasă, avem o definiție comună asupra tematicii cu persoanele cu care lucrăm și ne uităm în continuare și anul ăsta mi s-a părut greu să văd, nu știu, mult mai puține filme. Și nu știu cum am făcut în primul an să văd atât de multe, dar cumva am reușit.
2: Probabil era și...
3: Era entuziasmul, cu siguranță.
2: Exact.
3: Era ceva nou, era exciting, era...
2: Hai să ajungem la ediția de anul acesta, spuneam ediția a șasea. Cu ce veniți și care e tema?
3: Tema de anul acesta este community. Este comunitate, pentru că am tot avut diverse teme de-a lungul timpului, consimțământ, corp, care am vorbit despre munca invizibilă foarte mult anul trecut și anul acesta ne-am dat seama că am vrea să tragem așa o gură de aer proaspăt și să vorbim despre ceva care e un pic mai empowering, care le dă oamenilor speranță și care ne arată cum comunități diferite de, nu doar de femei, de oameni, de diferite persoane din diferite colțuri ale lumii, reușesc să producă o schimbare socială doar pentru că sunt împreună una și vocile lor sunt mai puternice. Și ăsta a fost scopul alegerii temei de anul acesta. Și avem o selecție și de scurtmetraje și de lungmetraje care ne arată diferite provocări de care s-au lovit diferite comunități și cum le-au depășit, care ne arată ce schimbări au generat mai multe persoane care s-au adunat pentru un scop comun și care ne arată cât de importantă este reziliența și inclusiv în diferite problematici intergeneraționale. Avem foarte multe filme care ne arată fix, avem un calup de scurtmetraje chiar, care se numește Inherited Worlds, care ne arată fix asta, cum generații de femei mai ales au luptat astfel încât noi astăzi să ne bucurăm de anumite drepturi și libertăți.
2: Asta este un unghi, dar poate cineva ne ascultă și se întreabă ce legătură are feminismul cu comunitatea. Care e legătura și cum vreți să-l reflectați dincolo de partea asta în care deci unghiul este, vreau să fiu sigură că am înțeles, femei care au făcut, care au construit feminismul, au pus câte o cărămidă? Sau?
3: Nu, nu mergem atât de departe pe linia istorică. Este mult și despre provocări actuale cu care ne confruntăm. Poate avem o țară în care s-a schimbat o lege la presiunile unor grupuri activiste, de exemplu.
2: Uh-huh.
3: Deci sunt cumva subiectele destul de diferite între ele. Avem inclusiv filme care vorbesc despre comunități sportive de femei, femei care joacă fotbal, de exemplu. Sau, mă rog, femei care sunt active în domenii care sunt profund dominate de bărbați sau recunoscute ca fiind dominate de bărbați mai degrabă și cum ele se confruntă în continuare cu stereotipuri, cu discriminare, cu un grad crescut de violență și cum răspund la tot ce li se întâmplă avându-se una pe cealaltă. În același timp avem și filme despre care arată ce se întâmplă atunci când comunitatea este absentă. Avem, de exemplu, un scurtmetraj despre o fată din Cuba care vorbește cu un bărbat mai în vârstă decât ea și pe care mama ei și alte persoane de vârsta mamei ei o încurajează pentru că văd în bărbatul ăsta european un colac de salvare din punct de vedere financiar. Le poate oferi, nu știu, aer condiționat de care ele au nevoie, spre exemplu. Și atunci o avem pe această tânără care se pierde pe ea însăși în interacțiunea cu acest bărbat la presiunea socială a propriei familii. Și avem și aceste modele și antimodele despre ce înseamnă o comunitate.
2: Deci cumva la festival e așteptat cine? Sau cine ar trebui să vină? Pe cine așteptați?
3: Noi așteptăm pe toată lumea. Noi credem că feminismul nu e doar despre femei și nu credem că este o luptă doar a noastră. Am pornit de la ideea că feminismul este în continuare relevant, chiar dacă auzim de multe ori discursul că ce nevoie mai avem de feminist, că iată, am ajuns în 2026 să avem drepturi egale, putem să facem orice, nu ne mai oprește nimeni. Și într-adevăr au fost făcute foarte multe progrese și în multe, multe state legislativ suntem egali pe hârtie, dar e vorba mult și de cum accesăm anumite oportunități noi ca femei și cum în continuare există foarte multe bariere structurale, instituționale de care ne lovim și vrem să arătăm prin intermediul filmelor în diferite părți ale lumii, pentru că întotdeauna avem o selecție care arată probleme din diferite colțuri ale globului, că nu suntem chiar în punctul în care, iată, avem tot ce ne trebuie și nu mai avem pentru ce să luptăm. În continuare există țări în care femeile sunt, și inclusiv în România, femeile sunt supuse unui grad foarte ridicat de violență. Avem foarte multe femei care își pierd viața anual din cauza violenței împotriva femeilor, violenței domestice. Și atunci, cred că este o conversație relevantă în continuare, nu doar aici, ci peste tot în lume. Și nu credem că e doar lupta noastră, nu credem că e doar responsabilitatea noastră să vorbim despre asta. Cred că e o conversație care trebuie să implice și pe bărbați, cu siguranță. Cred că schimbarea, apropo de comunitate, vine atunci când facem lucruri împreună. Și mai cred foarte tare că e necesară și implicarea statului în toată povestea asta. Și festivalul pe care îl organizăm noi nu e doar un prilej de a ne aduna să ne uităm la filme, ci și un moment în care ne dorim să punem pe agendele publică și politică probleme cu care ne confruntăm din această perspectivă a inegalității de gen. Și de obicei invităm membrii ai instituțiilor publice, organizăm paneluri, dezbateri între tineri și politicieni în care vorbim și despre problemele pe care le avem și mai ales în tematica ediției respective, dar încercăm să mergem și în zona de soluții, încercăm să explorăm câteva posibilități despre ce am putea face noi în România, în noi în București, astfel încât orașul să fie mai accesibil pentru mame cu cărucioare, de exemplu, sau pentru persoane cu dizabilități, sau să fie mai să ne simțim mai în siguranță în cartiere care nu sunt iluminate în momentul acesta. Sunt foarte multe probleme care țin de fapt de ce înseamnă, ce înțelegem noi prin feminism, lucruri mici, lucruri de zi cu zi. Lucruri care probabil pentru bărbați sunt invizibile, pentru că ei nu au aceeași experiență pe care o avem noi și atunci e greu și pentru că mulți din oamenii care se află în poziții de conducere în aceste instituții, care au puterea de a schimba ceva, sunt la rândul lor bărbați și atunci ne place să spunem că acest eveniment pe care îl organizăm are loc la intersecția dintre artă și activism, pentru că la finalul zilei este un instrument pe care noi îl folosim pentru a încerca să producem schimbare socială.
2: Pentru că spuneți ceva mai devreme că aveți filme importante din mai multe părți ale globului, problemele sunt atât de diferite, sunt punctuale sau la un moment dat se regăsesc și de fapt te trezești că femeia are de înfruntat cam aceleași obstacole, fie că vorbești de Cuba, fie că vorbești de România, dau un exemplu.
3: Aș zice că sunt foarte similare. Sunt într-adevăr și probleme mai specifice care se regăsesc în anumite colțuri ale lumii și pe care poate noi în România sau în Europa nu le avem sau nu le mai avem, dar în general majoritatea filmelor pe care le primim sunt foarte, e foarte ușor să te regăsești în ele, e foarte ușor să spui asta se întâmplă și la noi sau mi s-a întâmplat mie sau mi s-a întâmplat unei persoane pe care o cunosc sau e o situație care se poate întâmpla oricând, oriunde, oricui. Da, aș zice că asta e ceva ce am descoperit pe parcurs și noi. Ne așteptam la început poate să fie diferențe mai mari între ce se întâmplă în... Mă rog, au și fost. Am avut în primul an, de exemplu, un film din Iran care ne arăta cum femeile de acolo au luptat pentru a fi adoptată o legislație care pedepsește violența domestică. Sigur, noi nu ne confruntăm acum cu asta, dar în același timp putem să comparăm un pic cum grupuri de activiste din România au luptat recent pentru introducerea legislației care să pedepsească specific femicidul. Și atunci chiar și cele care sunt diferite, sunt cumva diferite, dar în același timp ne întâlnim undeva la mijloc.
2: E un fir comun.
3: Da, e un fir comun, exact.
2: Pentru că spuneați că vreți undeva să dați și speranță. Mă întreb în aceste discuții unde, de unde vine speranța. În primul rând, de la ce producție ar veni? Ce film ne-ați recomanda care să te inspire? Mai ales că e o temă interesantă, vorbind de comunitate în condițiile în care în momentul ăsta pare că nimeni nu se mai înțelege cu nimeni. Deci e din ce în ce mai greu să construiești o comunitate.
3: Da, e, și este și foarte multă presiune, cred, și multă tensiune, mai ales la noi, în România, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, cred, aș zice. Aș recomanda, așa, ca să plecăm cu speranță din sala de cinema, poate, categoriile de scurtmetraje pe care le avem vineri și sâmbătă, care se numesc Standing Together și Holding Each Other, și numele sunt cumva, duc în zona asta de grijă pe care o avem unii față de ceilalți. În același timp, apropo de ce spuneai cu comunități care se formează și se cresc greu, anul acesta colaborăm și cu 2 comunități locale pentru niște evenimente conexe. Avem sâmbătă, aproape jumătate de zi, în care organizăm activități cu colaboratorii noștri de la Move Outside. E o comunitate care s-a format tocmai ca să aducă oamenii împreună prin mișcare și să nu ne mai simțim atât de singuri în lumea asta în care se întâmplă atât de multe lucruri, și organizăm cu ei o tură de biciclete cu fetele prin București dimineață, sâmbătă, apoi facem yoga în sala de cinema și apoi avem un treasure hunt feminist prin zona Victoriei, pentru că noi avem proiecțiile la Cinema Muzeul Țăranului și
2: asta
3: atunci
2: e
3: aproape.
2: E important de zis, da.
3: Da. Și încercăm să aducem aproape de noi și comunități mai noi care s-au format în ultimii ani și care vor să aducă împreună oameni din diferite motive. La fel, duminică colaborăm cu cei de la Reading Corner, care se adună regulat în diferite spații să citească împreună. Fiecare își aduce cartea de acasă. Duminică o să avem o rundă de citire de o oră și jumătate în sala de cinema, aprindem luminile și timp de o oră și jumătate citim împreună și credem că e important și să aducem împreună diferiți oameni și diferite comunități care au valori similare cu ale noastre, tocmai în ideea de a avea acest împreună în care suntem diferiți, facem lucruri diferite. Sigur, poate oamenii se întreabă ce legătură are o comunitate de mișcare cu o comunitate feministă. Dar, în realitate, mulți dintre noi care suntem parte din diferite comunități avem valori similare din punct de vedere social-politic și atunci cred că e bine să ne ținem aproape și să facem lucruri împreună atunci când avem prilejul.
2: Sau poate unii se întreabă, dar de ce nu citiți acasă? Tocmai pentru
3: ca
2: că...
3: Ca să fim împreună, da, tocmai asta e ideea.
2: Și tema nu trebuie să fie, să aibă legătură cu feminismul...
3: Tema cărților,
2: da.
3: Pe care... Nu, fiecare își aduce orice carte își dorește.
2: Pentru că spuneați că aveți și discuții după proiecții. Anul acesta pe ce v-ați gândit să vă concentrați? Și am reținut cuvântul tineri.
3: Da.
2: Deci vreți să-i atrageți și pe ei în...
3: Da. Anul acesta, de exemplu, avem sâmbătă seara un eveniment care se numește Come Out and Listen, în care am invitat diferite grupuri de prieteni să vorbească despre ce înseamnă prietenia și comunitatea pentru ei. E, uite, dacă vrei, un fel de asistăm la o conversație intimă. Noi le pregătim, nu e ceva moderat, noi le pregătim niște întrebări într-o cutiuță și ei se așează pe niște puf pe scena de la cinematograf și extrag câte un bilețel și ei vorbesc între ei despre relația lor, practic, și noi suntem acolo cu minți în sală și ascultăm și învățăm poate ceva de la ei, nu punem întrebări, nu e un Q&A deschis publicului, cât mai degrabă este să înțelegem realitatea altor oameni. Avem duminică, un alt exemplu, o proiecție, un calup de filme scurte, Amaro Kino, adus în festival de către ERIAC, European Roma Institute for Arts and Culture, o colecție de scurtmetraje rome contemporane, care va fi urmată de un Q&A cu 2 activiști romi, o femeie și un bărbat, Mădălina Olteanu și Alex Tan, care ne vor povesti despre cum este să fii tânăr rom în România. Și care sunt provocările cu care se confruntă ei și cât de mult s-au regăsit în ce am văzut în filme. Avem Q&A-uri cu invitații internaționali. În fiecare an încercăm să invităm din regizorii, regizoarele filmelor pe care le avem din categoria scurtmetrajelor. Și în fiecare zi, practic, avem câte un Q&A cu acești invitați, care este deschis publicului. Oamenii de obicei pun întrebări, cum ți-a venit ideea să faci acest film, care e situația la tine în țară și așa mai departe, tot în ideea de a găsi cât mai multe puncte comune cu cei care vin. Și e o experiență frumoase și pentru noi și pentru ei, pentru că mulți nu, suntem un festival micuț de film și și pentru ei e o expunere să fie prezenți și e o bucurie să poată să participe la un festival la care filmul lor este difuzat poate pentru prima oară în unele cazuri, altă dată avem și filme care au fost deja premiate la alte festivaluri și încercăm să găsim acest echilibru între a da spațiu unor voci noi, tinere, și a aduce și proiecții care au fost deja aclamate la nivel internațional.
2: Uh-huh. Să le spunem că festivalul începe mâine.
3: Mâine, joi.
2: Și se va încheia duminică.
3: Da.
2: Cu ce începe? Și presupun că v-ați gândit la ceva special duminică, în momentul care, ca încheiere, așa.
3: Începem mâine de la ora 7 cu un moment de spoken word cu Lena Chilari, care vine din Republica Moldova pentru a doua oară la Festivalul de Film Feminist. A venit prima oară acum câțiva ani și a fost un moment extrem de emoționant și de frumos și ne-am gândit că ne-ar plăcea să o avem din nou alături și ne bucurăm că a acceptat invitația. Și continuăm cu lungmetrajul Crossing, un film care ne spune o poveste despre căutare, acceptare și legături neașteptate dintre oameni. O profesoară ieșită la pensie, pleacă în căutarea nepoatei sale de mult pierdute și ajunge în Istanbul și tot filmul e o căutare, practic. Și apoi terminăm duminică cu două calupuri de scurtmetraje. Începem cu lectura comună. Avem o categorie de scurtmetraje, cea despre care vorbeam mai devreme, Inherited Worlds, în care vorbim despre, arătăm diferite povești despre legături intergeneraționale. Continuăm cu Amarokino, cu proiecțiile de scurtmetraje rome și cu Q&A-ul cu Alex și Madalina. Apoi avem o decernare a premiilor. În fiecare an avem un juriu și oferim un premiu pentru scurtmetraj. De multe ori s-a întâmplat ca regizorii filmelor câștigătoare chiar să fie în sală și atunci putem să avem un moment mult mai special în care vin și ei pe scenă și ne spun câteva cuvinte. Și apoi terminăm cu un lung metraj care se numește Smokes on a Sisterhood, care ne arată intimitatea unor femei care își împărtășesc diferite experiențe când sunt la saună.
2: Aha, cred că de filmul acesta am auzit. Ce mai înseamnă feminism astăzi?
3: Ce mai înseamnă feminism astăzi? Cred că este în continuare o, n-aș zice luptă, aș zice o reziliență astăzi. O reziliență la tot ce se întâmplă, o speranță că poate fi mai bine și că trebuie să fie mai bine și un efort susținut de a încerca să atragem cât mai mulți oameni de partea noastră, de a încerca să includem cât mai mulți tineri, cât mai mulți bărbați în conversație, într-o perioadă care este dominată de oameni precum Andrew Tate, pe care tinerii îl ascultă și îl
2: divinizează.
3: Da. Noi lucrăm foarte mult și în licee și am fost la un moment dat într-un liceu din București, la niște elevi de clasa 9 și doi băieți mi-au spus că ei au strâns bani să facă Academia lui Andrew Tate și să învețe de la el, practic. Și atunci, cred că e foarte important să ajungem la acești tineri. Nu doar noi, nu doar ei, ci și noi, să primească și cealaltă perspectivă și cealaltă parte a poveștii și să încercăm să deconstruim cât mai mult din rolurile astea care ne încorsetează, că trebuie să fim într-un anumit fel doar pentru că suntem femei sau doar pentru că suntem bărbați. Da, și cred că trebuie ajuns la cât mai mulți oameni și să-i atragem alături de noi și în continuare, și o să spun asta din nou, cred că trebuie să ajungem și la instituțiile statului și să cerem schimbarea de la cei care au puterea de a ne oferi.
2: Ce schimbare ați vrea să le cereți? Ce ar trebui să facă instituțiile statului?
3: Să-și asume educația, în primul rând. Educație pentru drepturile omului, educație pentru gen, educație sexuală, să nu ne mai fie frică să folosim cuvinte, pentru că am observat această tendință că ne e frică de cuvinte, ne e frică de gen, ne e frică de educație sexuală, o numim educație pentru sănătate, dacă vorbim despre la nivel public și politic. Și la fel și feminism e un cuvânt care aduce cu sine poate teamă sau controverse. Și cred că trebuie să ne asumăm să vorbim despre lucruri așa cum sunt ele, să nu mai încercăm să le împachetăm într-un ambalaj care să placă la toată lumea. Nu cred că poate să existe o schimbare atât de importantă cum ar fi introducerea educației de gen sau sexuale fără să existe și rezistență în general, când schimb lucrurile, există rezistență și atunci cred că, adică eu mi-aș dori să văd o asumare politică în zona educațională mai ales, din nou și în contextul în care avem atât de mulți tineri care urmăresc foarte multe lucruri în mediul online, avem o fenomene îngrijorătoare, cum ar fi inselurile, comunități online de bărbați care urăsc femeile și care vorbesc între ei despre cum ar vrea să le facă rău, sunt lucruri care se întâmplă, despre care nu vorbim din nou decât în bulă poate, dar la nivel instituțional nu am auzit niciun politician să vorbească public despre asta. Ce se întâmplă cu băieții noștri? Pentru că feminismul nu e doar despre femei, nu e doar despre fete și riscăm să radicalizăm foarte mulți băieți tineri pentru că nu vorbim cu ei, pentru că le ascundem lucruri, pentru că refuzăm să participăm la conversație sau să invităm și pe ei să participe alături de noi la conversație.
2: Și până la urmă și în mintea lor se reduce totul la ce mai vor și astea.
3: Exact, da.
2: Credeți că așa semințe, câteva semințe de schimbare se vor sădi acolo la tineri? Pentru că și noi am fost cu multe dezbateri prin licee și am sesizat această ruptură. Adică cel puțin în momentul în care pronunți frații tăit, apare această ruptură într-o clasă.
3: Da.
2: Sunt fete care iau atitudine și sunt băieții care se simt neînțeleși. Ceea
3: da.
2: Ce deja asta vorbim de o realitate.
3: Da, eu am mers foarte mult în licee și am avut parte de diferite experiențe și cred că e nevoie să creăm spații și contexte pentru ei să se poată exprima și să înțeleagă un pic. Mi se pare că la vârsta asta, în adolescență, ești foarte prins în bula propriei familii, comunitatea din imediata apropiere și cred că e un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Mi-aduc aminte că la o clasă vorbeam despre cum femeile de obicei duc dubla zi de muncă, vin acasă, se ocupă de tot ce înseamnă îngrijire copii, gătit, făcut curățenie și așa mai departe. Și unul dintre băieții din clasă stătea cumva și în mijlocul clasei și părea că are așa o poziție de lider informal în grupul lui de băieți. Și a zis, dar de ce nu e corect? Cum adică să facă tata curat în casă când el a muncit 8 ore toată ziua? Și ce facem noi de obicei, pentru că principiul educației non-formale este să ghidăm un proces mai degrabă decât să impunem un adevăr, a fost să zic, bine, hai să facem un exercițiu, să ridicem una sus, cei ai căror mame lucrează 8 ore pe zi și apoi vin acasă și se ocupă de toate lucrurile astea. Și a ridicat mâna toată lumea în afară de el. Și el, de acolo de unde stătea din mijlocul clasei, a început să se uite foarte surprins în stânga și în dreapta și se întrebe pe colegii, pe băieții lui, cum mă, și maică ta? Și pe aia, el era foarte revoltat și mi-a zis, doamna, păi da, nu e corect. Cum adică dacă muncesc amândoi 8 ore pe zi, vin amândoi obosiți, trebuie să fac amândoi. Și cred că cu răbdare și oameni care sunt pregătiți să susțină astfel de conversații, este foarte, nu foarte ușor, dar este mult mai ușor la tineri adolescenți decât la adulți, pentru că ei sunt într-un proces în care abia descoperă lumea, abia ușor-ușor ies poate la liceu din cartierul în care au crescut, se duc și într-o altă zonă și împrejurările în care ne aflăm de obicei ne influențează perspectiva asupra lucrurilor, iar adolescenții au o flexibilitate a gândirii și le place să fie provocați, le place să li se pună întrebări și le place și să fie ascultați și atunci cred că cu, din nou, asumare pe partea educațională, timp și oameni pregătiți, cred că putem să schimbăm lucrurile în ceea ce privește educația viitoarei generații.
2: Deci cam de aici am putea începe să construim o comunitate de la tineri din liceu, vedeți, sau și mai jos aș
3: merge? Și mai jos aș vedea.
2: Și mai jos, clasa 5-a? Sau și mai...
3: și mai jos. Cred că educația, cum se face în alte țări, educația sexuală și educația de gen, pornește încă de la grădiniță, unde copiii sunt învățați pe limbajul de la vârsta respectivă, lucruri de genul să nu se atingă unul pe celălalt în zona costumului de baie. Apropo de consimțământ și de cum vorbim pe limba unui copil, indiferent de vârsta pe care o are. Cred că e important să ne adaptăm, să fie o curiculă complexă și care se întrepătrunde și cu alte materii. La fel, noi la limba și literatura română, la liceu, studiem romanul Ion. Și cred că foarte puțin se vorbește la clasă despre violul împotriva Anei. Am cunoscut profesoare care lucrăm, care fac asta, care încearcă să integreze la fiecare roman pe care îl studiază sau, mă rog, în materia pe care o predau ele, încearcă să integreze și această dimensiune în care să vorbească și despre problemele sociale pe care le regăsim în textele respective.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Dispute politice la Ploiești din cauza statuii domnului Goe. Socialdemocrații se reunesc mâine în ședință pentru a stabili dacă susțin guvernul Siegfried Mureșan. Președintele Franței Emmanuel Macron se întâlnește cu premierul canadian Mark Carney și Moscova a fost atacată cu sute de rachete. PSD își clarifică mâine poziția față de guvernul Mureșan. Conducerea partidului se reunește la ora 11, iar Sorin Grindeanu va propune în biroul permanent național ca parlamentarii socialdemocrați să nu voteze învestirea cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a propus deja ca formațiunea nu este interesată de o înțelegere politică prin care să susțină guvernul în schimbul unei viitoare rotative. Decizia de mâine va stabili dacă PSD intră în negocieri sau merge direct pe respingerea guvernului. Claudiu Manda, unul dintre liderii PSD, a făcut un sondaj pe Facebook și a cerut urmăritorilor săi să voteze dacă PSD să susțină guvernul Mureșan sau nu. 98% au răspuns nu, iar 2% da. O statuie a personajului domnul Goe din opera lui Ion Luca Caragiale a ajuns în centrul unei controverse politice la Ploiești. Statuia din Gara de Sud a fost vopsită în culorile curcubeului în cadrul unui proiect de artă urbană. Gestul a provocat reacția PSD Ploiești, care cere ca vopseaua să fie îndepărtată și acuză folosirea unui simbol al culturii române în scopuri ideologice. Critici au venit și din partea PNL Prahova, în schimb, din ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, apără proiectul și spune că intervenția are o semnificație artistică. Statuia este inclusă în proiectul Arteau Neau, iar organizatorii susțin că scopul este să aducă arta contemporană în spațiul public. 95 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și 5 decese au fost înregistrate în România în perioada iunie-septembrie, transmite Institutul Național de Sănătate Publică. Cu detalii vine Mirela Dădăcuș.
2: Cele mai multe cazuri de infecție s-au înregistrat în București, 37, în Ilfov, 10 și în Giurgiu, 6 cazuri. Virusul West Nile, unul dintre cele mai periculoase virusuri din lume, este transmis prin înțepătura de țânțar tigru asiatic și poate determina boli grave precum meningita sau encefalita West Nile. El poate pune viața în pericol. În majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu prezintă simptome severe, ci doar dureri de cap ușoare sau febră. Persoanele de peste 60 de ani sunt expuse la un risc mai mare de a dezvolta o formă gravă de boală. Potrivit medicilor, se recomandă populației să evite expunerea la țânțar purtând îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul acesteia, să împiedice pătrunderea țânțarilor în case, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnată și gunoiul menajer.
0: Întâlnire cu o puternică miză simbolică între Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney. Cei doi se întâlnesc astăzi în Saint-Pierre-et-Miquelon, singurul teritoriu francez din America de Nord, aflat la doar 25 de kilometri de coasta Canadei. Este prima vizită a unui președinte francez în arhipelag după 2014, iar Carney devine primul premier canadian care face o vizită oficială aici. Cei doi vor discuta despre consolidarea relațiilor dintre Franța și Canada, inclusiv în energie, apărare, minerale critice și tehnologii avansate. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre Canada și Statele Unite și al apropierii tot mai mari dintre Ottawa și Uniunea Europeană. Poziție neobișnuită de fermă față de Rusia din partea liderilor partidului francez Adunarea Națională, Marine Le Pen și Jordan Bardella. Cei doi condamnă acțiunile Moscovei pe care le consideră ostile intereselor Franței și Europei și spun că Rusia nu trebuie să poată influența politica franceză prin amenințări sau presiuni. Reacția vine după ce autoritățile ruse au preluat temporar controlul asupra unor active deținute de companii franceze și europene care operează în Rusia. Le Pen și Bardella spun în același timp că Franța trebuie să-și păstreze libertatea de a dezbate nivelul sprijinului acordat Ucrainei și soluțiile diplomatice pentru încheierea războiului. Declarația marchează o schimbare de ton, mai ales în cazul lui Marine Le Pen, care în trecut a avut poziții mai favorabile față de Moscova. Moscova a fost atacată cu sute de drone chiar în ultima zi a alegerilor pentru Duma de stat din Rusia. Autoritățile ruse anunță că au fost doborâte 249 de drone în regiunea capitalei. O rafinărie din districtul Capotnia, care asigură aproximativ 40% din necesarul de combustibil al Moscovei, a fost lovită și a luat foc. Două persoane au fost ucise în regiunea Moscovei. Atacul vine la o zi după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune ca răspunsuri la atacurile Rusiei. Zelensky a spus că Ucraina își va extinde capacitățile de lovire la distanță fără să ofere detalii despre operațiunile pregătite. Datele despre vreme, acum o vreme caldă și astăzi pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi perioade cu instabilitate în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, unde apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare însă meteorologii anunță că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. 26 de grade sunt acum în București, 24 la Iași, 23 de grade la Cluj, 22 de grade Brașov și 23 de grade Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI.
1: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
3: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
4: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
7: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
6: Loyer 1200 de euros.
4: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets s'il vous plaît.
4: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: RFI.

0: Bun găsit la știri, este 14 fix, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Resturi de dron au fost neutralizate în această dimineață în județul Constanța. Ucraina confirmă că a lovit ținte din Rusia și Siegfried Mureșan a transmis un mesaj cu o zi înainte de ședința PSD. Forțele navale române au intervenit în această dimineață în zona grindului Chituc din județul Constanța pentru neutralizarea unor resturi de dronă. Fragmentele au fost descoperite în Marea Neagră la aproximativ 50 de mile marine de țărm.
2: O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în dimineața zilei de duminică 20 septembrie în jurul orei 9:30 pentru neutralizarea unor resturi de drone în zona grindul Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă 19 septembrie de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, în județul Constanța. În fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat în această dimineață un mesaj pe Facebook în care spune că va continua direcția începută de Ilie Bolojan. Mureșan afirmă că fostul premier, citez, a aprins lumina în cămara cu șmecherii și spune că nu intenționează să o stingă. Citez din nou, vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a scris Mureșan. El precizează că măsurile nu sunt îndreptate împotriva cuiva anume, ci în beneficiul oamenilor care muncesc să-și câștige cinstit banii. Mesajul vine după ce, cu o zi înainte, premierul desemnat anunța că viitorul guvern va continua măsurile de responsabilitate bugetară și reformele începute de cabinetul Bolojan. PSD își clarifică mâine poziția față de guvernul Siegfried Mureșan. Conducerea partidului se reunește la ora 11, iar Sorin Grindeanu va propune în biroul permanent național ca parlamentarii social-democrați să nu voteze învestirea cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a spus deja că formațiunea nu este interesată de o înțelegere politică prin care să susțină guvernul în schimbul unei viitoare rotative. Decizia de mâine va stabili dacă PSD intră în negocieri sau merge direct pe respingerea guvernului. Claudiu Manda, unul dintre lideri PSD, a făcut un sondaj pe Facebook și a cerut urmăritorilor săi să voteze dacă PSD să susțină guvernul Mureșan sau nu. 98% au răspuns că nu, iar 2% da. 242 de copii au ajuns la urgență în doar 6 luni după accidente cu trotinete electrice. Datele sunt de la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală în perioada martie-august. Peste o treime dintre copii au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au ajuns la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cele mai multe victime, 61%, aveau între 10 și 15 ani. 8% dintre copiii răniți aveau însă mai puțin de 10 ani. Medicii au tratat traumatisme craniocerebrale, leziuni abdominale, dar și fracturi și alte traumatisme ortopedice. În unele cazuri a fost nevoie de intervenția chirurgilor plasticieni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky confirmă că Ucraina a lovit ținte din Rusia după atacul masiv cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei. Sute de drone au fost lansate noaptea de sâmbătă spre duminică, iar o rafinărie importantă din Moscova a fost lovită și a luat foc. Zelensky spune că printre ținte s-a aflat o instalație care aduce miliarde de dolari industriei de război a Rusiei. Atacul vine la o zi după ce liderul de la Kiev a anunțat că a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Și astăzi vremea va fi caldă pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, unde apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare, meteorologii anunță însă că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 27 de grade acum la București, 24 la Iași și la Cluj, 27 de grade la Timișoara, 23 la Brașov și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI!
1: Pe Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială, 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să trăiești.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicu Șordan pleacă la New York la adunarea generală a ONU. MAPN anunță că resturi de dron au fost neutralizate și alegătorii din două landuri germane sunt chemați astăzi la urne. Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru câteva zile de dezbateri la nivel înalt, care anul acesta încep marți în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, scrie Reuters. La reuniunea de la nivel înalt va lua parte în premieră și președintele României, Nicu Șordan, scrie News.ro. Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
2: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, Organizația Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Forțele navale române au intervenit în această dimineață în zona Grindul Chituc din județul Constanța pentru neutralizarea unor resturi de dronă. Fragmentele au fost descoperite în Marea Neagră la aproximativ 50 de mile marine de țărm.
3: O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit în dimineața zilei de duminică 20 septembrie în jurul orei 9:30 pentru neutralizarea unor resturi de drone în zona Grindul Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă 19 septembrie de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, în județul Constanța. În fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN. Alegătorii din două landuri germane sunt chemați astăzi la urne, miza viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz. Cu detalii vine Andreea Oros.
4: Alegătorii din două landuri germane merg la urne astăzi, într-un moment în care viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz este în balanță, iar extrema dreaptă, încurajată de succesele recente, vizează noi câștiguri, relatează The Guardian. La două săptămâni după alegerile din Saxonia, în care partidul anti-imigrație și pro-Kremlin, AfD, a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa la un scrutin regional, se așteaptă ca acest partid să atragă din nou voturi de la Uniunea Creștin-Democrată, conservatoare a lui Merz. Amploarea dezastruoasă a rezultatului ar putea afecta capacitatea lui Merz de a se menține la conducere după doar 16 luni la putere, ceea ce ar putea pune în mișcare procesul de înlocuire a sa sau chiar organizarea unor alegeri anticipate, scenariu considerat în prezent improbabil, dar care nu este exclus. Cancelarul a rezistat apelurilor de a demisiona și a promis că va lupta pentru un pachet emblematic de reforme economice și sociale, pe care le consideră esențiale pentru viitorul Germaniei. Merz, a cărui popularitate personală a scăzut vertiginos la 10%, a anulat un plan de a lua cuvântul la adunarea generală a ONU de la New York, deoarece prezența sa este necesară la Berlin după alegeri, după cum a declarat un oficial guvernamental.
0: Și astăzi vremea este caldă pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Moldovei, nordul Olteniei și la munte, unde apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare, anunță meteorologii, vremea se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 27 de grade acum la București, 25 la Iași, 24 de grade la Cluj, 23 Brașov și 25 de grade Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16, rămâneți pe RFI.
1: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
6: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată subiectele.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis un mesaj cu o zi înainte ca socialdemocrații să decidă dacă votează guvernul Mureșan sau nu. Emmanuel Macron se întâlnește astăzi cu premierul Canadei, Mark Carney, și Volodymyr Zelensky a confirmat că Ucraina a atacat Moscova. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a postat un mesaj pe Facebook în care spune că va continua direcția începută de Ilie Bolojan. Mureșan afirmă că fostul premier, citez, a aprins lumina în cămara cu șmecherii și spune că nu intenționează să o stingă. Citez din nou, vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, a scris Mureșan. El precizează că măsurile nu sunt îndreptate împotriva cuiva anume, ci în beneficiul oamenilor care muncesc și își câștigă cinstit banii. Mesajul vine după ce cu dinainte, premierul desemnat anunța că viitorul guvern va continua măsurile de responsabilitate bugetară și reformele începute de cabinetul Bolojan. PSD își clarifică mâine poziția față de guvernul Siegfried Mureșan, conducerea partidului se reunește la ora 11, iar Sorin Grindeanu va propune în biroul permanent național ca parlamentarii social-democrați să nu voteze învestirea cabinetului condus de Mureșan. Liderul PSD a spus deja că formațiunea nu este interesată de o înțelegere politică prin care să susțină guvernul în schimbul unei viitoare rotative. Decizia de mâine va stabili dacă socialdemocrații intră în negocieri sau merg direct pe respingerea guvernului. Claudiu Manda, unul dintre liderii PSD, a făcut un sondaj pe Facebook și a cerut urmăritorilor săi să voteze dacă PSD să susțină guvernul Mureșan sau nu. 98% au răspuns nu, iar 2% da. Peste 240 de copii au ajuns la urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală în ultimele 6 luni. După accidente cu trotinete electrice, 10% au fost internați la ATI cu leziuni foarte grave. Andreea Oros a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: 242 de copii au ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Grigore Alexandrescu din capitală în perioada martie-august, cu traumatisme produse în accidente cu trotinete electrice. Peste o treime dintre aceștia au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internați la terapie intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre pacienți, 61%, aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. 8% dintre copiii accidentați aveau mai puțin de 10 ani, afirmă reprezentanții spitalului. Tot ei spun că aproximativ 10% dintre pacienți au ajuns la ATI având leziuni foarte grave. Traumatismele suferite în accidentele cu trotinete electrice au fost diverse, de la leziuni craniocerebrale și leziuni abdominale, inclusiv contuzii și rupturi de organe, până la traumatisme ortopedice și leziuni care au necesitat intervenția specialiștilor în chirurgie plastică. Adolescenții au reprezentat aproximativ 31% dintre cazuri, mai spun reprezentanții spitalului. Medicii remarcă faptul că adolescenții par să fie mai prudenți și să stăpânească mai bine comenzile trotinetelor electrice. 70% dintre copiii implicați în astfel de accidente au fost băieți și 30% fete.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky confirmă că Ucraina a lovit ținte din Rusia după atacul masiv cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei. Sute de drone au fost lansate noaptea de sâmbătă spre duminică, iar o rafinărie importantă din Moscova a fost lovită și a luat foc. Zelensky spune că printre ținte s-a aflat o instalație care aduce miliarde de dolari industriei de război a Rusiei. Atacul vine la o zi după ce liderul de la Kiev a anunțat că a aprobat noi operațiuni cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Emmanuel Macron se întâlnește astăzi cu premierul canadian Mark Carney în Saint-Pierre-et-Miquelon, singurul teritoriu francez din America de Nord. Cei doi vor discuta despre relațiile economice și de apărare, dar și despre energie, minerale critice, industria aerospațială și tehnologii avansate. Macron spune că Franța și Canada vor să-și consolideze capacitatea de a lua decizii și de a acționa independent într-o lume marcată de tensiuni geopolitice și noi forme de dependență. Președintele francez a descris întâlnirea cu Mark Carney drept, citez, un gest foarte puternic de prietenie și a anunțat că Franța și Uniunea Europeană vor să obțină din Canada gaze naturale lichefiate și materii prime strategice. Apropierea vine după ce Ursula von der Leyen a propus ca Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Donald Trump a catalogat ideea drept ridicolă și a amenințat Europa cu tarife foarte mari sau chiar cu oprirea schimburilor comerciale dacă va considera apropierea Canadei și a Uniunii Europene un act ostil. Și astăzi vremea este caldă pentru această lună, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului, dar vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, unde apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare, meteorologii anunță că vremea se răcește și temperaturile scad brusc. 27 de grade sunt acum la București, 25 de grade la Iași și la Cluj, 28 la Timișoara, 24 de grade la Brașov și 25 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17, rămâneți pe RFI.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
4: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară privim către trecut, dar știți cum s-a întâmplat de atâtea ori la Decriptaj. Vorbim despre evenimente ale trecutului, dar în contextul semnificațiilor lor actuale. Pentru că evenimente terifiante din istoria României vin în continuare în viețile noastre, vin după noi și semnificațiile lor sunt foarte puternice în zilele noastre. Așa e și cu această carte pe care vă prezint acum, despre care s-a mai vorbit puțin la RFI. De data aceasta o să discutăm mai în detaliu. Cartea se numește 1941, gropi comune în pădurea Vulturi. Este o carte îngrijită de editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, apărută la editura Polirom și tratează un caz vechi de aproape 25 de ani, dar al cărui deznodământ, să vedem dacă e doar deznodământul, dacă nu mai urmează niște lucruri, s-a întâmplat de-abia în 2025, așadar o groapă comună în care au fost aruncate trupurile a peste 65 de persoane ucise în timpul masacrelor din 1941, Holocaustul din România, masacrele antievreiești. Cum au fost descoperite aceste rămășițe, ce s-a întâmplat în toți acești ani, a fost și o parte istorică, arheologică, o altă parte juridică. În sfârșit, am ajuns la redactarea acestei cărți și autorii ei sunt alături de noi în seara asta pentru a vă explica mai multe. În studioul nostru, Elizabeth Ungureanu este coordonator de proiecte de comunicare la Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, coordonator al dezvoltării viitorului Muzeu Național de Istoria Evreilor și al Holocaustului. Bun venit, doamna Ungureanu, la RFI, la Decriptaj.
2: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Ne face plăcere să fim în această seară alături de RFI și, evident, de a povesti ce a implicat până acum acest parcurs.
1: La fel și nouă, tot în studioul RFI, istoric cercetător la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului, Marius Cazan. Bun venit la Decriptaj.
3: Bună seara, mulțumim pentru invitație.
1: Și prin legătură video, colonel în rezervă, fost procuror civil și militar, până în 2025, fost prim procuror militar al parchetului militar Iași, zonă care a constituit obiectul acestei investigații, domnul Irinel Rotariu, și spun și dumnealui bun venit.
4: Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Acestea sunt așadar datele preliminare. Avem această carte care tratează o adevărată aventură arheologică, istorică, instituțională, de la descoperirea unor rămășițe și până la o decizie în justiție. Povestea, pe scurt, sună așa. Totul a plecat de la o mărturie din 2002 a jurnalistului ieșean Cătălin Croitoru. El a publicat un articol despre o groapă comună din localitatea Popricani, Iași. El s-a bazat pe mărturia unor localnici care au vorbit, oameni în vârstă, și au amintit de coloane de evrei duși în zonă, focuri de arme care s-au auzit. Apoi cercetările au fost reluate câțiva ani mai târziu de istoricul ieșean Adrian Cioflâncă. Primele oseminte sunt dezgropate în 2010, pentru ca în 2025 parchetul Curții Militare de Apel București să decidă definitiv că este vorba despre rămășițe umane rezultate din masacrarea evreilor în anul 1941. Dar între acești ani, da, din 2022 și până astăzi aproape, doamna Elizabeth Ungureanu, s-au întâmplat o mulțime de lucruri și a fost, cum spuneam, o adevărată aventură. De aceea v-aș ruga să ne povestiți în câteva cuvinte Cum a decurs toată această aventură? Ce obstacole au fost? Ce piedici au fost? Pentru că nu a fost simplu. Au trecut atâția ani.
2: Absolut, așa este. Nu a fost simplu deloc și când spun acest lucru, voi povesti că a fost o aventură și la propriu și la figurat. La propriu, pentru că atunci când am început noi proiectul în anul 2010, am început în luna septembrie lucru efectiv pe teren și această pădure Popricani se află într-o zonă în care pământul acestei păduri este unul lutos, este unul mlăștinos. Și evident, fiind vorba despre toamnă, vă puteți imagina că am prins și niște ploi pe acolo, cu mașini blocate, cu imposibilitatea practic de a ajunge prea ușor în pădure. Pe de altă parte, înainte de a ajunge noi efectiv acolo, a precedat o etapă care a fost compusă practic din intervievierea unor martori, dintre care și un ocular. Și practic pe tot parcursul verii anului 2010, împreună cu Adrian Cioflâncă, am făcut o serie de interviuri de istorie orală. Am avut un ajutor de nădejde, un martor ocular, despre care am mai pomenit adinaori, Vasile Enache se numește, și care, după ce am pus cap la cap elementele comune din aceste interviuri de istorie orală, din aceste povestiri, pentru că acolo ne duceam și discutam cu localnici, cu oameni simpli care trăiseră în urmă cu 70 de ani prin proprii ochi și cu propria ființă ceea ce se întâmplase și ca atare trebuia să conducem aceste istorisiri ale lor într-un anumit fel, a nu-i speria cu un pic de blândețe și adaptat, evident, locului și spațiului de acolo. Iar domnul acesta despre care am făcut, sau la care am făcut referire, Vasile Enache, nu doar că a fost extrem de coerent, dar a fost și martor ocular și mai mult decât atât, am reușit să-l convingem să meargă cu noi acolo, să ne indice locul.
1: Știa locul?
2: Cu o precizie extraordinară. Absolut.
1: După 70 de ani.
2: După 70 de ani. Atât de mult l-a urmărit ceea ce s-a întâmplat. Atât de mare și-a pus o amprentă ceea ce a trăit și din punct de vedere psihologic ceea ce a văzut. Pentru că el, fiind roșcat și cu pistrui, și cu vaca l-a pășunat, a fost confundat și luat, integrat în grupul de evrei ca fiind evreu. Și practic el în adolescentul de atunci și prin adolescentul de atunci a trăit o mare parte din tragedia celor care au murit acolo împușcați.
1: A trăit cu trauma asta, că putea și el foarte ușor
2: exact,
1: să fie omorât.
2: Exact, a venit cineva, a spus că nu este evreu, că nu are legătură cu cei din grup și astfel au venit din sat, l-au recunoscut și l-au extras de acolo. Dar până să se întâmple acest lucru, câteva ore, multe femei și mulți copii, multe victime au fost executate în fața lui.
1: Vă dați seama ce teribil să fii scos de acolo, da? Dar în timp ce ceilalți sunt trimiși la moarte.
2: Exact.
1: Și comunitatea nu poate face decât să scoată pe un membru al ei, lăsându-i pe ceilalți să moară.
2: El nu era membru al comunității, el era creștin.
1: Nu, comunitatea sătească, comună. Da, oamenii din sat îl extrag pe copilul lor de acolo, dar ceilalți sunt lăsați să moară.
2: Așa este, da. Din păcate.
1: Da, iată un moment teribil. Domnule Marius Cazan, cum era de fapt atmosfera anului 1941? Să ne întoarcem puțin. Da, pentru că până și acest element te zguduie. În fața unor oameni sunt uciși, alți oameni, e vorba de femei și copii, dar ceea ce deosebește un pic acest episod de ce s-a întâmplat în masacrul de la Iași, unde au fost aduși, nu, cu precădere bărbații evrei.
3: Dar unde, deopotrivă, femeile și copii fie au asistat, fie au fost la rândul lor victime în episoade disparate în oraș, în Iași, așa este.
1: Exact. De unde acest rezervor de ură? Cum a fost alimentat? Cum s-a ajuns aici?
3: Foarte bine spus. Este un rezervor de ură care este alimentat Și cred că e un element extrem de important să ne uităm puțin la anul care precede intrarea României în război, 1941, vara lui 1941, să spunem așa, a doua jumătate a anului 1940, după cedarea Basarabiei și Bucovinei, după cedarea Ardealului de Nord. Practic, societatea românească trăiește o adevărată traumă. O traumă care, din punct de vedere al comunicării politice, publice, este intens ideologizată de către autoritățile statului român, ale vremii, iar nevoia asta de a găsi niște responsabili se mulează foarte bine pe o atmosferă destul de bogată în manifestare cu caracter antisemit, care
5: exista
3: în România în anilor 30, chiar și în anii 20, militant, public, extrem de puternic. Asta ar fi un prim strat al atmosferei care face posibil un genocid în spațiul românesc. Frustrarea asta este cât se poate de reală în rândul societății românești din 1941, iar pe fondul izbucnirii războiului și al nevoii de poate și de vendetă, aș putea spune.
5: Da, deci în iunie România intră în război împotriva URSS-ului alături de Germania și se întâmplă imediat toate aceste
3: zile. Evenimente. Cele mai multe documente indică că masacrul de la Sculeni, respectiv episodul 2, a spune, al masacrului de la Sculeni, ceea ce se întâmplă în pădurea Vulturi, are loc în 27 sau 28 iunie, la nici o săptămână. De la intrarea României în război și concomitent cu ce se întâmplă la Iași, la câțiva kilometri mai departe de locul despre care vorbim astăzi. Deci, pe fondul declanșării războiului, avem și aceste evenimente. Bună parte dintre ele sunt coordonate, sunt puse în scenă de către autoritățile militare ale statului român și sunt executate de către agresori, de către făptași, de asemenea, militari ai statului român.
5: Soldați în termen?
3: Soldați în termen, în coordonarea și la ordinele unor ofițeri.
5: Antisemitismul fiind foarte puternic în armată.
3: Antisemitismul fiind foarte puternic în armată și mai ales în rândul acestui corp ofițeresc, care trece de asemenea prin niște transformări din 1940, de la cederile teritoriale din 1940 până la intrarea în război. Vorbim de niște unități militare care sunt nevoite să-și părăsească garnizoana de pace, care era la Bălți, în Republica Moldova, în Basarabia de atunci. Trec printr-un traseu extrem de sinuos, ajung prin Argeș și după care undeva în apropiere de Miercurea Ciuc, teritoriul care de asemenea ajunge să fie cedat. Oamenii încă o dată ajung să își părăsească un teritoriu. Sunt stabiliți prin ianuarie chiar în zona asta, Popricani. Cred că și pe la Târgu Frumos ajung unele unități. Se pregătesc, cumva era ceva în aer, că urmează să înceapă războiul și ofensiva împotriva Uniunii Sovietice alături de Germania nazistă și ajungem în vara lui 41.
5: Pe fondul acestei atmosfere încărcate, dar o pornire spontană sau o acțiune organizată?
3: Bun, aici e complicat de spus. Cred că e un mix, de fapt. Pe fondul acestei atmosfere încărcate, cu un bagaj de frustrare puternic, cu niște sentimente antisemite împământenite sau interiorizate de unii dintre soldați, că cred că e important să facem această precizare că nu toată armata română sau nu toate unitățile armatei române participă la astfel de masacre, diverse ordine sunt tratate, sunt interpretate în așa fel încât fac posibile masacrele. E o formă de acceptare tacită din partea ofițerilor superior, o formă de inițiativă de jos, dacă pot să spun așa, în unele dintre episoade, cumva, repet, pe de-o parte vorbim de un cadru care face posibil masacru și datorită felului în care soldații primesc ordinele. Din același timp, e vorba și de un tip de intenție spontană, dacă pot să spun așa, a celor care ajung să fie făptași.
5: Da, pe baza, până la urmă, aceste atmosfere foarte încărcate. Elizabeth Ungureanu în studioul nostru este coordonator de comunicare la Institutul Elie Wiesel. Marius Cazan, de asemenea cercetător istoric la același institut. Vorbim despre cartea 1941, Gropi comune în pădurea Vulturi, apărută la editura Polirom, sub egida editurii Institutului Național pentru Studierea Holocaustului. Și mergem la domnul Irinel Rotariu. Ați fost procuror militar și în acest caz v-ați ocupat de aspectele juridice, din perspectiva omului legii. Ce înseamnă acea decizie a parchetului Curții Militare de Apel Iași din 2025, care stabilește definitiv că acolo a fost urmarea Holocaustului? Cum o traducem pentru public?
4: Pe scurt, decizia parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel din 2025, care în primul rând nu este singura, pentru că ea se referă doar la cea de-a doua groapă comună descoperită în 2019. În fine, sunt mai multe decizii. Ideea este că ordonanțele dispuse cu privire la infracțiunea de genocid confirmă descoperirile și cercetarea multidisciplinară pe care am realizat-o împreună cu colegii de la Institutul Elie Wiesel, atât în 2010, când s-a descoperit prima groapă comună din pădurea Vulturi, cât și în 2019, când s-a descoperit cea de-a doua. Practic, această decizie de aceste decizii de clasare sau de neîncepere a urmăririi penale, cum era în condițiile codului de procedură penală anterior, consacră existența infracțiunii de genocid în spațiul românesc și aduce, subliniază odată în plus, realitatea Holocaustului pe teritoriul național. Cred că ăsta este lucrul cel mai important. Pe de altă parte, această decizie subliniază angajamentul autorităților judiciare române, în primul rând a parchetelor militare, sigur, pentru că dosarele nu au ajuns în instanță, cu privire la aflarea și descoperirea adevărului, iată, la 70-80 de ani de la săvârșirea acestor crime, care, trebuie să precizăm, sunt imprescriptibile potrivit legislației interne și internaționale.
5: Domnule Rotariu, există niște entități care, din punctul de vedere al juristului, poartă responsabilitatea? Pentru că despre persoane nu mai putem vorbi astăzi, că nu mai sunt în viață.
4: Cu siguranță că ele au fost și identificate. Sunt, așa cum spunea și domnul Marius Cazan, structuri din Armata României care au fost implicate, sigur, atât în pogromul de la Iași, cât și în asasinatele victimelor din pădurea Vulturi. Și în acest caz particular, nu mă refer la pogrom, mă refer la cele două grupi comune din pădurea Vulturi, autorii au fost identificați ca fiind militari români din cadrul regimentului 6 Vânători, subordonat inițial Divizia 14 Infanterie Română și apoi Divizia 198 Infanterie Germană. Sigur, acești oameni au fost unii dintre ei identificați și nominal. Pe parcursul cercetărilor a fost de un real ajutor ca să identificăm și noi după, să-i reidentificăm și noi după 70 de ani în prima etapă. Deci am reușit să identificăm pe baza unui dosar de cercetare penală instrumentat începând cu anul 1945, mult mai aproape de săvârșirea faptelor, în care o parte dintre făptași au fost identificați, judecați și condamnați. De altfel, acest demers judiciar de atunci a constituit într-o anumită măsură și motivarea soluției de neîncepere a urmăririi penale de clasare în două pronunțată în 2025, pentru că sigur, autorii și muriseră, dar potrivit legii penale nu pot să tragi la răspundere penală de două ori pentru aceeași faptă, aceeași persoană.
1: Da, aici, domnule Rotariu, intervine această discuție și aceeași întrebare e valabilă și pentru invitații din studio. Această discuție că acele condamnări pronunțate după 1945 în cazuri legate de Holocaust, de pogrom împotriva evreilor, de, n-ar fi valabile că erau pronunțate de autoritățile comuniste. Asta da. E una din modalitățile de, dacă vreți, relativizare a problemei. Nu? A fost un proces, totuși. Și iată că dumneavoastră ați venit să confirmați.
4: Sigur că da, sigur că da. Legislația care condamna aceste fapte nu poate fi contestată, după cum nu poate fi contestat nici Tribunalul Militar Internațional de la Nuremberg, tribunalele speciale din Asia de Sud-Est și așa mai departe. Cred că acest gen de justificări, că discutăm despre condamnări politice, sunt destinate unui public neinformat și aș zice needucat. Da, și mai bine mă opresc.
1: Da, noi continuăm discuția, însă, doamnă Elisabeth Ungureanu, în această situație mai e loc de relativizare? Ca să nu vorbesc de negare.
2: Din punctul nostru de vedere, evident că nu.
1: Și totuși?
2: Și totuși există voci din ce în ce mai mult, iată, doar dacă ne uităm împrejurul nostru, mai ales după decembrie 2024, care nu sunt de acord cu noi sau cu ce spun eu aici.
1: Da, am văzut și reacții extrem de ostile. Dacă mă gândesc chiar acum, în luna iunie, când la Iași au avut loc manifestările care au marcat comemorarea pogromului de acolo. Astăzi există un muzeu acolo, în acea clădire a chesturii la parter și la subsol, chiar l-am vizitat în această primăvară. Cu toate astea, contestarea e parcă din ce în ce mai puternică.
2: Din ce în ce mai puternică. Eu m-am alăturat Institutului în 2010, aș putea observa în cei, iată, 16 ani care au trecut o creștere a acestor tipuri de reacții și, din păcate, deși Institutul are din ce în ce mai multe programe și nu doar Institutul desfășoară programe de educare, de educație în zona democrației, a drepturilor omului, iată, studierii Holocaustului și, evident, altor domenii conexe, se întâmplă din ce în ce mai mult. E o problemă.
1: Da. Domnule Cazan, cum explicați această acumulare de negare și de relativizare în condițiile în care dovezile sau activitățile se mulțesc? Ele nu scad, discutăm tot mai des despre aceste subiecte și cu toate astea, valul nu scade, el crește.
3: Așa este. Poate că acum aș putea să amintesc sau să vă atrag atenția că, de fapt, fenomenul ăsta al negării Holocaustului apare la foarte scurt timp după ce Holocaustul a avut loc. Încă de la sfârșitul anilor 40 vorbim de această tentație a unor segmente, ale unor societăți care eventual aveau și ceva să-și reproșeze pentru felul în care s-au comportat în timpul războiului, ajung să relativizeze, să nege sau să îndrepte responsabilitatea către alte grupuri decât cele din care fac parte. În contextul zilelor noastre, fenomenul negării Holocaustului în România, deci despre asta vorbim, are o formă de specificitate. În România nu se neagă Holocaustul la nivel european, la nivelul întregii lumi, ci se neagă responsabilitatea României pentru ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și soarta comunităților evreiești aflate sub autoritate românească. Fenomenul ăsta, din nou, nu e recent. El scade sau crește în funcție de atmosfera politică, de curentele, să le numim la modă, într-o decadă sau alta. Ori acum e evident, cel puțin pentru mine, cred că și pentru dumneavoastră, că cei la modă astăzi, din punct de vedere politic, e o formă de naționalism, nu știu cât e de sănătos sau de toxic.
5: Da, înțeleg aluzia.
3: Care face să te uiți la propria societate și la propriul trecut într-o manieră mitologizantă, care eventual dă deoparte ceea ce e neplăcut. Și acolo suntem. În acest context ajunge ca negarea Holocaustului astăzi să fie pe un val ascendent.
5: Da, deși există atâtea dovezi. Domnule Rotariu, dumneavoastră, cum vedeți această recrudescență a negaționismului și a relativizării? Cu ochiul juristului, poate parchetele sau instanțele ar putea face mai mult aici problema? Dumneavoastră, ce credeți?
4: Sigur că și instanțele și parchetele ar putea face mai mult, dar în primul rând cred că vorbim, din punctul meu de vedere, de un demers de educație care, ne place sau nu, să recunoaștem, încă ne lipsește. Și vă dau un exemplu. Generația mea, oameni la 54 de ani, nu au învățat la istorie despre Holocaust. Ce facem cu acest segment de populație? Nu? Sigur că de câțiva ani am început să discutăm despre istoria Holocaustului, despre istoria comunismului, o altă atrocitate uriașă din societatea noastră. Da? Iar acest efort, după mine, de educație continuă a societății și mai ales a tineretului, dar nu numai, după cum am văzut, trebuie să continui. Pentru că fără educație, dacă ajungem să combatem negarea Holocaustului doar cu mijloace legii penale, am pierdut. Societatea noastră este pierdută. Nu putem să educăm o societate cu biciu. E foarte simplu. Cred că legea penală este un bun instrument de sancționare, de reprimare, de control social, dar dacă îl folosim numai pe acesta, cred că este un demers eminament de sortit eșecului. Dacă însă pornim de la bazele educaționale, civilizaționale ale societății noastre, ale acestui popor, și încercăm să-i explicăm, și până la urmă și cartea noastră are fix acest rol, și încercăm să-i explicăm ce s-a întâmplat, aceste măsuri coroborate pot duce la output-ul pe care îl dorim, la limitarea acestor percepții. Locul pe care îl ocupă acum negarea Holocaustului în societatea românească, sigur că nu poate fi negat, dar eu cred că nu îl putem combate eficient decât printr-un mix de metode din care educația primară, aș spune eu, nu poate să lipsească. Pentru că degeaba avem legi penale și criminologia ne-a dovedit, studiile criminologice dovedesc întotdeauna că doar singură legea penală nu este de natură a controla un fenomen infracțional într-o societate în mod eficient. Deci educație, lege, educație, lege. Iată, emisiunea dumneavoastră este un demers educațional, nu?
5: Exact. Și dacă vorbim despre educație, atunci e sigur că vine în discuție și acest Muzeu Național de Istoria Evreilor și a Holocaustului, care tot se află în pregătire, despre care la un moment dat s-a vorbit destul de mult, după care s-a așternut așa parcă un fel de tăcere. Doamnă Ungureanu, unde suntem cu proiectul acesta în momentul de față?
2: Suntem într-un punct fierbinte, care este fierbinte de câțiva ani, și în care așteptăm și noi să se deblocheze. Cel mai mare impediment pe care a trebuit să-l trecem a fost obținerea unei autorizații de construire pe care Primăria Municipiului București, alături de primarul general de la vremea respectivă, l-a îngreunat foarte mult. Și
5: credeți că l-a îngreunat primăria sau e birocrația, sfânta birocrație românească?
2: Echipa care a lucrat. Fiindcă existau discuții, negocieri, care următoarea săptămână erau absolut șterse din memoria tuturor, mai puțin a echipei de proiectare. Și tot așa. Și tot așa. Și
5: cât a durat?
2: Demersul efectiv din 2021 până în decembrie anul trecut, când am obținut în sfârșit autorizația de construire.
5: Și de aici încolo?
2: Și de aici încolo vom trece la etapa următoare. Așteptăm să se limpezească cumva lucrurile la nivelul guvernamental, la nivelul guvernului, și să vedem încotro o apucăm.
5: Așteptați finanțarea sau ce
2: și
5: anume?
2: Și asta. O parte din finanțare deja o avem aprobată, există printr-o hotărâre de guvern. Din păcate am pierdut PNRR-ul cu acest du-te vino înainte-înapoi cu Primăria Municipiului București, dar există și alte orizonturi, alte proiecte la care am depus și totodată niște bani care printr-o hotărâre de guvern sunt către instituți alocați acestui proiect, doar că, iată, războiul, majorările de preț, TVA-ul, etc., toate aceste lucruri majorează la rândul lor și costul investiției.
5: Suntem în toamna lui 2026, când am putea să pășim pragul acestui muzeu ca vizitatori? Puteți avea o estimare?
2: De când am obținut a doua clădire din anul 2019, toate termenele pe care le-am dat s-a dovedit ulterior că nu au fost așa. Ca atare aș fi prudentă și nu vreau să mai dau un alt termen, pentru că nu am o dată exactă și nici măcar nu am posibilitatea de a aprecia. În teorie, 3 ani de acum încolo. În practică,
5: nu se poate ști. Nu pot să închei discuția noastră, dragi invitați, fără să revin la acel episod invocat la început cu comunitatea din satul respectiv, da, din județul Iași, Popricani, care vede ce se întâmplă. Și, sigur, unii trăiesc cu trauma asta, că au văzut acea nenorocire, dar viața merge înainte, oamenii aceia sunt duși la moarte, sunt omorâți copii, sunt omorâte femei. Și asta mă duce cu gândul la o carte mai veche, apărută în Polonia,

0: Cum au lucrat comunități? Ce au făcut comunitățile, domnule Cazan?
1: Comunitățile
0: românești, să zic.
1: S-au comportat diferit. N-a spune că, cel puțin până acum, istoriografia românească a scos la lumină un caz atât de dramatic și de șocant precum pogromurile din Polonia, că de fapt sunt mai multe, ce încadrează Jan Gross, e doar unul dintre astfel de episoade. Cu toate astea, există un tip de colaborare pe care vecinii comunităților evreiești din Basarabia sau din Bucovina de Nord o au cu agresorii, fie români sau germani, în timpul...
0: Se întâmplă și în Maramureșul sub ocupația hortistă?
1: Se întâmplă, acolo există o altă dinamică, vorbim de sfârșitul războiului, vorbim de ghetoizare și deportare. Evident că se întâmplă și acolo aceeași formă de colaborare cu autoritățile, însă în Basarabia și Bucovina colaborarea asta este individuală, dacă pot să spun așa, nu există, după știința mea, situații documentate în care comunități întregi de români sau, știu și eu, ucrainieni și așa mai departe, să-și fi îndreptat furia, ura către vecinii lor, ci mai curând situații inexplicabile pentru noi astăzi, în care, mă iertați, vecini ai unor evrei cu care împărțeau bunele și relele până mai ieri, ajung să fie criminali odată ce vin autorități, ce vin soldații români și germani în propria localitate.
0: Vă rog, doamnă Ungureanu.
2: Și asta mă face să-mi aduc aminte, apropo de vecini și cât de buni vecini suntem. Uitați, tot la Polirom a apărut un volum editat de către Radu Ioanid cu fotodocumente din pogromul de la Iași. Și oricine are acces într-o librărie la aceste fotografii de acolo, unde, iată, vecinii creștini se delimitează de evrei făcând o cruce în dreptul ușii lor. Sau evrei morți sau muribunzi pe străzi, pe Cuza Vodă, în speță în Iași, iar alții sunt surprinși cu cărămida îndreptându-se să o arunce spre acel muribund. Deci sunt vecini și vecini.
0: Oameni și oameni. Iar atunci când ura acționează, avem, iată, și astfel de reacții, pentru că oamenii sunt foarte diferiți și sub această presiune a timpurilor pot acționa foarte diferit. De-aia e bine să strângem cât putem de bine rezervoarele urii și să nu lăsăm ura să se reverse. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi în această seară, Elizabeth Ungureanu, coordonator de proiecte de comunicare la Institutul Elie Wiesel, Marius Cazan, istoric și cercetător la același institut, Irinel Rotariu, fost procuror civil și militar. Vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi în această seară pentru a vorbi despre această carte, 1941, Gropi comune în pădure, Durea Vulturi, o carte despre Holocaustul din România. Iar mie nu mai rămâne decât să vă mulțumesc că ați fost cu noi, că ne-ați urmărit la radio și pe rețelele de socializare și vă dau întâlnire joia viitoare la o nouă emisiune Decriptaj. Cele bune până atunci!
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul italian Giorgia Meloni vrea să interzică vălul islamic în școli. Germania votează din nou în joc, este viitorul politic al lui Friedrich Merz și Sergei Lavrov ar putea merge în Statele Unite. O statuie a personajului domnul Goe din opera lui Ion Luca Caragiale a ajuns în centrul unei controverse politice la Ploiești. Statuia din Gara de Sud a fost vopsită în culorile curcubeului în cadrul unui proiect de artă urbană. Gestul a provocat reacția PSD Ploiești, care cere ca vopseaua să fie îndepărtată și acuză folosirea unui simbol al culturii române în scopuri ideologice. Critici au venit și din partea PNL Prahova, în timp ce primarul Ploieștiului, Mihai Polițianu, apără proiectul și spune că intervenția are o semnificație artistică. Statuia este inclusă în proiectul Artea Now, iar organizatorii susțin că scopul este să aducă arta contemporană în spațiul public. Forțele navale române au intervenit în această dimineață în zona Grindul Chituc din județul Constanța pentru neutralizarea unor resturi de dronă. Fragmentele au fost descoperite în Marea Neagră la aproximativ 50 de mile marine de țărm.
2: O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul forțelor navale române a intervenit în dimineața zilei de duminică 20 septembrie în jurul orei 9:30 pentru neutralizarea unor resturi de drone în zona Grindul Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă 19 septembrie de către Garda de Coastă să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, în județul Constanța. În fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MAPN. Alegătorii din două landuri germane sunt chemați astăzi la urne, miza viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz. Cu detalii vine Andreea Oros.
3: Alegătorii din două landuri germane merg la urne astăzi, într-un moment în care viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz este în balanță, iar extrema dreaptă, încurajată de succesele recente, vizează noi câștiguri, relatează The Guardian. La două săptămâni după alegerile din Saxonia, în care partidul anti-imigrație și pro-Kremlin, AfD, a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa la un scrutin regional, se așteaptă ca acest partid să atragă din nou voturi de la Uniunea Creștin-Democrată, conservatoarea lui Merz. Amploarea dezastruoasă a rezultatului ar putea afecta capacitatea lui Merz de a se menține la conducere după doar 16 luni la putere, ceea ce ar putea pune în mișcare procesul de înlocuire a sa sau chiar organizarea unor alegeri anticipate, scenariu considerat în prezent improbabil, dar care nu este exclus. Cancelarul a rezistat apelurilor de a demisiona și a promis că va lupta pentru un pachet emblematic de reforme economice și sociale, pe care le consideră esențiale pentru viitorul Germaniei. Merz, a cărui popularitate personală a scăzut vertiginos la 10%, a anulat un plan de a lua cuvântul la adunarea generală a ONU de la New York, deoarece prezența sa este necesară la Berlin după alegeri, după cum a declarat un oficial guvernamental.
0: Italia pregătește reguli mai stricte în școli. Guvernul condus de Giorgia Meloni vrea să limiteze numărul elevilor străini din fiecare clasă și să interzică purtarea vălului care acoperă fața. Premierul italian spune că măsurile urmăresc o integrare mai bună a copiilor care nu vorbesc italiana. Părinților ar putea fi la rândul lor obligați să învețe limba. Meloni susține că elevii străini trebuie să aibă acces la educație fără ca diferențele de limbă să afecteze procesul de învățare. Numărul maxim de elevi străini permis într-o clasă nu a fost încă stabilit. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York în marja adunării generale a ONU, scriu cei de la Reuters. Potrivit Moscovei, întâlnirea este încă în discuție, iar războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte abordate de Lavrov în Statele Unite. În paralel, Vladimir Putin acuză Kievul că împiedică reluarea negocierilor de pace. Liderul de la Kremlin susține că Ucraina vorbește despre pace, dar întreprinde acțiuni care, în opinia sa, fac imposibilă reluarea dialogului. Kievul respinge acuzațiile și spune că este pregătit pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului. La final, datele despre vreme, o vreme caldă și astăzi pentru luna septembrie, cu maxime cuprinse între 23 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 32 în sudul Olteniei și al Banatului. Dar vor fi perioade și cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, nordul Olteniei și la munte, unde apar ploi însoțite de tunete și fulgere. De săptămâna viitoare însă meteorologii anunță că vremea se schimbă, se răcește și temperaturile scad brusc. Sunt 27 de grade acum la București, 25 de grade la Iași și la Cluj, 28 la Timișoara, 24 de grade la Brașov și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare, rămâneți pe RFI!
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: quand bien même ils reviennent, il reste toujours dans ma mémoire quelques spectres qui hantent mes soirs. J'ai beau tenter de les contrôler, j'ai beau changer, j'ai beau apprendre, je ne peux oublier ces histoires passées qui se confondent à s'y méprendre. J'en ai passé des soirs sur le tard à boire pour faire passer le désespoir, des nuits essuyées de larmes qui coulaient à n'en plus savoir. Pourquoi tant de fois je ressens ces âmes comme des mirages dans le noir? Elles reviennent toujours en rêve ou en cauchemar, les fantômes des femmes.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot. Când vorbim despre protejarea mediului, ne gândim de obicei la reciclare, energie, păduri sau schimbări climatice. Dar înainte ca oamenii să-și schimbe comportamentul, trebuie să înțeleagă lumea din jurul lor. Iar uneori, această înțelegere începe cu o poveste. O carte poate schimba felul în care privim natura. O conversație poate aduna oameni care împărtășesc aceleași valori, iar o comunitate poate transforma o idee într-o mișcare. Cea de-a doua ediție NOD, International Literary Rights Festival, va avea loc la Brașov în perioada 24-27 septembrie 2026. Tema din acest an este Building Communities și pornește de la o idee simplă. Cultura se transmite de la om la om, prin recomandări, conversații și experiențe împărtășite. Unul din partenerii care susține această comunitate încă de la prima ediție este Aqua Carpatica, susținător al emisiunii Ecofrecvența. Invitata mea de astăzi este Liviana Tane, fondatoarea Reading School și a NOD Festival. Liviana, bine ai venit la Ecofrecvența.
3: Zoli, mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că sunt astăzi aici. Uite, a trebuit să fac un festival ca să vin.
2: Deși ne știm de mai multă vreme și...
3: cred că a fost un motiv bun.
2: Și n-am apucat să vorbim. Deși faci lucruri foarte, foarte frumoase și în afara festivalului. Hai să vorbim puțin despre cum construim o comunitate. Că, de fapt, despre asta este vorba.
3: Răspunsul simplu e om cu om. Răspunsul complicat este cu multă încăpățânare și cu foarte mult timp, cu o grămadă de răbdare, cu o grămadă de convingere și cu foarte, foarte multă sinceritate. Cred că asta ne aduce la oaltă, ne aduce împreună faptul că simțim nevoia să cunoaștem și să ne înconjurăm de oameni cu care semănăm, de oameni cu care împărtășim principii, să căpătăm o voce împreună și cred că orice motiv e sănătos când e vorba de construit o comunitate, cu atât mai mult când e vorba de dus mai departe ideea de cultură, principiile care ne fac oameni, valorile care ne fac oameni și toate lucrurile frumoase care ne îmbogățesc în fiecare zi.
2: În materialele pentru documentare, printre materiale am găsit o chestie foarte mișto care spune că cultura este contagioasă.
3: Este, da.
2: Mi se pare cel mai frumos virus și sper să nu se găsească niciodată antidotul.
3: Eu sper să fie chiar cea mai contagioasă boală de care să suferim de acum înainte, pentru că avem mare, mare nevoie să ne contaminăm de bine. În măsura în care putem să dăm bine, lăsa mai departe, cred că e datoria noastră să o facem. Nu doar cultura e contagioasă, poveștile sunt contagioase, bucuria e contagioasă și dacă e ceva ce mi-aș dori să fie din start la baza conceptului NOD și a tuturor lucrurilor pe care le facem, pe care și tu la rândul tău le faci, mi-aș dori să fie dragostea de viață și bucuria asta de a trăi cu optimism și cu, habar n-am, cu perspectiva asta de a conserva lucrurile din jurul nostru în cea mai bună formă lor.
2: Liviana, de cel mai multe ori se spune că știrile triste se propagă mai repede. Mie mi-ar plăcea să-mi spui că nu este așa.
3: Și mie mi-ar plăcea să spun că nu e așa și uite că acum mă pui să mă îmbrac dintr-o dată în costumul meu de fost jurnalist, pentru că înainte să mă ocup de treaba asta cu cărțile, am făcut foarte, foarte multă vreme presă, poate mai mult decât mi-aș fi dorit, mai bine de 15 ani. Am lucrat într-o televiziune de știri, ulterior am lucrat în comunicare pe zona asta de știri și da, Cred că există convingerea asta că știrile negative sau alarmiste se propagă mai ușor. Am studiat un pic chestiunea după ce am ieșit din presă. Cred că are legătură cu instinctul nostru de autoapărare. Sigur, când auzi o veste tristă sau când auzi, nu știu, o informație îngrijorătoare, instinctul tău e să te aperi, instinctul tău e să reacționezi. Pe de altă parte însă, bucuria are aceeași capacitate de a se propaga. Se propagă rapid, se propagă profund, doar că e mai puțin vocală. O percepem mai degrabă interior decât exterior și cred că de aici vine senzația asta că ne-ar atinge mai degrabă informațiile triste.
2: Crezi că la un moment dat intervine și invidia, motiv pentru care oamenii nu propagă știrea atât de ușor?
3: Mai eu m-am născut o optimistă.
2: Treaba ta.
3: Sunt o optimistă incurabilă și n-aș vrea să mă gândesc că ăsta e unul din motive. Deși, na, din păcate, trăim într-o perioadă în care vedem tot felul de manifestări pe care probabil că nu ni le-am fi imaginat în urmă cu 5 ani, cu 10 ani, cu, mă rog, cu ceva vreme în urmă. Sper că nu. Sper că invidia poate să fie și ea declinată în admirație și cred că, din nou, dacă suntem suficient de puternici și suficient de încăpățânați și suficient de mulți și suficient de suportivi unii cu ceilalți, putem să schimbăm atitudinea asta. Dar e o chestiune de mindset care, da, are nevoie de timp să se transforme.
2: Hai să revenim puțin la festival.
3: M-ar ajuta, da.
2: Non-stop mergi pe chestia asta în care spui că cartea, literatura este strâns legată de teatru, de film, de muzică. Hai să stăm un pic în jurul acestei
3: idei. Am plecat de la ideea asta. Noi am început comunitatea Reading is Cool cu niște ani înainte să existe Nod. Nu știam că o să ajungem în punctul în care să construim un festival în jurul ei. Mi-am dorit multă vreme, dar...
2: Totul se întâmpla în Brașov?
3: Nu, totul se întâmpla în București, pentru București. Că deși fac festivalul în Brașov, toată lumea are senzația că sunt din Brașov sau că locuiesc în Brașov, n-am absolut nicio legătură cu Brașov.
2: Toată lumea că sunt scul la Cluj, da.
3: Ești la Cluj, nici. Atunci înțelegi ce vreau
2: da,
3: să
2: exact,
3: spun.
2: Exact, adică te înțeleg.
3: Da. Povestea asta a plecat din București, dar în București a fost doar o sămânță, pentru că ea a crescut foarte repede. Avem tot felul de mici comunități în mai multe orașe din România, avem membri ai comunității inclusiv din străinătate. În perioada pandemiei, cred că a fost așa un soi de vârf, pentru că oamenii aveau nevoie la vremea aia să se conecteze și în felul ăsta și intrau de peste tot de unde erau.
2: Când a început această mișcare?
3: Mișcarea asta a început în 2019. În 2019, cred că a căpătat un nume, de fapt, ca să fiu sinceră, pentru că cumva preocuparea exista cu ceva vreme înainte. Bun, deci am...
2: Deci se întâmpla în București?
3: Se întâmpla în București, am pornit comunitatea, am crescut în asociație ulterior. Îți ziceam mai devreme că o comunitate înseamnă principii comune sau interese comune sau interese în sensul de puncte de interes comune.
2: Da, da, da.
3: Și subiectul ăsta a intervenit foarte, foarte des în discuțiile noastre și sunt sigură că și tu ai auzit frecvent discuții de genul pe vremea noastră se cite mai mult, copiii din ziua de azi nu mai citesc, whatever. Că avem tendința asta să proiectăm pe generația tânără lucruri pe care, de fapt, nici noi nu le mai facem și ar trebui să ne uităm un pic și asupra aspectului ăstuia. Absolut, mai ales când e vorba de tineri. Și am ajuns la concluzia că să consum poveste este justificat în absolut orice formă. De fapt, nu e doar justificat, e și de încurajat. Nu e obligatoriu să citești ca să consum poveste. Poți să vezi un film bun, poți să vezi o piesă de teatru bună, poți să asculți o piesă bună. Povestea e peste tot. Și atunci fiecare dintre noi are dreptul să-și găsească propriul spațiu din care povestea să ajungă la el eficient, să-l atingă, să-l ajute să-și schimbe perspectiva, să se conecteze, că rămânem la ideea asta de comunități. Și atunci ăsta e motivul pentru care am ales să privim povestea din perspectiva asta circulară, să zic așa, pentru că o poveste nu e poveste doar pe hârtie. Ea e poveste Clar. Pe ecran, e poveste pe scenă, e poveste pe portativ, e poveste în viața noastră de zi cu zi. Și am ales să construim spațiul ăsta care se numește NOD, nu pentru că e un acronim, el nu vine de la ceva anume, de la prescurtarea unor cuvinte, el înseamnă exact ceea ce
2: adică
3: spui în limba română. Exact. Adunăm la oaltă, legăm la oaltă, dacă vrei, niște canale, niște fire invizibile care să ne facă să găsim unii la alții lucruri care să ne aducă împreună. Iar povestea este unul din aceste lucruri.
2: Bun, și acum hai să mergem către festival mai adânc în poveste, și anume anul trecut, prima ediție, corect?
3: Da, anul trecut a fost prima ediție.
2: 5.000 de participanți, mi se pare ceva enorm.
3: Bine, acum, cu toată sinceritatea, au fost 40 de evenimente în 4 zile, 5.000 de participanți, scuze-mă, au fost adunați în cele 4 zile de evenimente.
2: Nu contează, 5.000
3: oricum, de oameni. Oricum, a fost o cifră la care nici noi nu ne-am așteptat.
2: Au niște interese comune, o comunitate,
3: exact.
2: Nu? O comunitate de 5.000 de oameni, adunați din 12 țări, da?
3: Invitații noștri au fost din 12 țări, într-adevăr, am avut 80 de invitați din 12 țări, am avut oameni din industria cărții, am avut oameni din industria filmului, oameni din industria teatrului. Participanții, publicul, a venit de peste tot din țară. Am estimat noi la vremea respectivă că aproximativ 3 sferturi dintre cei prezenți la evenimente erau din afara Brașovului. Ceea ce a fost o surpriză și pentru noi.
2: Și înseamnă că anul acesta
3: pentru...
2: primăria vă susține cu foarte mulți bani, nu? Ați adus bani în turismul local, în...
3: Așa îți place să atingi punctele sensibile, nu-i așa? Din păcate, primăria din Brașov este una dintre instituțiile care a ajuns la vârful... La fundul sacului mai repede decât altele. Probabil că a investit în foarte multe
2: cărți.
3: În foarte multe evenimente culturale înainte. Finanțările de la primărie, din păcate, sunt un punct sensibil în momentul ăsta în Brașov. Primăria însă ne ajută în alte feluri. Este unul dintre partenerii festivalului anul ăsta. Ne ajută cu partea de comunicare, ne ajută cu partea logistică. E lângă noi bine, atâta cât se poate.
2: Ești foarte drăguț. Un organizator foarte drăguț.
3: Îți mulțumesc. Aș vrea ca toți potențialii sponsori să audă asta și mă voi duce de acum înainte și voi spune a zis Zoli că sunt un organizator drăguț. Da.
2: Da, eu pot să mai zic.
3: Vă rog să lucrați cu mine.
2: Liviana, te rog tare mult să ne povestești puțin ce se va întâmpla anul acesta, care sunt acțiunile, cum îi facem pe oameni să vină la Brașov? Poate vreți mai mulți din București sau
3: anul
2: de la Iași, sau de la Timișoara, sau nu știu.
3: A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. De fapt, după prima ediție, cred că cel mai frumos lucru care s-a întâmplat a fost că nodul s-a propagat instantaneu. Absolut toți oamenii care au fost prezenți la nod anul trecut au devenit ulterior ambasadori, dacă vrei, ambasadori organici ai festivalului. Iar eu, pe parcursul anului ăstuia, deci în 2026, am participat la o mulțime de târguri și festivaluri internaționale. Îmi place foarte mult să merg, să mă inspir, să văd cum fac alții, să creez contacte. Călătoresc foarte mult și mă conectez foarte tare cu industria. Iar surpriza cea mai frumoasă a fost că absolut peste tot unde am mers, oamenii au zis de nod, ceea ce mi se pare fabulos pentru un eveniment aflat la prima ediție. Și în felul ăsta, cumva mi-a fost mai simplu să pun cap la cap un line-up care să fie atrăgător nu doar pentru oamenii din industrie, ci și pentru participanți, scuze-mă, și anume pentru cititori. Exact. Deci anul ăsta avem cele 3 capete de afiș, ca să zic așa, pentru că sunt, în momentul ăsta, cred că sunt cele mai vizibile în rândul cititorilor de la noi. Sunt Jonathan Coe, care este unul dintre cei mai mari scriitori britanici ai momentului, Matt Haig, pe care toată lumea știe cu Biblioteca de la miezul nopții, acum și cu Trenul de la miezul nopții, care este al doilea volum din universul de la miezul nopții, apărut de curând și în România la editura Nemira. E un personaj care vinde milioane de exemplare. Acum, de exemplu, e în turneu undeva în Spania, dacă nu mă înșel. De acolo urmează să vină la Brașov și umple săli, adică la o conferință cu Matt Haig pot să-ți vină 1000 și ceva de oameni, ceea ce pentru industria de carte e o cifră amețitoare. Și o mai avem pe Maia Lunde, de fapt ea mi-a venit prima în minte când am auzit citind introducerea discuției noastre, pentru că Maia Lunde...
2: Am câteva întrebări pe care vreau să ți le pun, ce legătură are Maia cu natura, cu schimbările climatice, dar...
3: Sper să avem timp.
2: Dar nu vreau să... Adică vreau să scot puțin în evidență importanța acestor personalități care vor face parte din festival și sunt... Sunt foarte curios cum ai reușit, dacă a fost greu să-i convingi să vină și bănuiesc să ai niște staruri, că sunt niște staruri mondiale, nu? Acest festival, cât de mult te ajută în ceea ce privește lărgirea comunității sau, nu știu, schimbarea comunității într-o anume direcție?
3: Mi-a fost mult mai ușor decât anul trecut să ajung la oamenii ăștia, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, succesul pe care l-a avut prima ediție ne-a adus foarte mulți prieteni. Și asta tot în spiritul ăsta al comunității de care tot vorbim, fiecare dintre ei a contribuit la organizarea festivalului de anul ăsta și am reușit să penetrez, dacă vrei, rețeaua de contacte în așa fel încât să ajung mai ușor la niște oameni la care la prima ediție mi-era destul de greu să visez.
2: Acești oameni au și managerii lor, au impresarii lor, au niște agenții care se ocupă de ei.
3: Mă întreb dacă e cam filme, nu?
2: Da.
3: Să știi că în cazul lor e cam filme. E o diferență foarte mare între felul în care funcționează industria în România și felul în care funcționează industria în afara țării, în țările mari. Matt Haig, sigur că are un agent, Maya Lunde, sigur că are un agent. Pe Jonathan Coe însă l-am convins absolut, cum să zic, fără niciun fel de intervenție. I-am scris pur și simplu, i-am găsit adresa pe internet, i-am scris pur și simplu, i-am zis cine suntem, ce facem și el a fost foarte, foarte drăguț și a spus, n-am mai venit în România de mai bine de 10 ani, am fost o singură dată la Iași, la Festivalul de Literatură de la Iași și îmi doresc foarte tare să vin.
2: Win-win.
3: Din păcate am un alt eveniment la Palermo care e în aceeași perioadă, dar am să plec de acolo cu o zi mai devreme și am să vin la festivalul lor pentru că îmi doresc să vin din nou în România. Asta spune multe despre poziția pe care România o are în momentul ăsta în industria de carte, dacă vrei, pentru că voiam să spun un pic mai devreme, faptul că îi aducem pe oamenii ăștia din străinătate, n-aș vrea să pună în umbră numele noastre mari din literatură, pentru că avem în momentul ăsta o generație de autori absolut fabuloasă, scriitorii români ai momentului, din punctul meu de vedere, sunt într-unul dintre cele mai bune momente ale industriei și cred că suntem cumva într-un context în care putem să profităm de genul ăsta de evenimente, să facem vizibilă la rândul ei literatura din România. Și despre asta, uite, poate că o să vorbim la un moment dat, pentru că nu știu câtă lume știe, în 2028 România urmează să fie guest of honor, invitat de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt, care este cel mai mare târg de carte din industrie și asta vine cu o serie de oportunități absolut
2: și
3: fabuloase despre care ar trebui să vorbim mai des.
2: O țară acolo, adică
3: absolut. Îți trebuie o traiectorie foarte clară să poți să.
2: Pentru că suntem la Ecofrecvența, mi-ar plăcea să ne spui câteva cuvinte și despre Maya Lunde și despre
3: Uite, Maya Lunde a fost unul dintre numele pe care ni le-am dorit foarte, foarte tare. Odată pentru că este o prezență destul de discretă. Nu e genul de autor pe care să-l vezi la toate evenimentele, care să iasă foarte mult în față. A ales mai degrabă cariera de mamă, are 3 copii, cu unul dintre ei o să și vină la festival cu fiul ei cel mare. Dar este genul de personaj care cumva ne ajută pe noi la Nod în mod special să demonstrăm legătura asta despre care vorbeam la început și anume faptul că povestea poate să circule carte, teatru, film, pentru că ea este la rândul ei scenarist, scrie scenarii de film, lucrează foarte mult cu zona de televiziune și pe de altă parte este extrem, extrem de relevantă în zona asta de mediu. Ea este recunoscută în momentul ăsta ca unul dintre cele mai importante voci literare care atacă teme legate de mediu. Romanul ei cel mai cunoscut în România și cred că în lume, dacă nu mă înșel, este Istoria albinelor, urmat de Istoria apei, urmat de Cai de stepă, este o trilogie în care abordează teme legate de transformările climatice, demonstrând în felul ăsta că literatura joacă un rol extrem de important, inclusiv la nivel social, inclusiv la nivel de construcția mentalităților, inclusiv la nivel de influența spiritului civic. De asta ne-am dorit-o pe Maya, pentru că este genul ăla de personaj care nu doar te face să te simți bine citind o poveste bună, scrisă într-un stil carismatic, da? Ci te lasă cu întrebări, te lasă cu revelații, dacă vrei, și de cele mai multe ori reușește la rândul ei să construiască comunități și reacții sociale pe zona asta de conștientizare de mediu.
2: Ne apropiem de final și vreau să-mi spui unde se desfășoară aceste evenimente.
3: Evenimentele astea se desfășoară în centrul Brașovului, avem mai multe locații. Cea mai importantă dintre ele este Radisson Blu Aurum, unde se petrec toate evenimentele noastre din spațiu profesional. Însă avem întâlniri cu autori în Centrul Multicultural al Universității Transilvania, care ne-a fost un partener foarte, foarte serios. În cele trei librării importante din Brașov, Șteo Iosif, care e partenerul principal, librăriile Cărture și librăriile Humanitas, iar evenimentele starurilor, dacă vrei, invitații noștri de onoare, vor avea seriile NOD în Aula Magna a Universității Transilvania. Totul e gândit în centru vechi al Brașovului, e walking distance, da, se ajunge foarte ușor dintr-un loc în altul. În momentul ăsta programul e disponibil pe site, pe nodfestival.ro. Și la fel, ele sunt gândite ca evenimente în așa fel încât oamenii să poată să ajungă la cât mai multe dintre ele.
2: Evenimentele sunt cu bilete și
3: evenimentele sunt libere.
2: Intrarea
3: e liberă, da, pentru că, din nou, unul dintre lucrurile pe care contăm foarte mult sau pe care ni-l dorim foarte tare cu ajutorul partenerilor noștri, ai menționat Aqua Carpatica mai devreme și trebuie să mulțumesc la rândul meu pentru că a fost brandul care s-a alăturat poveștii noastre dinainte ca ea să se nască. E un fel de moașă, dacă vrei, un fel de nașă a festivalului. Toate sunt gândite în beneficiu participanților, în beneficiu cititorilor, pentru că scopul nostru nu e unul comercial, intenția nu e să facem bani cu festivalul ăsta, tu știi foarte bine câți bani se pot face din genul ăsta de evenimente. Intenția noastră însă...
2: Să se poată face.
3: Da, dacă găsim o formulă...
2: Atunci când aud că în străinătate se umple sălile de conferințe de câte 1.000-2.000 de persoane în care aceste vedete rup bilete, pentru aceste vedete se vând bilete și că în România se oferă cu titlul gratuit, asemenea oportunități?
3: Eu aleg să mă gândesc că suntem norocoși, că încă putem să facem asta.
2: Cu tine, Liviana.
3: Dar, pe de altă parte, da, mi-ar plăcea și mie să vină ziua în care să mă compar cu Hey on Why, de exemplu, care este unul din Hey Festival, care e unul dintre cele mai mari festivaluri literare. Da. Se petrece în Țara Galilor și anul ăsta este un orășel, și termin foarte repede, că știu că nu mai avem foarte mult timp, e un orășel care are 1500 de locuitori, atât ăștia toți, 1500, și care la finalul lui mai, în fiecare an, anul ăsta, de exemplu, a vândut peste 200.000 de bilete. 200.000 de bilete.
2: Mă gândesc că dacă România au ajuns să-și permită bilete la concerte rock de 1.000-1.500 de lei de persoană, cred că și un bilet de 50-100 de euro, la un moment dat, pentru personalități de asemenea rang, nu ar fi foarte...
3: N-ar fi rău, eu încurajez măcar să investească banii ăștia în cărți.
2: Primar să vină și să prindă gustul.
3: Și să vină și să prindă gust, într-adevăr.
2: Liviana Tane, Not Festival la Brașov, între 24
3: și 27
2: septembrie, în centrul orașului. Ce să spun, o citire cât mai plăcută și creșterea unei comunități cât mai de calitate.
3: Mulțumesc tare mult! Te așteptăm acolo să te convingi că oamenii ăștia cu care noi lucrăm sunt oameni adevărați și merită să ne rupem din toate lucrurile astea importante pe care le facem în fiecare zi, un strop de timp în care să ne dăm voie să facem lucruri și pentru noi pe dinăuntru.
2: Mulțumesc tare mult! Alături de mine sunt Gina Neacșu, fondator Fabrica de Daruri, și Lăcrămioara Rediu, director fundraising și comunicare la Federația Băncilor pentru Alimente din România. Vorbim despre lucruri frumoase, despre fapte bune, despre 10 ani de
4: nașterea primei bănci pentru alimente în România,
2: care între timp a devenit federație și care este imensă și care ajută foarte, foarte mulți oameni. Dar, pentru că tu, Lăcrămioara, mi-ai zis, vreau să-ți aduc un om foarte frumos în emisiune. Și eu de fiecare dată te cred. Acum să vedem dacă e chiar așa sau nu.
4: Eu am convingerea că este așa.
2: Da. Gina Neacșu, bine ai venit la Ecofrecvență, este prima dată, nu te sperea, doar glumim.
5: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație și pentru șansa asta de a vorbi despre ce facem noi zi de zi. Pentru că în fiecare zi bucurăm și hrănim copii. Este o satisfacție sufletească pe care n-ai cum să o simți decât dacă vii acolo, în teren. Să mergi, să iei, să umpli dubița de la banca pentru alimente, să mergi pe teren în Călăraș, în Telorman, oriunde îți permite timpul și să vezi cum copiii efectiv tremură de bucurie doar când văd dubița fabricii, pentru că știu că le-au adus ceva pentru a umple stomacul.
2: De cât timp faci Sălbăsăcea?
5: O să par bătrân acum, dar fac voluntariat de, în noiembrie fac 22 de ani. De când fac voluntariat, de când
2: am devenit mamă. Poate să te ține tânără, nu?
5: Da, mulțumesc. De când am devenit mămică, am simțit să fac ceva și pentru alți copii. Însă fabrica de daruri o am din pandemie, pentru că în pandemie nevoile au fost mult mai mari și în pandemie am decis să fac o asociație și așa
2: adică
5: a luat...
2: înainte de pandemie lucrai ca voluntar,
5: da,
2: singură?
5: Da, făceam voluntariat la multe alte asociații și mergeam pe teren. Aveam deja copii în grijă la care mergeam așa de măcar de 4-5 ori pe an. Și mă întâlneam foarte des cu Gabriel, Dumnezeu să-l ierte, de la Banca pentru Alimente și mă zguduia așa și făcea, măi, fă-ți asociația ta, fă-ți că o să te ajut să duci peste tot alimente. Vedea că sunt făcut pentru asta și eu mă încăpățânam, nu-mi place birocrația nici acum, nu-mi place, dar asta este, trebuie, când avem ce să facem, trăim în România și hârțogăraia este...
2: Fiecare semnătură în concurcătură,
5: da,
2: nu?
5: La un alt nivel, însă... Am făcut-o și nu regret nicio secundă, pentru că așa am putut să ajutăm copiii ăștia să nu abandoneze școala, să-i îmbrăcăm, să-i încălțăm, să-i hrănim. Le ducem de la birou, la scaun, la ce putem noi, ca să le facem o viață mai ușoară.
2: Ca să înțeleagă ascultătorii noștri, care poate acum aud prima dată pentru de fabrica de daruri, să le spunem că vorbim despre vreo 4.000 de copii. Adică
5: așa este,
2: nu
5: de Crăciun, în 2025. Am îndeplinit 4.013 dorințe, pentru că în fiecare an, toți copiii pe care îi avem în grijă, și scriu acolo către Moș Crăciun să se îndeplinească o dorință. Dar dorințe așa banale, de la, nu știu, poate cărniță pentru tocăniță, sau un scaun de birou, sau o zi la mare, că n-au fost niciodată, cer chiar cum e să ajungi la piscină Moș Crăciun, oare poți să mă ajuți tu, un coș de cumpărături, niște dorințe atât de mici, dar oamenii mari le îndeplinesc și 4.013 dorințe, ăștia sunt copiii noștri pe care îi vizităm măcar o dată pe lună cu ceva de mâncare.
2: Acești copii sunt doar din mediul rural sau și de la orașe?
5: Sunt câțiva și de la oraș, câțiva din București, câțiva din Buzău, din oraș, dar...
2: Ceea ce vreau să scot în evidență este că problemele nu sunt doar în mediul rural în România, ci sunt orașe în România care, din păcate, o duc foarte, foarte greu și că Bucureștiul nu este un oraș de referință pentru România întreagă.
5: Din păcate...
2: Și că sunt discrepanțe mari între ceea ce înseamnă capitală și câteva orașe mari.
5: Nu așa știu, este. Da? Chiar am făcut un live acum 2 ani, aveam o familie cu 9 copii, copii premianți. Dormeau băieții în mașină și fetele de mila unei doamne i-a primit într-o cameră. Adică, într-o capitală europeană, mi se pare inadmisibil, dar este adevărat, sunt copii pe care dacă noi nu-i vizităm, adorm flămânzi. Și nu este, nu știu, marketing sau... Este realitate, fraților. Eu am un vis mare ca niciun copil să nu mai adormă flămând. Îmi doresc asta, să apară câte o asociație așa în fiecare sat, în fiecare județ, de asociație harnică, să facă. Și să meargă acolo din ușă în ușă. Când nu aveam asociație și făceam voluntariat cu ale mele prietene, colegii mei de serviciu, mă duceam și la case de copii, mă duceam în centre, în instituții ale statului. Însă acum merg doar din casă în casă, acolo pe ulița satului, unde rar ajunge cineva. Dacă noi nu ajungem, ei clar abandonează școala. Sau înainte mergeau cu punga la școală și nu e poveste, e realitate.
2: Și asta înseamnă că monitorizați aceste familii pentru o perioadă mai lungă, nu doar dați odată un sandwich, mama am bifat un copil.
5: Avem aceleași familii, da? Încălărași și vechi. Tanti Ani, se dea Dumnezeu sănătate până la 100 de ani, are copii în grijă. Eu doar am sunat-o. Tanti Ani, eu sunt la Banca pentru Alimente, am încărcat dubița, vin cu pinică, cremvuști, mergem la 30 de case, te rog, ia-le în ordine unde n-am fost data trecută, pentru că poate data trecută am fost la 20 de bunici și n-am ajuns la copii. Acum, de data asta, mergem la copii, data viitoare mergem la bunici și așa mai departe. Am sunat la... pot să mă duc în Ciocănești, o sun pe Alina. Alina, te rog, am pentru 50 de case, vezi unde mergem. Adică în fiecare zonă avem cât un voluntar activ pe care ne bazăm și el ne duce din casă în casă. Noi doar, practic, livrăm alimentele, de multe ori vin și ei să le ridice de la noi, dar când avem nevoie de dubă cu rece, mergem noi și mergem din casă în casă, dar la aceleași familii. Le monitorizăm, premianții, ducem la mare, la munte, unde putem noi, ca să-i motivăm cumva, sau anul ăsta, de exemplu, a fost primul an când nu am avut ghiozdane noi pentru toți. Am avut 1000 noi și poate 70-80 folosite. Cei care învață mai puțin, le-am dat ghiozdanul folosit și a văzut că fratele lui a primit un ghiozdan nou și mai plin, să învețe mai bine ca la anul să primească și el la fel. Sau am dus la mare vecinii, la anul vrei și tu înveți și tu mai bine, te invităm și pe tine la mare, pentru că n-ai cum să duci 1000 de copii la mare, că n-ai buget. Dar am dus 70 anul ăsta. În ianuarie am dus 40 la munte și tot așa. Și ei se motivează unul pe altul.
2: Câți oameni lucrează în asociația ta?
5: Oh, o să râzi. Dar nu avem nici măcar un angajat.

0: voluntariat sau sunt oamenii pe care i-ați ajutat?
1: Acolo pot să spun că sunt și oameni pe care îi ajutăm, okay. Sunt și voluntari care ne ajută ei pe noi. Și
0: pare
1: care...
0: enorm de mulți, adică e câtă arena națională plină și încă o dată.
1: Da, așa este. Eu nu mă numesc nici vedetă, nici influencer, nici... dar într-adevăr, să știi că mi se întâmplă des când ajung undeva, wow, Gina, tu ești, hai să te mângâi. Eu sunt vie, uitați-mă, aici sunt. Da, este... suntem urmăriți și de afară. Chiar am venit acum de la un eveniment din Bruxelles unde am vorbit despre fabrica de daruri. Sunt mândră de ce am putut să facem și e clar că fără voluntari nu putem face nimic. Și suntem... pentru a putea merge mai departe, aproape imposibil. Însă, îmi doresc să creștem și mai mari de atât și să putem să avem măcar 3-4 angajați. Să știu că am un șofer unde să îl trimit de colo-colo și să-l rog să facă tot ce ne este nou. Acum, aproape imposibil. Eu, de exemplu, nu am carnet și mă plimbă prietenii așa că pe Sfintele Moaște de colo-colo, da, exact, wow. Acum a adus soțul, mai a soțul, mai târziu plec cu o prietenă și tot așa. Dar crede-mă că Dumnezeu efectiv le așează. Nici n-ai idee exact cum sunt cărămizile alea sau ca o piesă puzzle. Iar la fabrică, voluntarii exact asta le spun. Fiecare are rolul și rolul și responsabilități, ca să zic așa, dar fiecare are rolul său. Altul mă ajută cu mesajul, altul îmi cotrobăie pe acolo și spune, vezi că avem 10 produse pe care trebuie să le dăm urgent că mai au termen 3 săptămâni. Sau altul mă ajută că nu are job și vine și în fiecare zi acolo de câte ori avem nevoie că ne sună cineva, deschide ușa. Avem program de luni până vineri de la 6 la 9 în Popeșle Ordeni, unde invităm oamenii să aducă hăinuțele, încălțămintea, rechizitele pe care noi le dăm mai departe și vin prin viață în altă casă. Chiar dacă nu avem angajați, noi avem program de luni până vineri.
0: De ce să vă aveți niște spații, niște avem, depozite pentru care plătiți niște bani?
1: Avem un apartament cu două camere pe care nu plătim chirie. Am pus așa mână de la mână de la dezvoltatori, prieteni, oameni buni din Popești și l-am luat al fabricii de daruri. Vrem să deschidem un centru la anul ăsta. Este un vis mare așa, dar sper cu tărie că Dumnezeu ne așează și ne ajută să facem asta. Vrem să renovăm unde copiii să facă gratuit. De la engleză, la matematică, la... Îmi doresc nu doar să le dau cumva peștele pe care... Vreau să le dau undița și vreau să-i văd eu pe cei mai smart să vină măcar de 2 ori pe lună să facă engleză, de alte 2 ori pe lună, dacă sunt pasionați de dans, să facă dans. Dar vreau gratuit, 100% gratuit. Îmi scriu foarte mulți părinți, vai ce frumos, te-ai distrat cu copiii, ia-l și pe al meu că-ți plătesc, cât e o tabără. Dar nu vreau, vină tu voluntar, ajută-mă să distrez copiii, ajută-mă, și când vin voluntar, vii și cu al tău copil la mare, că doar nu-ți cer taxă, nu? E normal să intri acolo, la grămadă.
0: Trebuie să te întreb ce ești de meserie.
1: Sunt director de vânzări la o companie MLM de 29 de ani. De asta am timp să, și am avut timp și pentru copiii mei și am timp și pentru alți copii, pentru că eu îmi bin cumva, dacă tot timpul m-am dus în călăraș și am vorbit cu o mămică ca să o înscriu în echipa mea, am văzut că cineva are nevoie, imediat am pus pe grupul meu de fete bune și ne-am dus la ei. Acum ce-i drept, cea mai mare energie o dau aici la fabrica de daruri și recunosc că la job de 2 ori pe an. O să mă vadă șefa, îi mulțumesc și o iubesc.
0: Ea nu e voluntară?
1: Mai este donatoare, voluntară nu, dar donatoare, da, da, da. De fiecare dată când vede că anul ăsta a fost cel mai greu să echipăm 1000 de ghiozdane. Dacă anul trecut pe 10 august, pe 8 august e ziua mea, și pe 10 august întotdeauna aveam minim 500 de ghiozdane. Anul ăsta nu aveam nici măcar 100. Adică a fost așa... Am slăbit, cred că, 5 kg în luna august ca să strâng ghiozdanele astea de stres. E clar că eu vreau să mă încarc cu bucuria pe care o ducem pe teren și voluntarilor. Îi rog tot timpul. Pentru că atunci când te duci prima oară pe teren, tentația e să plângi. Doamne, nu mai vin. Doamne, ce mi-ai făcut Gina? Ăștia sunt desculți, afară e zăpadă. Nu, eu vă rog din suflet să vă încărcați cu bucuria pe care o ducem acolo. Și așa vreau și eu să mă încarc cu bucuria, fără noi să mă gândesc că alții au dormit nemâncați, că ar merge la școală cu punga și așa mai departe. Însă n-am cum să nu mă stresez, să nu-mi cadă părul când văd că am de dat 1000 de ghiozdane, copiii mă așteaptă, poate abandonează școala dacă văd că eu nu mă duc. Și să văd că am 10% din ghiozdanele alea. Dar uite că Dumnezeu le-a așezat.
0: Deci bucuria este contagioasă sau nu?
1: Este. Este, este, da. Și vreau să cred așa că fabrica de daruri este ca un apțipild. Se lipește așa de fiecare om bun și când ajunge o dată, mai vrea și a doua oară și a treia oară, de asta...
0: Eu aș zice că e tatuaj.
1: Și asta e. Și asta e o idee, da.
0: Vreau să întrebăm și pe Lăcrimară ce simte în momentul când lucrează cu asemenea asociații și apoi să ne povestim

0: povestești despre evenimentul care acum vine.
1: Dar e foarte important. Eu de 28 de ani lucrez în ONG-uri și cu asta mă încarc. Cu faptul că, dincolo de ce facem noi la bancă, poate părea foarte mult o operațiune foarte logistică, cu echipamente, cu mașini frigorifice, cu măsurarea temperaturii, trasabilitatea produselor, o mulțime de proceduri și paraproceduri, apropo de birocrație și de... Dar vrem să facem lucrurile bine. Dar toate poveștile astea cu care ne încarcă organizațiile pe care noi le sprijinim, și Gina spunea, niciun copil să nu meargă la culcare flămând. Ăsta e și visul nostru. De asta suntem împreună în povestea asta și împreună cu alte 909 organizații, că vorbim de 910 la nivel național. Și da, eu am nevoie, atunci când mă trezesc dimineața, să știu că ceea ce facem noi la bancă are un sens pentru oameni. Și pentru că Gina l-a pomenit și pe Gabriel, anul ăsta sărbătorim 10 ani de la nașterea primei bănci la București. Totul a fost incredibil de greu la început, ca orice început, ca orice vis care merită să-ți pui toată energia acolo. Gabriel a crezut în visul ăsta și a adus lângă el oameni precum Gina, alte organizații, ne-a adus pe noi în organizație, a adus pe ceilalți colegi din băncile regionale cu care s-au înființat toate celelalte bănci. Dar scopul a fost ca hrana care este încă bună de consum să nu ajungă la gunoi, ci să ajungă la cei care au nevoie. Și lucrul ăsta ne dă putere în fiecare zi. Faptul că are un sens munca noastră, pentru că noi la băncile pentru alimente, unde vorbim de tone de alimente, sunt cifre 49.000 de tone salvate în 10 ani. Nici nu știm să facem calculul, nu? Dacă le dublăm, pentru că o porție de hrană o calculăm undeva la 500 de grame, înseamnă 96.000 de porții de hrană. Dar în spatele fiecărei porții este un copil de la Gina, de la altă organizație, și asta este motivul pentru care ne punem în mișcare. Pentru că dacă noi am face munca asta și am salvat hrana, dar hrana asta nu și-ar recăpăta valoarea, dacă nu și-ar păstra sensul pentru care a fost muncită, creată, crescută în agricultură, udată planta, și nu ar avea niciun sens munca noastră dacă nu ar ajunge la oameni. Și asta e lucrul care ne motivează în fiecare zi. Te rog. Nu, și ziceam că anul ăsta sărbătorim cei 10 ani. E o sărbătoare nu doar pentru Banca din București, care a fost prima bancă și care rămâne una dintre cele mai mari bănci și are și funcția asta de hub la nivel național, dar facem lucrul ăsta împreună cu mulți prieteni care ne s-au alăturat visului lui Gabi, pentru că din momentul în care au fost deja două persoane, deja a devenit visul mai multor oameni. Și încercăm să facem lucrul ăsta, sărbătoarea asta de 10 ani, să îi aducem lângă noi pe toți cei care ne-au fost alături. Organizații, parteneri care au crezut în visul lui Gabriel, companii care au început să ne doneze alimente, chiar dacă începutul a fost greu, peste tot a fost greu. Au fost multe uși închise, au fost multe refuzuri, au fost oameni care au zis asta e o utopie, nu se poate în România. Și Gabi a acționat când sistemul nu era pregătit, să spunem așa, că tot vorbim despre sistem ca fiind o persoană abstractă. Nu exista o legislație, nu existau depozite cu camere frigorifice, nu existau mașini, nu exista nimic. S-a pornit de la zero. Organizațiile cereau hrană, companiile ziceau, dar aveți organizații? Și practic când venea Gina, probabil în 2018 la bancă, probabil că cantitatea de hrană pe care o primea era mult mai mică decât ce primește.
0: Hai să spunem și ce înseamnă astăzi Banca de Alimente din București, care este un hub, care eu am fost acolo, spații de frig, ordine,
1: camere
0: pe
1: de congelare,
0: toate fluxurile de...
1: multe, care... camerele la frig.
0: Nu, dar aș vrea să înțeleagă ascultătorii noștri că nu vorbim despre o asociație mică de apartamente în care vin niște donatori privați, ci vorbim despre cantități foarte de tone de mâncare care vin...
1: Și nu numai.
2: O să spun eu că am încărcat și trei dube odată, pentru că noi nu suntem prezenți doar acolo la familiile pe care le avem în grijă lună de lună. Și cum a avut Galați nevoie de noi, am sunat repede, vă rog frumos, domnul Dan, aduc o dubă cu rece, o dubă pentru dry uscat, și am umplut trei dube de la Banca pentru Alimente în București și am plecat acolo la Galați în 10 ore să ducem apă, să ducem mâncare, să ducem pentru sandwich.
0: Și cred că e foarte important să spunem și faptul că sunt mai multe bănci în toată țara și că toate sunt adunate sub o
1: federație. București a fost prima bancă.
0: Federație, nu?
1: Dar, da, prima bancă. În 5 ani, practic, Gabriel, împreună cu colegii din țară, au reușit să înființeze toate cele 9 bănci regionale pentru alimente.
0: Nu știu dacă sunt 9 sau 10.
1: 9. Okay. 9 și din 2020 a fost înființată și federația, pentru că era nevoie de o voce care să reprezinte băncile în relația cu instituțiile, cu companiile mari cu care lucrăm, cu Federația Europeană și cu alte instituții europene. Și astăzi, da, vorbim despre, în medie, despre 2000 de tone de alimente pe lună, care se colectează la nivel național. Într-adevăr, Banca din București are și faptul că este în proximitatea companiilor mari, a depozitelor mari ale companiilor, are cantități mai mari și atunci când avem situațiile astea, imediat chemăm și pe colegii din țară și ajung produsele și în țară și astfel ajung la oamenii nevoi din toată țara. Dar băncile au crescut foarte mult, toate băncile din țară au crescut foarte mult și s-au diversificat produsele și sperăm să reușim să mai diversificăm cu ajutorul companiilor, dar pentru asta a fost nevoie de legislație, de proceduri, de oameni care nu doar să se implice, pentru că inițial așa s-a pornit. Am găsit un om implicat la o companie, da, care a spus da, dar de acolo, ca să propage acest sistem de reducere, de prevenire a risipei alimentare, a fost nevoie de o implicare a întregii companii. Asta înseamnă peste noapte, nu se pot face lucrurile, înseamnă să ai timp și să dedici resurse, să faci proceduri, să instruiești oamenii, să respecti toate procedurile astea pe partea asta de siguranță alimentară, înseamnă o muncă, un efort în spate. Pentru că lumea își imaginează că mergem la magazinul retail de lângă noi și am ridicat produsele și gata. Nu, în spate e mult efort și din partea companiilor, dar și din partea noastră.
0: 29 septembrie, corect?
1: 29 septembrie, nu e întâmplător. Da?
0: Așa.
1: Nu e întâmplător pentru că este și Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Da, celebrăm cei 10 anișori, dar mai ales ne uităm și la ce vrem să facem în următorii 10 ani, nu dăm tot din casă. Și eu vreau să-ți mulțumesc pentru că dacă astăzi suntem aici invitați la tine, pe 29, noi ți-am încredințat o misiune și o provocare mare să fii și anfitrionul evenimentului nostru. Și nu doar pentru că ești ambasadorul nostru și crezi în cauza noastră, dar și pentru că credem că ești persoana cea mai potrivită să pui împreună și să legăm conversații relevante despre ce înseamnă risipa alimentară cu instituțiile care ne vor fi alături, cu partenerii importanți care au crezut în noi încă de la început, cu companiile care ne donează produse și să înțelegem împreună cu ele ce înseamnă tot procesul ăsta în spate și mai ales să ne uită cu instituțiile europene, Federația Europeană este alături de noi și să înțelegem împreună unde ne uităm, ce trebuie să facem mai mult în următorii 10 ani ca cât mai multă hrană să nu se risipească și să ajungă pe masa copiilor despre care vorbește Gina.
0: Cu siguranță Gina este un din cei mai buni ambasadori pentru Banca de Alimente și pentru Federația Băncilor de Alimente din România, cele 9 bănci care se află pe teritoriul întregii țări. Felicitări pentru ceea ce faci, Gina. Felicitări pentru cei 10 ani în care nu v-ați lăsat bătuți și ați luptat.
2: Eu sper că în următorii 10 ani să dubleze cantitățile, pentru că și noi avem mai multe nevoi și da. Dacă banca
1: discutăm.
2: Are și asociațiile asta din grijă.
0: Eu îmi doresc să crească totul cât mai mare și în același timp numărul de copii care au nevoie de asemenea grijă să scadă.
2: Da.
0: Vă mulțumesc tare, tare mult! Și Gina Neacșu, fondator Fabrica de Daruri, Lăcrămioara Rediu, directoarea și sufletul Federației Române pentru Banca de Alimente sau Federației Băncii de Alimente din
2: Băncilor
0: România.
2: Băncilor pentru Alimente din
0: da,
2: România.
0: Vă mulțumesc pentru prezența la Ecofrecvența. Felicitări pentru ceea ce faceți.
2: Mulțumim.
0: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot. Și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde.
3: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Et voilà deux cafés, mesdames.
1: Oh, merci.
2: Mademoiselle, s'il vous plaît.
0: J'arrive.
3: Oh, am găsit-o pe Awa Cuiate pe Facebook. Uite-te la poză. Ea e.
1: Ah, da, ea e.
3: Are și un cont SoundCloud cu trei cântece. Ce a scris aici?
1: Ia, arată-mi. Ah, ok. În prezentarea ei zice că j'écris et compose des chansons, je chante aussi dans des mariages, își scrie singură cântecele și cântă și la nunți.
0: Are multe like, ce tare! Și o grămadă de comentarii.
1: Awa, la Aretha Franklin de Bamako. Ta voix est ton arme, celle de toutes les femmes.
0: Nu înțeleg tot, dar Aretha Franklin, ce clasă!
1: Sa voix est son arme. Vocea este arma ei. Ea proclamă sus și tare drepturile femeilor.
0: Wow!
1: Are o grămadă de admiratori.
0: Cred și eu. Fata asta nu e oricine.
1: Trebuie să facem tot ce putem ca să-i oferim o șansă.
0: Sunt de acord.
1: O să o înscriem noi la concurs.
0: Păi da, avem toate informațiile.
1: Trebuie doar să găsim site-ul concursului.
0: Nici o grijă. Asta știu eu să fac.
4: Les voisins du 12 bis. O coproducție RFI și France Education International cu sprijinul Ministerului Francez al Culturii. Urmăriți Les voisins du 12 bis pentru a învăța și preda limba franceză pe francefacile.com.

0: a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif. Oh. Avec son étoile fluorée. Sans...
1: Business on air.
2: Bine ați venit la Business on Air, discutăm și astăzi despre economie prin prisma normelor de sustenabilitate, le numim așa. Știți acele norme pe care în general le numim și ESG. O să vedeți despre ce este vorba, sunt sigur că știți mai multe lucruri pe această temă. Invitatul acestei ediții este domnul Matteo Gregori, este expert în domeniul sustenabilității. Bună ziua, bine ați venit la RFI.
3: Bună ziua, mulțumesc mult!
2: Așadar, avem câteva schimbări în această zonă a sustenabilității, a normelor ESG, schimbări care vin, în primul rând, dinspre Uniunea Europeană, înțelegem. E o simplificare, dorește toată lumea o simplificare. La ce se referă această simplificare, Matteo Gregori?
3: Da, atunci, asta e o întrebare foarte importantă pentru business-uri din România. Pentru că până martie 2026, adică de câteva luni, firmele de mai mult de 50 de angajați, de 35 de milioane de RON de cifra de afaceri și 17,5 milioane de RON de assets,
2: active,
3: mulțumesc,
2: active, da.
3: Aveau nevoie să facă o raportare obligatorie la nivel european. Da? O raportare care spunem nefinanciar. De ce? Pentru că obiectivul este să arătăm că firma este sustenabilă, adică nu doar că face bani, dar face bani și cu preocupație de mediu, de oameni, de la oameni care sunt acolo și de guvernanță.
2: Exact. Guvernanță, da.
3: Pentru că asta e foarte important, domnul Constantin, ESG nu este doar mediu. Da? De obicei, eu când zic sunt un expert de sustenabilitate, persoanele cred că fac, lucrez la garda de mediu sau ceva de genul. Nu este cazul. De fapt, mediu, da, este foarte important pentru că este partea de E, când vorbim de ESG, da? Environment. Dar este și social pentru oameni, da? Și atunci, cum tratați oameni din firma voastră are o legătură directă cu creșterea firmei. Dacă nu plătiți bine angajați sau dacă plătiți diferit angajați fiind femei sau bărbați, o să aveți probleme în viitor, da? Sau deja, poate aveți deja. Atunci, sunt toate criteriile astea la care ne uităm pentru a face o declarație nefinanciară. Bun. Declarația nefinanciară asta era obligatoriu pentru firmele, cum am zis, IMM-uri. Da? S-a schimbat în martie și acum nu mai este obligatoriu la nivel de stat sau la nivel european, este doar obligatoriu pentru firmele de mai mult de 1000 de angajați și 1000 de angajați și 450 de milioane de euro. Da? Atunci, s-a schimbat foarte mult. Da? Acum, în România, avem 300 de firme care trebuie să fac raportare.
2: Aha. Deci numărul lor a rămas destul de mic. Spuneți dumneavoastră că aproape 80% dintre companii au ieșit din obligativitatea raportării, că asta
3: exact.
2: E important, nu?
3: Așa se zice.
2: Totuși că ele au nevoie în continuare să, și vom discuta, că totuși sunt atente în continuare la acești indicatori de sustenabilitate.
3: Exact. Atunci, asta... 80% de fapt era un număr la nivel european. Dacă mă întrebați pe mine, cred că este 90% de firmele care nu mai trebuie să-l fac
2: în România.
3: Da? Pentru că pragurile în România, pentru că avem o definiție de IMM care este sub criteriile de europeane, mai multe firme trebuie să fac o raportare aici. Bun. Asta este foarte, foarte bun pentru multe firme, da? Și dacă mă întrebați și pe mine, este foarte bun pentru că nu era adaptat standardele astea de raportare nefinanciar pentru IMM-uri, da? Era destul de complex și ca să fim și sinceri și onest, IMM-uri au alte priorități, da? De buget, de exemplu, că să facă o raportare nefinanciară. Bun. Atunci, ce este foarte important este că multe firme nu mai trebuie să-l fac obligatoriu legal vorbind,
2: Da.
3: Dar, cum
2: dar ele
3: zis,
2: rămân totuși cu pe zona de interes pentru firme, nu?
3: Exact.
2: Și întrebarea logică aici este cine mai cere astăzi date legate de ESG pentru companiile din România, de exemplu?
3: Atunci, sunt patru canale. Eu așa le-am văzut. În primul rând va fi partea asta reglementară, da? Adică, cum am vorbit, încă sunt firmele care au nevoie să-l fac și, de fapt, corpul legislativ european este în creșterea continuă cu normele astea de sustenabilitate. De ce? Pentru că este, dacă mă întrebați pe mine, și o formă de a proteja comunitatea noastră europeană. Da? De exemplu, CBAM. CBAM este o taxă de carbon la vamă pentru produsele care sunt importate de afară UE. Da?
2: Da.
3: Și ce se întâmplă aici, domnul Constantin, este că până CBAM, până atunci, firmele din Europa plăteau taxele de carbon, când firmele din afara Europei nu plăteau nimic. Și vă dați seama că este o problemă de competitivitate. Bun. Uh-huh. S-au dat seama până la urmă că nu este corect și atunci s-a actualizat. Dar la ce ne putem aștepta este că criteriile astea de sustenabilitate suntem doar la început. Bun. Asta era prima, partea reglementară. Da. Al doilea va fi de băncii. Da? Chiar acum am terminat o întâlnire cu o bancă, lucrăm cu multe bănci. De ce? Pentru că băncii pentru ei au rămas partea asta reglementară, încă au nevoie să fac raportarea despre ce fac ei, dar și despre clienților. Da? Uh-huh. Și ce vedem foarte mult pe piață este partea de finanțarea sustenabilă. Eu, de fapt, la asta vreau să-mi dedic mai mult. Am vorbit de un prieten în comun, uh-huh, Codruț, el se dedica și la asta. Uh-huh. E cel mai bun expert în România despre asta. Partea de finanțarea sustenabilă este foarte interesantă. De ce? Pentru că nu mai vorbim de sustenabilitate ca ceva care trebuie să faceți. Sunteți obligați. Da? Uh-huh. Aici vorbim de oportunitate. Doriți să faceți bani? Foarte bine, vă ajutăm. Aici vorbesc ca bani, ca o bancă. Uh-huh. O bancă. Vă ajutăm. Da. Doar trebuie să ne asigurăm că luați în considerație toate riscurile de care v-am spus de ESG, de sustenabilitate. Da? Uh-huh. Pentru că până la urmă sunt riscurile. Dacă aveți o fabrică și nu știți cât apă consumați, am văzut multe firmele așa.
2: Se întâmplă, nu?
3: Se întâmplă mult, încă astăzi. Sau firmele care habar nu au de câte electricitate sau câte benzină folosesc, pentru că ei știu prețul, da? Uh-huh. Dar este foarte important să realizăm că prețul este tot legat cu consumul nostru. Bun. Asta va fi al doilea parte, cu băncii.
2: Da. Da? Aici mi se pare, dacă doar o paranteză, mi se pare o presiune importantă care poate veni dinspre bănci, apropo de colaborarea cu clienții legat de norme ESG. Da, mă rog, să mergem mai departe.
3: Păi știți ce se zice? Follow the money.
2: Exact, da? Exact.
3: Dacă dacă prezentăm mai mult oportunități de a face bani, lumea o să înțelege, pentru că foarte important să precizez, da? Eu nu sunt un activist de mediu, da? Eu sunt om de afaceri, că am și eu businessul meu și eu mă dedic să ajut alte persoane, nu să salvăm planeta, că să fim sinceri, planeta n-are nevoie de noi. Eu ajut firmele sau persoanele să fac bani. Și asta este, mai ales la noi, să înțelegem mai bine. Da? Toată lumea vrea să dezvolte business și eu, și atunci dacă propunem oportunități de creștere fiind sustenabil, cred că este un win-win pentru toată lumea.
2: Da, da? Eventual și pentru planetă, dar mă rog.
3: Și pentru planetă, bineînțeles.
2: Vă rog, deci al treilea canal de care spuneați...
3: Sunt contractele.
2: Contractele.
3: Da? Atunci aici am vorbit la început de partea reglementară. Încă sunt multe firme la nivel mondial, european mai ales, care au nevoie de raportarea obligatoriu. Okay? Dacă vorbim și la nivel mondial, de fapt sunt 50 de țări care deja au implementat aceeași regulație. Da? Uh-huh. Că eu fac multe ateliere, workshop-uri cu firmele din România și prima întrebare este: de ce să facem noi ceva dacă China nu face nimic? Da? Și China vine responsabil de 30% de gaze cu efect de seră. Este o întrebare foarte bună. Da? Ce se întâmplă de fapt este că China face mai bine decât noi. Da? Când vorbim de sustenabilitate.
2: De câțiva ani.
3: Da, de câțiva ani, bineînțeles. Dar acolo au și o politică foarte clară despre unde se duc. Da? Și atunci, ce trebuie să înțelegem este că este o strategie globală. Da? Și că dacă nu se face global, nu se poate face. Bun. La nivel de contract, ce înseamnă pentru firmele? Înseamnă că dacă lucrați cu o firmă mai mare, fiind locală sau fiind din afară, firma asta mai mare o să vă cere aceste date despre amprenta de carbon, de exemplu, sau dacă aveți o politică anticorupție, da? De ce? Pentru că dacă aveți un scandal de corupție la firma dumneavoastră și
2: ar
3: sunteți...
2: Ar afecta și clientul, nu?
3: Exact. Că dacă aveți o relație directă, o să le afectează și pe ei. Și o să vă dau un exemplu foarte clar aici, despre și cum afectează costul. Că până la urmă e foarte important asta. Nu vorbim de carbon ca să vorbim de carbon. Vorbim de carbon ca să vorbim de bani. Da? Vorbim de PNL, de profit and loss, de finanțare. Vorbim de bani. Bun. Amprenta de carbon este tot legată cu consumul de energie. Mai ales energie fosile. Ce trebuie să înțelegem foarte bine este că Europa importează 97% de benzina noastră, da? Nu mai producem în Europa, da? De ce? Pentru că noi am avut o revoluție industrială înainte de celelalți, da? Nici nu mai avem atât de mult carbone, bine, România aici este poate excepție, dar în Franța, da? În Franța, 0% din carbone care folosim vine din Franța. Bun. Atunci, trebuie să înțelegem foarte bine că suntem dependenți de celelalți țări. Sunt 16 țări care ne dă mai mult de 90% de benzina noastră. Da? Cele 16 țări o să reduc de 50% producția lor până 2050. De ce? Pentru că vorbim de resursele limitate. Da? Încă nu se vede atât de mult, dar sunt limitate. Da? Și vă dați seama că ei, dacă nu mai produc atât de mult, credeți voi că o să ne mai vind atât de mult sau atât de ieftin? Nu, pentru mine o să-l pătresc pentru ei în primul rând, păstrez pentru ei și ce o să rămâne, o să-l vind. Da?
2: Da. Și dar... vedeți la un preț mai mare, cum spuneți.
3: Exact. Dar atunci noi, de astăzi, trebuie să înțelegem că amprenta de carbon egal cost și de asta, când lucrați cu o firmă mare, firma mare o să vă cere să aveți o strategie de decarbonizare. Ce înseamnă asta? Este o strategie de independență energetică. Pentru că dacă sunteți dependenți de la gaz natural din Rusia sau din petroliu din Iran, astăzi prețul vostru a scăzut, nu,
2: a crescut.
3: Crescut, mulțumesc, de 30% minim. Da? Bun. Partea finală va fi client. Da?
2: Și deci asta, a patra, da. Al patrulea canal.
3: Exact, client. Până acum v-am zis mai mult despre firmele. Da? Toate trei canale de care v-am spus erau tot legate cu firmele. Și un număr interesant este că 100 de firme sunt responsabile pentru 71% de gaze cu efect de seră mondiale. Da? 100 de firme. Da? Și atunci, de asta, este foarte important, când vorbim de sustenabilitate, să ne uităm la ce fac firmele în primul rând. Da? Asta am început cu asta. Dar, firmele fac business în funcție de clienții lor. Da? Atunci, nici nu putem să credem că pentru că eu sunt doar un cetățean, nu pot să fac nimic. Nu e adevărat. Dacă eu vreau o trasabilitate mai bună de ce cumpăr, da? Dacă vreau să mă asigur că dacă mănânc carne nu provine de deforestație în Amazonia, este ceva posibil, da? Este ceva posibil și se vede că firmele, când au apărut, de exemplu, tot ce este în legătură cu reciclabilitatea sau partea asta de vegetarian, da? Nu este doar pentru că vor să salveze animale sau nu știu. Este vorba de business. Au văzut că este oportunitate de business pentru că sunt clienți care au nevoie și atunci au dezvoltat produsele așa. Da? Și atunci noi, ca cetățeni, ca clienți, ca consumator, trebuie să înțelegem foarte bine că, de fapt, puterea este noastră. Tot depinde de noi. Dacă noi dorim să consumăm mai sustenabil, o să avem produsele mai sustenabile.
2: Bun, iată ce exemple și ce logică ne oferă astăzi invitatul nostru. Doar să reamintim, suntem la Business On Air împreună cu Matteo Gregori, este expert în domeniul sustenabilității aici la RFI România, la studioul de la București. Matteo, să ne întoarcem la tema noastră.
3: Da.
2: Și aș vrea să vă întreb dacă aveți, nu știu, un exemplu concret că în care lipsa acestor date sau lipsa unei structurări a acestor date a costat compania sau a pierdut un contract sau n-a obținut un contract. Cum privim aici lucrurile?
3: Da, vă răspund cu mare drag, dar o rugăminte, domnul Constantin, în România nu mai sunt Matteo, sunt Matei.
2: Ah, bun, atunci, iată, Matei Gregori, iată ce frumos sună.
3: Da, atunci, pentru contract, asta ar fi a treilea canal, da, de care am vorbit acum.
2: Exact.
3: Și atunci, ce se întâmplă foarte mult este că pe zona de licitație nu mai este vorba de a avea cel mai bun preț. Da? Este vorba de cea mai bun preț, cea mai bună calitatea care vine cu partea asta de mediu de sustenabilitate. Pe scurt și concret, ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru licitații publice, de exemplu, acum 2026, au început să pun o rată de 20% de pondere pentru partea de sustenabilitate. Da? Dacă aveți toate certificări și chiar faceți ceva în funcție de sănătate în firma dumneavoastră, teoric, aveți 20% mai multe posibilitate de a câștiga licitații publice. Asta e primul.
2: La nivel european, spuneți, da?
3: Aici e la nivel, atunci, asta este un regulament european, dar fiecare țară, de fapt e o directivă, e o directivă europeană, dar fiecare țară o să-l implementez diferit. La noi este 20% acum 2026, 30% în 2027 și până 40% în 2028. Da? Atunci, și asta e foarte important.
2: E un argument important pentru a face aceste raportări și pentru a structura, spun eu, aceste date, nu?
3: Exact. Și de asta vă ziceam pe partea de finanțare a domnului Constantin că cel mai important pentru mine este să vorbim de oportunități, da? Dacă mergeți la un client și le spuneți, uitați, că sincer eu am făcut asta, da, la început. Zici, uitați, devine obligatoriu, că încă era obligatoriu. Devine obligatoriu. Prima întrebare era, cât este amenda? Da? Și încă o dată este total logic și are sens ca om de afaceri să vă întrebați asta. Bun. Dacă veniți cu, uitați, cu ce o să facem împreună, o să faceți mai mulți bani, da? O să creșteți firmă, o să aveți mai mulți clienți. Aici discursul e total diferit și răspunsul e total diferit. Da?
2: De acord. Dacă tot ați prezentat canalele, să ne mai întoarcem un pic la aceste canale despre care vorbeți, respectiv la primul canal, cel de reglementare.
3: Da.
2: Deci considerați că această schimbare a fost oportună la nivel european, această relaxare, să spunem, a condițiilor, dar în același timp considerați că va fi nevoie de un tip de muncă sau de consultanță, dacă o putem numi așa, pentru ca firmele să înțeleagă beneficiile de care tocmai vorbiți.
3: Da. Atunci, cred că a fost ceva foarte bun ce s-a întâmplat, actualizarea asta, mai ales pentru firmele mai mici. Codată, pentru ei n-avea sens să fac așa ceva. Bun. Acum, ce nu este foarte bine și ce, dacă mă întrebați, n-are sens, este faptul că s-a prezentat economizare de bani, da? Pe termen scurt, pentru că atunci, așa s-a întâmplat. Comisia a decis, au lucrat, nu mai știu, 10 ani la standardele astea europene. Da? Au fost implementat un an și au început cu firmele cele mai mari. Până după un an au zis, nu mai facem doar pentru anumite firme foarte, foarte mari. Da? Bun. Ce se întâmplă aici? Problema pentru mine sunt doi. Primul rând, sancționați, penalizați firmele care au început prea devreme. Da? Firmele mari care au făcut, sau IMM-uri care au făcut chiar din primul an și au fost proactivi.
2: Se simt sancționați acum, da.
3: Exact. Sunt firmele care au pus milioane de euro pentru să se pregătească. Și până la urmă au zis, e o relaxare, bravo, ați economizat bani. Dar, da, pentru mine n-are sens. Bun. Și al doilea rând este mai global. Vorbim de o Comisie Europeană care ne spune, ok, trebuie să-l faceți, după zice, nu mai faceți și așa ne prezintă o economizare de bani. Da? Ca ceva care, de fapt, au anulat. Da? Atunci eu nu văd economizarea. Bun. Dar, totuși, este foarte bun. De ce? Pentru că ne dă oportunitatea de nu mai vorbim despre doar partea reglementară, dar și de oportunități. Da?
2: Da, oportunități despre care tocmai ați spus și putem completa.
3: Exact.
2: Bun, apropo de oportunități, încă o întrebare legată de sistemul bancar.
3: Da.
2: Spuneați că ei vor păstra, evident, aceste norme, le vor dori implementate și către clienții lor. Cât de mare credeți că e impactul, va fi impactul în relația bănci-clienți și în cât timp se va ajunge, să spunem, la o masă critică, dacă ăsta e termenul? Înțelegeți ce vreau
3: da,
2: să spun?
3: Da, bineînțeles. Atunci, ce este foarte important, aici vorbim de finanțarea sustenabilă.
2: Exact.
3: Da? Finanțarea sustenabilă există de foarte mult timp, dar de fapt a crescut foarte mult de câteva ani. Da? Poate ați văzut, sunt multe reclame, toate bănci fac asta acum. Bun. Ce este foarte important de înțeles este că în câteva ani, da, nu o să mai vorbim de finanțarea sustenabilă, pentru că finanțarea în sine trebuie să fie sustenabilă. De ce? Pentru că, atunci, băncii, de ce ne fac produsele astea mai sustenabile? Nu este încă o dată pentru a salva planeta. Nu? Este pentru că au înțeles foarte bine că dacă o firmă n-are o analiză de cât apa consumă, de cât carbon produce, de cât sunt plătiți angajaților, este o firmă cu un mare, mare risc. Da? Și ei nu vor să lucrez cu firmele care nu sunt sustenabile și competitive. Da?
2: Deci, într-un fel, băncile impun această rigoare tocmai pentru a se proteja de riscuri, să zicem, de neplată. Sau
3: exact.
2: Că nu vor primi creditul înapoi sau împrumutul
3: exact.
2: Înapoi.
3: Tot este legat. Și de asta vă zic că în curând nu o să mai vorbim de finanțarea sustenabilă, pentru că nu se poate exista o finanțare fără să iau în considerație criteriile astea, riscurile astea de sustenabilitate.
2: Deci drumul acesta e irreversibil, să spunem, sau va merge doar înainte, să spunem.
3: Da.
2: Și poate o considerație legată de clienți, dădeați exemplu mai devreme, de fapt ne referim la consumatorii, chiar persoane fizice.
3: Da.
2: Suntem tot mai interesați de, cum a spus, de trasabilitate, de un produs cât de sănătos sau natural e fabricat. Aici cum vedeți viitorul apropiat? Vor fi progrese și în acest sens? Adică oamenii vor fi mai interesați, consumatorii?
3: Doamne ajută! Atunci, eu ce pot să vă zic este că chiar am fost la multe, multe școli, mai ales pentru Săptămâna Verde. Asta e foarte frumos în România. Nu există în Franța, de exemplu, Săptămâna Verde. Bun. Și ce am văzut, și nu o să vă zic numele, bineînțeles, dar sunt studenți de 8 ani care știu mai mult despre sustenabilitate.
2: Elevi de 8 ani.
3: Cu
2: vârsta de 8 ani?
3: 8 ani. Uh-huh. Decât CEO-uri de firmele mari. Nu o să vă zic nume.
2: Okay. Da?
3: Ok. Bun, atunci, eu asta mă dă mult încredere în viitorul nostru, pentru că și eu cred că fac parte de o generație unde de când m-am născut se vorbește de schimbare climatică, știu foarte bine că o să se întâmple. Și văd foarte bine și diferența de generație cu părinții mei, de exemplu, unde n-a fost atât de important topicul. Bun. Dar eu mă uit și la bunica mea. Chiar m-am întors de la bunica mea de acum două zile. Am fost în Franța și am văzut că, de fapt, modul de consum era foarte diferit înainte. Da? Și atunci, de exemplu, bunica mea nu, enfin, pastreze, dacă folosește o sticlă, o să-l pastreze ca să fac gem sau mai multe chestii, da? Adică este o dacă
2: funcționa instinctiv un anumit tip de sustenabilitate, spuneți,
3: da,
2: nu?
3: Da, da, și mereu este foarte conștient de resursele. Da? Uh-huh. Cred că este și o generație care a fost marcată de război, da? Și atunci la ei chiar au crescut cu ideea asta că nu mai erau resursele și sunt important să le salvăm, dar cred că se vede și când merg aici la țară, da? La țară se vede și foarte bine
2: aici, partea
3: asta,
2: în
3: România, zic, uh-huh. Da. Uh-huh. Și încă o dată, cred că firmele sau persoanele mai mult care locuiesc la țară, care au și grădina lor, care fac tot la ei, sunt mult mai sustenabili decât persoanele din orașe, da? Chiar dacă se știe mai puțin, dar asta e foarte important, domnul Constantin, este că sustenabilitatea îl facem deja, da? Nu este ceva nou, nu este ceva care trebuie să ne impunem, nu. Îl facem deja în foarte mici acțiuni. Doar trebuie să știm că, de fapt, este nu doar că este bine pentru planetă, dar este bine pentru noi.
2: Bun. Mai am o ultimă întrebare și ea e în felul următor. Dacă ar fi să dați un sfat, o recomandare unei companii, ce ar trebui să facă în următoarele, să spunem, 6 luni, care ar fi acest sfat? Ce ar trebui să vă? Nu știu, poate un singur lucru sau mai multe, apropo de discuția noastră legată de ESG, ca să ne întoarcem la termen.
3: Cel mai important și ce văd cel mai activ, chiar am participat ieri la un program cu o bancă unde am făcut un sondaj, erau 50 de firme în sală, despre ce cerințele de ESG, de sustenabilitate, au primit. Majoritatea au primit o cerere de amprenta de carbon de la clienților. Atunci, eu, dacă mă întrebați, aș începe
2: deci,
3: acolo.
2: Amprenta de carbon, da?
3: Analiza de amprenta de carbon este o analiză cantitativă și atunci chiar este foarte interesant pentru că vorbim de șifrele. Da? Bun. După asta, e foarte important să vă uitați la standardele care există pe piață. Cel mai important pentru IMM-uri se cheamă VSME. VSME. Este Voluntary Standard for SMEs. Da? Și al treilea rând este să vă uitați la ce face competiția dumneavoastră. Da? Eu sunt o firmă de pahare. Ce fac? Vreau să ajung la să fiu o firmă mai mare. Mă uit la o firmă mai mare, competiția mea, nu doar în România, și văd ce fac ei și încerc să fac ceva similar.
2: Bun, să reținem aceste recomandări. Mulțumesc pentru prezență. Ne oprim aici pentru că nu mai avem timp. E, și timpul e o chestiune de sustenabilitate.
3: Până așa
2: la urmă,
3: este,
2: nu?
3: Da.
2: A fost cu noi Matei Gregory, expert și consultant în domeniul sustenabilității. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Business On Air. Rămâneți pe RFI, toate cele bune vă doresc. Business On Air.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Les voisins du 12 bis.
2: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
2: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
3: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
3: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Bonjour, je peux vous aider?
3: Des tickets s'il vous plaît.
1: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. În atmosfera caniculară pe care o experimentăm cu toții, am ales pentru astăzi un album relativ liniștitor, în funcție de modul în care fiecare dintre voi abordează muzica, veți putea întâlni în albumul pe care îl vom asculta împreună teme pe care, cu siguranță, le-ați mai auzit, standarde, dar interpretarea pe care o veți asculta este cu totul originală, unică și difuzată în premieră la RFI România, în România. Este vorba despre un album solo pian, aparținând unui pianist mai puțin cunoscut la noi. Este vorba despre Frank Kimbrough, dar veți vedea un mare talent, chiar dacă în România este mai puțin cunoscut. Veți recunoaște unii dintre voi teme aparținând unor compozitori celebri precum George Gershwin sau unor interpreți și compozitori celebri precum Dizzy Gillespie sau pianistul Andrew Hill. Sper că muzica pe care Frank o face, felul în care o interpretează, pasiunea, talentul și capacitatea lui de a improviza se vor ridica la nivelul așteptărilor tuturor. Să-l ascultăm!

0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: RFI.